خپل ټایم هم خراب نکو ستاسو ټایم هم خراب نکو ځکه چې یو ګنټه تاسو زمونږ پروګرام او زمونږه आवाज برداشت کوي نو بیا په کار ده چې هغه یو ګنټه کې مونږ تاسو ته داسې خبرې وکړو د داسې پروډکټ حوالی سره خبرې وکړو د داسې ډیټیل سره خبرې وکړو چې هغه ستاسو د فارا بالکل جی بالکل یو بینیفیټس تر کی تاسو چې کوم دې پیدا در کی تاسو چې کوم دې د نقصان نو ساتي ستاسو د فارا فائدہ مند ثابت شي نو زمونږ همیش کوشش دا وی چې زمونږ د خپل سره 100% او میسج چې کوم دې هغه ډیلیور کو تاسو ته او ستاسو د فوه د فارا ستاسو د سکن ریلیټډ وی ستاسو د ویختو ریلیټډ وی ستاسو د سر ریلیټډ هم وی خو دې سره تاسو نوم پکاردا چې سم سلام هم وی بالکل سدیری ترخی راځي زمونږ نه تپوس کوي زمونږ نه پښتنه کوي خو دې سره چې ځکلا په یو پروډکټ باندې خبره کوم ته دا مطلب نه لري چې تاسو صرف او صرف هغه پروډکټ حوالی سره تپوس کوي نه تاسو موږ دې سره چې سمره هم پروډکټ دی کاغذ زمونږ چې کوم دغه 30 قسم پروډکټ دی دغه 30 قسم نو تاسو دا غي ٹوٹلی پروڈکٹ دا حوالے سے رہتا اس تو پوسٹ کو لیجیے ہاں صرف اور صرف دا یہ پروڈکٹ نہ

پای چې زه بهترین فیس واش استعمال کوم، زما د مخ صفائی هم راشي، زما د مخ ته بیوټی هم راشي، ورسره ورسره چې کوم نه ماته نور هم فائدې ملاو شي. لکه څنګه فائدې ملاویږي هغه به تاسو د ایسنا کاسمیټک رایس فیس واش ته سړنه چې کوم دی د پاسټ چې کوم تاسو ته مو ویلي چې کنه برایټنګ اینڈ گلو، یعنی رنگ خیسته کول اور پاگی کی چمک را پیدا کول د پاره سمګ د رائس فیس واش انتخاب تاسو کولی شئ کم کی چې موجود وټامنز انټي اکسیډنټس وغیرہ قدرتی طور باندې چې کم دي شامل ني، کم چې دا تاسو جلد لا چمکدار کی، شاداب کی، بالکل جی خیسته کی، گلو ور کی، ور سره ور سره چې کم تاسو کله پر خپل سکن باندې اوس لاس را کړی، اکثر و تاسو خپل سکن چې کم دی هغه و تاسو ډیر زیات چې کم دی ډیر زیات چې کم دی کلک کلک محسوسیږي. خو چې کله تاسو موږ فیس واش استعمال وی نو هغه سره به ستاسو مخ چې کوم دی بالکل آوار شي، یو قدرتی طور باندې ښه، یو چې کوم دی کاسمیټک خولاوی، یو قدرتی خولاوی چې هغه خلکو ته نه محسوسیږي چې دا کریم لګی، ځکه چې هغه هغه اکثر مخ کې نه دی، مخ کې دومره د حد نه ډیر زیات سوروالی را پیدا کی چې خلک بیا تاسو ویل کوم وی دا دومره تیز کریم مه لګوه، ځاني یو نه کسر ته پکې وی دا غه ویل کوي څنګه چلې وی لګ بلیچ شروع کړی دی کسې حساب دی نو تبو ته به یار بلیچ نه دی دا دی دا دی دا دی خو هغه ستا په خبره چرته یقین کی مې استعمال وغیر مې یاري.

زمهنور يم د پشاور نه لاس ټو ایئرز نه زما د سکن ډیره مسله وا داني او داغونه او پمخ الله گوا دې ډیر علاج می ورلا اوکړو ډاکټر میډیسن اور پروډکټس وغیرہ ما یوز کول نه ټکی دو بس مال چا مشوره راکا د اشما انټی اکنی ټیوب د اشما سیرم او اشما رائس فیس واش ټول لزدا مشوره ور کوم چې تاسو خپل ټایم مو ویسټ کوئ د چا مخمانی دانی وی دا غونه وی اغه د پاره اشما پروډکټ یوز کړئ انشاء الله مغبم مکمل صفاشی.

0: قدیمه شاله چې یو ورځ زما سټوډیو ته رانه شي کنه، نو هر څه داسې تتر بتر پراتی وي. اورې خجی ډیره زیاته مننه دا غرونو خویندو چې کوم ما یادی او میسیجز را لیږي زما د آواز حوالې سره ما خبرې. بهر حال وای چې السلام علیکم اکرام مامو، شوته به راضی شوته راغلی یم صحیح رازم بنه. بہرحال چې هر څوک نیم دینه دی لیکلی 7759 چې خیره کې راځي، نو نیم لازم لیکي صحیح ده. زه بار بار ما سره چا نمبر هم سیف نه دی، نو نیم لازم وایي چې شامل. مولانا عبدالخالق صاحب منګل میلا خیبر پلازا، ډیر مننه. وعلیکم السلام مولانا صاحب، الله دې خوشاله کا. مولانا صاحب سره زموږ د شمه تمام پروډکټ ملاویږي منګل میلا خیبر پلازا کې. سایما احساس زما ډیر خوږه خور دا وایي چې السلام علیکم مای ډیر سویټ سٹار اکرام الله، سلام می قبول کړئ افټر ا لانګ ټایم، موست ویلکم. په خیراله ستوري می چې درته هم طبيعت دي څنګه دی؟ ښه ټیک ټاک برابرې. اعظم پروګرام اورم او ما سره زما خور چې کوم دا اسما اخلاصوم پروګرام اوري، چراټ روډ ماجر بازار نه درته میسج کو. خجی دین علاوه السلام علیکم اکرام بھائی، ویلکم په خیراله ستوري می چې درته وایم اکرام بھائی، ته زما فیورټ آر جی، ستا پروګرام زما فیورټ پروګرام دی، اور آی لائک یور سویټ وایس اینڈ آی لائک یور پروډکټ. امید ریڈیو اور نوشیرا ریڈیو اور اٹک ریڈیو بانے دے آواز بالکل سفارا جی، زبیدا نور مسرا کول نور دا دا بیوٹیفل نوشیرا ندر سر عمل کرتیا کو ڈیرا منا نہ خویند اللہ خوشحال کا سنی خٹک وائی دا امبیر کلینا چ بھائی دعا سلامی قبول کئی. وعلیکم السلام وائی کرک ریڈیو باندے باندے آواز اوکے دے او سنگ یہ خمل کوي چې په کرک ریډیو باندې سنگ ای وای چې په ټولو ریډوانو باندې خیمه، ځکه چې بس دا خو یو شانتی آواز دے، یو شانتی انسان دے، انسان داسې دی لکه بنیادم او یو شانتی چې کوم دی کنه نو هغه پروګرام دے. سبا گل دعا سلام رلیگی، وعلیکم السلام، وی پروګرام دے اور ما ډیر مننه. هینا سنا هم ما د 400 وای چې درې وانو فریکوئنسیانو باندې دی آواز کلیئر دے. لاریب زما ډیر خوګه خور دا ډیر مود بعد جانزیب ماما او د مومندونا، جانزیب ماما ابراهیم چپل سٹور تم وزٹ کړه او ماشاءالله ویډیو مې دکتلې و. جانزیب ماما هریچن کې سو کوم زما आवाज او سور کمر، نو ابراهیم سر زمونږ د اشمت ما پروډکټ ملک سنگه علاقہ سور کمر دی کنه، داسې ماشاءالله ابراهیم چې کوم دی نو اغم ماشاءالله سور کمر دی. سلام علیکم اکرام بھائی، جانزیب ماما یما اور پروگرام دی زبردست، آواز دی زبردست، اسپیشل سلام می ورکا ٹولو اوریدون کو تا اور پہاری چند بازار کی دا اشما ٹول پروڈکٹ ابراہیم چپل سٹور سر ملائی. گور استا دا میسیج نا پیلا چکم دے گنا نو گور ما آغا یاد کرلو خا سیدا آوائی کنا اوائی کپیر نایما نو خالیم نایما سنگالا کا غزالی. سلام علیکم اکرام بھائی، اشما نور یم د بابو زین، امید در بلرم چې د 400 ریډیو پلی ک باندې باندې تاسو آواز چې کم دی هغه صفا درځي خام. 400 ریډیو باندې د غتیر یو سو ورځې چې کم دی نو هغه بدنه ډیره زیاته مسله وا، نو ریکارډډ پروگرام بو کله زما آواز بار بار کټ کې دوه کټ کې دوه غرونو خو ډیره خواري کوله خو په نت باندې په بجلی باندې په سیګنلو باندې زمیشو هیڅ حق نشتا زمیشو مطلب زمونږه اس وس پہ نہ رسی گی سیدا. ماریا تنہا دعا سلام رلی گی، وعلیکم السلام د جمرود نہ. ماریا تنہا وقتی رہتا حامد یو ویڈیو کھولا جمرود ندا سے برا لوڑ کے دلوڑ کی ندا سے برا یو علاقہ دا او زه خو هم کده علاقے دا سے خړې خړې علاقے دی خو ماشاءالله غچ پکې راته کم علاقہ او خوله کم یو بې او خوله کم خولای راته او خوله یره زما خو زړو شو ما چې د چکر لاړ شو تاسو به موای چې کین غلې بل ورځ داسې چلو چې پرونه بل ورځ زه پروگرام لراتلم او شپې پروګرام مې کولو اسپیشلی امن ریډیو ټانک امن ریډیو کرک باندې خو مې خو پوره 2 پروګرام کولو خو میلمانه یې کنه نو بیا خویندې خورزه خورینا نو دې ټول ویل شر ماموزو کاکا سیب تا نو شیره والا کاکا سیب نه دی یو ډېر مو دوش وزنه ومتلې سلور کال پهل بتلې ومه او د لغه برکته سنو مې دی هلتا سنو می دلتا مڑا غا خکولی خیستا مزیدار غوگو نی چی دی تجمل ماما تجمل ماما لبرکت تیلیو گنا نو اللہ دی جون دیل ری تجمل ماما نو بس بیا سلور کالا بعد بس خب دیر و زمونگا خوائن دو خورزو خورینو کاکا سی بلی دل مای رازی چی چکر لم بوزم یرا بس سلور سلور نیمی بجی باوی بس دا سی دا مخا مزان ندا سی نیم گنٹا پیلا اور رسیدو نو بس بیا چې هلته نه واپس راتلو راتلو راتلو نه بجې وی بیا تاسو سره انعام پروگرام کړو د شپې نه هو نواله لسو پوری زما په خیال باندې نو د دې ملمنو د وجه او د دې چکرو د وجه چې کوم دی لګه غیر ازری راځي ان شاء الله دا غیر ازری به ختم شي ښه سار ما زیګرو ما سخوتن مزستا سو د غوګونه خورم مطلب دونه پروګرامونه وکوم افکی گئی ما سیدا حیا افریدی زما ډیر خوګه خوردا دعا سلام علی کی وعلیکم السلام چې سنگه اکرام بای حیا افریدی ما شکر دی خای مزبان خور ته خای شکیل افریدی زما ډیر زیات خو غرور دی زم پروګرام را ملکه شکیلا خکولی ویډیو دی را لګلې د شفیق یار کپڑے گنڈی او بس ما سره یو داسی ویډیو رااله چې اوس که سو کوئی چې ما شفیق نه دی لیدلې یا د شفیق سنگ دی او دا سب بلا دا نو ان شاء الله بیا ورته چې کوم دی ستاده پکچر ور لګم بلکې دا ویډیو به دی پورو ور لګم زورته دا دی دای مشین دی او داسی کپڑے گنڈی او سترګې چې کوم دی کنه هغه د مشین ستنې ته وی ستنې ته فایزا وای چې سلام درته کوم حجی ګولا وعلیکم السلام ډیره زیاته مننه خوشاله اوسې او وای چې او بالکل خا ڈی جی خو جانگیر وای دی او ار جی سے اس بار حلوای چې سمای وای اور اس می جانگیر وای ته وی کنه ما ڈی جی جانگیر بابا کنه او مر ڈی جی خوراته مو آیا ما ولی او ڈی جی خومنگا غی ته وای چې غا ساوند سسٹم کوي کنه نو ما دام ساوند دی کنه سغل کو ته دا ناتون نه پلی کې یا مطلب دار چې دا نور سے میوزیک وغیرہ نو ما بس یو خبر نو بہر حال اغه په دی باندې پوی دو نه چې ڈی جی او ار جی سم مطلب دی کنه نو اب خفه کې دو بس صحیح دا نو دا چې بس مزه نه خفه کې کم خا چې سو وای وایا صحیح دا کنه
1: کیا بات ہے قہر بن کے ٹوٹے گی دشمنوں پر یہ تم جیسے بہادر کے ہاتھ میں
0: جی خوگو اور ادن کو کمرو نخوائیں دے زما آواز اوری گنا نو زما پروگرام کے کال کو لے شئی میسج کو لے شئی اور زبید نور وئی چکرام بھائی مونگ تا بدی ویلیو فلا دا خو مونگ تا دیر نیز دے دے دم رو ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ چے اگر ڈالا گاڑے نہیں اگر ڈاٹسن شانتی بھی اگر گاڑے ہو او ماشاءاللہ شاہتا او مخ کے ڈکو نو پتہ نشتا یوزے کے مڑا ڈیر زیاتو کم از کم کنے یو شل کسان بہو کشران او مشران پا گاڑی کی رایو زیو شل کسان تاوس دوم سنگا ویلے کہ شل کسان ستاسو پا کور در غلے وی کی دیشی تاوس رگیلا سونا کم شیو لا خاندل میں چاپا کی آواز اکڑلو چی دا زبیر ماما دی طرف تا بلاڈ شو مل زبیر ماما دی خو میسا کی دی مای دوم رڈیر گیلا سونا واغوی کرائی چی ماشاءاللہ تاسو ورشی زما ماشاءاللہ چی کم دینو شپک خوین دی دی نو چی اختر تر آیو زیشی نو ماشاءاللہ دا ہر یوی بچی دی خورزی دی خورائی نی دی او چی کل ما سر زی نو بیا پکې دا نه چیرې مطلب دا غټ خورزه ده او دا غټ خورې ده او دا هر یو کس ناراغه دي چې ځان لګړی کې زیونی سي کنه په دې کې لاس پاتې شوی وو دا نه چې ټول دا دي ماشاءالله ماشاءالله سپاتې پاتې شوی وو ها دومر ډیر خلک نو زما خورې قدر غلی نو بس فرج بس پاشه استاسو د غوخو نو بیا او باد کې تاسو چې کم نه نو سخ وړل خډیر زیات مننه سومبل دعا سلام علیکم وعلیکم السلام ډیر زیات مننه سومبل وی خا ډیر زیات مننه خوشاله اوسې خا زینت دبنو نا وای چې السلام علیکم اکرام بھائی کیسے ہیں آپ او میرا سم پیکج ختم ہوا ہے اور آپ کی آواز کرک ریڈیو پہ بالکل کلیئر ہے اچھی بات ہے مطلب جہاں آپ نے میسج کیا ہے یہاں بھی میسج کر سکتی ہیں کوئی بات نہیں دینا علاوہ چکم دے نو آبدا وئی دنو شیرانہ چھ اجی سے خبر میں دا قولا چھ پروگرام ماشاء اللہ ڈیر زیاد زبردست ہے اور میسج در تکوما آواز دی ماشاء اللہ خکول راضی ڈیر زیات مننه اللہ دی خوشحال کا خواب چس دی ویلی دی خدی ویلی دی صحیح تھا ځکه چې میسجونه ډیر زیات کړی دي او بس بس صرف دا یو سرنامه به تینا راټول کم سرنامه صحیح ده ها تاسو کال کولی شئ صرف او صرف یو نمبر دی او هغه نمبر د اشما هر یو پروډکټ د پاسه موجود دی هغه نمبر دی 0315-94-72-30-2 0315-94-72-30-2 یعنی 0315-947-2302 پیغام اشما هربل ٹوت پاوڈر سیدا په 200 روپے ملاوی دل مای چې دا استعمالوي نو غاخونو به مخکولی خيسته او مزیدار وي سیدا غاخونو حواله سره مې درته یو بل دا خبره کوله غنه چې غاخونو کې ډکی ما واخی چې کله غوخه وین خلی غنه ډکی ما واخی ډکی تاسو وای چې کرام به سبب پکې واخما تار ورکه واخی تار نه تار داګه داگا صحیح دا اوس د دې خپل اسپیشل داگا ملاویږي کاغذ در سره نوی کنه نو کور کې خدا د ګون تار هر چا سره وی مطلب دا کپڑے چپی گنڈی کنه دا کپڑو گنڈلو دا تار او کور کې نوی نو دکاندار سره خو ملاویږي پتہ نشته په خوا خو به یو روپی په دو روپی باندې و شفیقه چوز به په سو روپی زیاد نه زیاد به په پنځه روپی الا په لس روپی به کنه د لسو کروڑو روپو غا خوې د انسان چې غا خراب شي دا په لس کروڑو روپی هم بیا نه ملاویږي صحیح ده او دا هغه چاته پته لګی چې دا چا د غاخونو مسله ده نو دا د کنه چې تار ځان له اخلي دو درې ځای را یو ځای کوي او د غاخونو منځ کې مطلب داسې مخ کې روستو کوي نو دینه به دا غوخه راوځي نو انشاءالله انشاءالله نه بستا سو اوری خوږیږي او نه بستا سو غاخونو ترمنز سپیس پیدا کیږي ډکی سره هم غوخه روزي خو ډکی سره غاخ ترمنز زی پیدا شي سیدا غاخونو کولاویږي د غاخونو منس کولاویدل نه دی پکار کنه الله رب العزت ترتیب داسې برابر کړی دی چې د کم خلکو غاخونو منس کې سپیس دی زی دی نو هغه غریبانان بیا ډیر پریشان دي غوخه ورزو کې چې غاخونو منس کې زی نه غاخونه بند وي ځکه چې اوری د خوړلو بوج نشي برداشت کوله دا خوغه خوړیر سخ وی کلک وی کنه نو هغه د هر څه خوراک چې کم دی هغه مې د کیسې دا ها نو اوس چې چا اشما هربل ټوت پودر را وډیو اب خوشاله اوس بل خبره درته کومه چې د غوخو خوړلو نه بعد یو بل مسله را غړه شوې ده ډیره زیاته ده هر کور کې ده چې د خلکو هضمه خراب شوې ده بد هضمي ده بار بار واشروم تزي خېټه خرابه ده مونږ په پښتو کې داسې وایو چې لکه زما خېټه خرابه ده کنه بار بار واشروم تزي بار بار واشروم تزي وجه صدا وجه دام نه ده ګرمي ما غشان نشته هغه شان ګرمي شته نشته چې څنګه به لکه پهلا جون یره سم د مارچ او د اپریل نه به ګرمي شروع وا کنه سکه لګور ده د جون شروع شو خو هغه شان ګرمي نشته دویمه خبره ده دا چې ولې غوخو وجه ده نه دا خو د قرباني غوخي دي هر سړی دی خوري که څوک د شوګر مریض دی مړه چې کم قسم بیمار دی غله دا د قربانۍ غوخه خه ده څوک وایي چې ورله خنه ده هر چا له خه ده دا مونږ خپل یو سوچ لرو سیدا یو وهم داسې دی یو ګمان داسې دی یو یره داسې ده لکه ګوره یو انسان دی کنه هغه وایي زه ګاډی نشم چلولی نه چې کلم ګاډي ته وروخي چې هغه به اکسیډنټ کوي یو کس دی هغه یره زه کوکینګ نشم کولی ا چې کلم کوکینګ کوي نو هغه نه به چې کم دی سالن ګډوډیږي دا وایي چې یره هیڅم نشته سیدا زه ډرایوینګ کولای شم نو ته به جازم چلے زه کوکینګ کولای شم نو ته به دیګونم پاخه کې سیدا نو غوخه هر چا له خدا د غوخي وجه نه ده وجه صدا وجه د زیات خوراک ده ډیر زیات خوراک لکه عام روټین کې مونږ به سحر ناشته وکړه سیدا سسره به موکا چای پراټا انډا گرمی به مسالن خوړلو سیدا بدل سالن بو ماسختن به مسالن بدل سالن بو اوس به غوخه ده سحر ناشته کې غوخه ده لز بجیم غوخه ده غرمم غوخه ده ملمر ازی غلم غوخه ده کور کم غوخه ده ډیر زیات خوراک مکوړم ده حد نه زیات کله ګلاس کې ډیر وبو واچې کنه نو چې کله وبډې ډیر زیات شي بیا د ګلاس نه غورځيږي کپ کې کله ډیر چای واچې غورځيږي دا وجه ده ډیر زیات خوراک ده صحیح ده او یو کس وایي چې را ما خو لک خوراک کړي سوال نه پیدا کیږي چې د لک خوراک به د هضمې مسله راشي د زیات خوراک د هضمې مسله راځي نو اوس مونږ په ډاکټرانو مګرزو ډریپونم خېجو ابیلا خبره ده چې د ډاکټرانو بخ دی ماشاءالله کور کې تاسو ځان له علاج کولای شي آسان علاج سمدستی علاج د فائدې نه ډک علاج او چې ټیک نشوي نو دا غزو دا میدان کور کې تاسو اشما هربلایل پراتی دي اگر حوالی پنهره تینه یو ګټو کوي صحیح ده د غرمیم تینه پنهره یو ګټو کوي د ماسختنیم تینه پنهره یو ګټو کوي او دا نه چې ورپسې سه خورایم روټې هم خورای خلګه اندازې سره غوخم خورې خلګه اندازې سره چې تاسو ولګه ختميږي الحمدلله ما صرف ون ټایم اشما هربلایل سکلې دي او زما هضم ټیک شوې ده او چې ما چاته مشوره ورکړې ده دا غیم هضم ټیک شوې ده صحیح ده او چې چا زما وړاندې استعمال کړې دي دا غیم ټیک شوې ده نو سو کوم زما आवाज اوري کنه اشما هربل آئل استعمال وای صحیح ده ان شاء الله نه بد ډاکټر ضرورت نه بد ډریپ ضرورت اشما هربلایل په هر کور کې موجود دي نوی نو دکاندار سره شتا کاسمیٹک سٹور سره شتا میڈیکل سٹور سره شتا هر چرته شتا زما आवाज تاسو په ضلع 400 کې اوري 400 اوس بالولې 400 ده سرډیرو 400 ده عثمان زئی تنگی شیرپاو دا ټول 400 ده صحیح ده شبقدر کې ملاویږي پیښور کې ملاویږي نوشیرا ثوابی اٹک دیر سوات مومند ایجنسی باجوړ کوهاټ لکی بنو کرک میرلی میرانشار رزمک مکینوانا ڈی آئی خان ټانک پدی ټولو علاقو کې زمونږ اشما هربلایل ملاویږي 120 ایم ایل بوتل 500 روپے کې ده او لوی 200 ایم ایل بوتل چې کم ده هغه 600 روپے کې ده خو خسته خبره دادا چې اشما هربلایل دی راوړل نو بوتل به اوس کې بدن ته به فائدہ درکې یوازې میدان بد هضمینه قبض هم ختمي او د دینه علاوه باوسیرم ختمی صحیح ده او کچرته کې ګرځیدې نشي یا مطلب دارې چې میده دې ولاړه ده دم در کې نشته چشمه هر بلای لوس کې نو بس یو انرژي بدر کې راشي کم زید درد کې یا غمور سره مالش کولې شي زخم سپونی خارغ باندې ملګولې شي چرته مچي دی خوري مچي را غړیږي پرون ماشاءالله زما یو وراره چې کم نه مچي خوړل او سم 120 سپیډ کې چې کم نه ټوپو نوال داسې چې جوړ کړې چې خدای پاک سره چلو شوې مچي خوړل نو اکثر د ماشومان چې مچي خوري بیا ډېر زیات چې غوي کنه نو اشمه هر بلای اغه باندې ملګولې شي غوک کې مسله د غوک کې واچوي سترګې خوګ دي سترګو کې چوی وختو مسله دا وخت ور سره مالش کوي ماشومانو لا بدن مالش کولې شي ډایپر پم پر دواج پاخشول نو هم کم زبان دے ریش ازرال پاغ زبان دے ملګولې شي او دینه علاوه کا غزړه بي باندې خپل نامه ولیکي موبایل نمبر ولیکي د خپل کلی علاقې وطن نامه ولیکي کم دکاندار نامه غسته غنا نامه ولیکي غسر ور جمع کوي کنور سے لکھلے شي کنه خپل نامه موبایل نمبر او کوم علاقې د اغزي نیم لازم ولیکي صحیح ده او دغه دکاندار سره ور جمع کوي پدې باندې و کوراندازی کوو پدې باندې و ان شاء الله ډراوی د کم خوش قسمته چې کم دینو نیم روخی جی کنه نو هغه به ان شاء الله د اشما کاسمټکس له طرفه یو مکمل د عمرې چې کم پیکج دی کنه نو هغه به ورته ملاویږي صحیح ده نو کم رونه خويندې چې کم دې زما आवाज اوري نو اشما هربل آیل تاسو بدني فائدم ده او که الله رب العزت چې کم دینو بوتلې عمرې لا بیا روحانی فائدہ ان
1: شاء الله
0: رازی ګورو د فون پلی کرا سره پہلا نه کالر سوق دی ور کم زنه ملګری دی لیټس سی هو از اور فرست کالر السلام علیکم وعلیکم
2: السلام ورحمت الله وبرکاتہ
0: سوق خبرې کوي زما خوږی خورې کم زنه ګلالی خبرې کوم د ثوابین ګلالی خبرې کوي د ثوابین ګلالی پہلا زل را ته کال کړو کم مخ کې د کال کړې ده
2: نوای
0: پہلا زل کال پہلا زل را ته ګلالی سومره ټایم نه زما پروګرام اوري فارمولا کریم اور کا اشما بیوٹی کریم کا غزیڑ بشین دے کا زیڑ دے
2: بھائی بیوٹی کریم آغا شین دے بے
0: خا خا خا بلکل صحیح دا او دارا تو ہے جب سوابی کے کم بازار در تنیز دے دے گلالی
2: بھائی لنگ روڈ
0: اچھا لنگ روڈ در تنیز دے دے خا زما خوری دینا علاوہ پا دی سوابی کے مازیگر دا تین نچار آواز ایف ایم 107 فریکوینسی دا آغا کار کئی پاغی بانیم زما پروگرامی تین نچار خا دینا علاوہ زلمے ریڈیو دے 90.0 90.0 دا چک کئی پدے سہر دا 10 نہ 11 زما پروگرامی شپی 9 نہ 10 زما پروگرامی دینا علاوہ مازیگر 3 نہ 4 دا تغبی ریڈیو دے دا مردان ریڈیو دے پدیم زما 3 نہ 4 پروگرامی نو کم رونا خویندی زما آواز اوری سوابی یا دا دے خواو شایلہ کو کی نو پا دغا فریکوینسیانو پا دغا چینلو ہم ما اوری دیشی صحیح ہوئے موقع نا گلالی الحمدللہ یو خبر برا تا کوي او خر شاری شا برا تا کوي چې په دریو میاشتو کې دا چا خبرې بدی شوې خما شاء الله او د کور خلک سوې ته صحیح دماغ دې کار کوي خو ویری ګډ او د چا خبرې دې خوښې شوې د دریو میاشتو کې زما د خبرونو علاوه د خويندو خبرې یادوم پروگرام باوری
2: موبائل

زه بیا خو لګه ده بیا خو لګه ده مې کې دی شي هغه تیلې وی هغه چې خلک پکې چاولې راوړي د بازار نه پکې چینی راوړي نو هغه شان چې درې تیلې نو دا خو درې کال نورم کیږي ها او پدی اختر کې دسه کوکینګ وکړو سه غوخه دې په خکړه کنه خوري ها ماشاء الله نو خلق سوی چې د ګلالۍ د لاس کم یو سالن خکولې دې خسته دې مزیدار دې کنه زما په شان دې کنجوس خلق دې تعریف نه کوي سه خسته پخې بیا ووایه وامې نه اورېدو چای خسته پخې خخوري نو بس لری اوس خود درته ویل ایم نشو چې چای پخه کزه که چې ټایم هم د چای دی سحر سبا دی کنه ډیره مننه ګلالۍ الله دې خوشاله که ثوابی کې سو کوم زما آواز اوري کنه بس ماشاءالله مبارک شي تاسو ټولو غوګونو ټیک ټاک دی ښا غوخه سره پتا سو ایسه سر نه دی

0: La cour Garamo.
1: Garamo,
0: صحیح خبره ده. ډیره مننه الله دې خوشاله کړ. ډیر زیات خوږ مشر منتظر شاه ماما سره ملګری و. نو شیرا سره تعلق دی. شکیل افریدی سوی د برکه مرخیلو نه وای چوپ شا په 20 روپۍ تار دی لس روپو وخت لی دی دا سوای ولا ډیر مودو شو ما تار نه دی راوړی کنه نو پته راته نه لګی کنه 20 روپو ته خبر لاړه دو روپو روپۍ نه ګورې دا مونږ ته را یاچی بس وای چې ما ته رایاچی خو ماړه بس ګرانی ده کنه په دې ګرانه ګرانۍ کې کس ارزان دی کنه نو هغه د اشما کاسمیټکس پاکستان هغه پروډکټ دی چې ماشاءالله زمونږ کم بلیچ دی اوس هم 50 روپۍ کې تاسو ته ملاویږي سیرم ورکی فری دی که زمونږ کم اشما ارجن فیشل دی اوس هم 60 روپۍ کې ملاویږي فروټی دی رائس دی سیرم ورکی فری دی که زمونږ اشما فارمولا کریم دی په 300 روپۍ کې تاسو ته ملاویږي ماشاءالله اک شان خکول خسته مزیدار بلکې دا غینه ډیر خسته ریزلټ دی د مخ کولا د پاره اشما بیوټی کریم دی په 280 روپۍ کې دی ها دغه شانتی که اشما سیرم دی په 150 روپۍ کې سیرم دی پهلا به 3 ml او 15 ml دی ها بیا دغه شانتی که زمونږ اشما شیمپوان دی په 300 روپۍ کې 200 ml شیمپوان دی خوشکۍ د پاره اشما انټي ډینډرپ شیمپو دی باقی اشما پیاز والا اشما ملکی پروٹین اشما بلیک شائن اشما الوویرا ہاں الحمدللہ زما د اشما کپنی سومرم شیمپو اندی ټول بهترین او زبردست دی صابون زمونږ د اشما کتا سو وګورئ مناسب ریټ کې اکنی صابون 150 کې رائس صابون 200 کې او ډیلی صابون زمونږ اوسم 100 روپۍ کې ملاویږي فیس واش زمونږ اشما ډیلی فیس واش وټامین ای بیډز دانه د ورکه 200 روپۍ کې فارمولا فیس واش 250 کې اشما رائس فیس واش 350 روپۍ کې دمر خیسته فیس واش دمر پکې ډیر مټیریل دمر چکم دی نو پکې بیا وزنی مواد اشما رائس فیس واش کنه د یو کپ نه هم دمر ارزان نشته کده چا 350 قیمت دی نو دا غوی ګرام زمونږ نه کم دی چې دا چا ګرام زمونږ برابر دی د ټولو زمونږ نه بره دی او دمر بره دی چې صدر ته وایم او اشما رائس فیس واش چې یو پیر تاسو استعمال کړئ بیا بدر ته پته لګي چې الحمدلله څنګه زمونږ اشما رائس فیس واش دی څنګه یې ریزلټ دی څنګه کوالټی ده او څنګه دی نو اشما رائس فیس واش کوم دی هغه استعمالوي هر ورکوټی لوی کاسمیټک سٹور سره ملاویږي مزید معلوماتو لپاره 0342311 2292 زمونږ خپل هیلپ لائن نمبر دی

سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي حمدا ومسليا بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وآله وإطرته بعدد كل معلوم لك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قدر منوز استاذ سرور مولانا بند محمد شاهد ستاسو زما روزانه د یو لسونه د لسو پورې ملګرتیا کیږي او دا ملګرتیا د صفات کاسمیټکس پاکستان په وساطت سره قدرمنو صفات کاسمیټکس پاکستان دا کاسمیټکس په دنیا کې بهترین پروډکټ لري او بهترین چې دی د دې مټیریل چې هغې لږ په دې لږ وخت کې الحمدلله خپل پہچان او نوم پیدا کړو یقینا چې چا استعمال کړی دی هغه ته مطمئن دی قدرمنو هر انسان غواړي چې زه د دې دنیا کې هم د سرخروی زندگی تیره کم او خوشحالو والا جون تیر کم او پا آخرت کی هم خوزم عیدت مندو پا جون تیرولو کی با او دا جون پا خولو کی چیو سلیوی چی زما جون خیسته شی دا با پا دی جون کی خپل کردار ادا کوی سټرګل به کوي محنت به کوي د هغه محنت په وجه چې دی د تبا الله رب العزت سمرم ورکي او د هغه محنت په وجه به هم د ده ترقی کیږي لہذا زما عزت مندو باقیدگی سرا دا اللہ رب العزت سرا تعلق جوڑول دا انتہائی ضروری دی تعلق جوڑولو دا پارا بہترین لارا بہترین طریقہ اغا دا منس دا زما عزت مندو منس سرا دا اللہ رب العزت دھیان دیدار تعلق دا نصیب کی واحد اللہ ذات تے زمائی عزت مند و چی دا تعریف لائق تے خا اور رب کریم چی دے اغا پخپل عبادت باندی پخپل تعریف باندی خوشحالی گی واحد اللہ رب العزت تے چدا دخپل پا تعریف بدلک بندت چدے سور کوی انعامات ور کوی د دنیا د خلکو زما عزت مندو مونگا اتاسو کو گرو نمونگا اتاسو باقیدہ دا دی خپل گیر چا پیرا انسان گورا دا انسان فطرت کی سری دا انسان پا فطرت کی دا دی چی بای دا دا کا تعریف کی گی او کم فضائل او کمی خبری چی دا کی نئی اغب بیانی
دا به پی خوشالیگی او که بیان دی نکی چپ شویتی نو دا پی خپکی. دا دا انسان فطرت دی خوش آمد. بعضی دا خلکو پا طبیعت کی دا ماده ډیره زیاده پرتوی، بس هر وخت کی دا آغا صفت بیانوا وایا چیرا بس تو خو ماشاءاللہ او تو خدای تاکی دا چی دے گرز دی تاکی دا فیسیلیٹی دی تاکی دا دا دا دا دا دا هر وقت کی با او دغه انسان پا خپلا هم دا خپلی خلینا هر وقت کی دا خپل ځان تعریف کری د تشی بیا کله د تعریف حصہ ملاویږي نو دا پریشان کیږي او خپکیږي. یعنی دا هر وخت کی منتظر د شاباشی وی چې ماته دی شاباشی ملاوشي. اگر که دس نوی کړي دس نوی کړي خو چې خلک د چرچی وکي، کم خلق چې د چرچی کوي بس دغه خلق د ته نږدې وي خوښیم وي. ولی چې هغه د ده صفتونه کوي او صفت دې کوونه کو نو بیا چې دی څه بیا هغې سره به لارې جدا کې چې ستا لاغه لاره زما دا لاره. ولی تا ما تا پا دغا خبر باندی اڈول سو نویلی چی دا تا سو کل تا خودیر غٹ کارو کو اوستا خوشی دی تا تا داد در کول پکار دی تر ننا پوری دسی سوک نشتا چی دسی کڑی وی دغا خبری بکی نو تبا چی دی دا آغا دا طرف نبیا سی بس تبیا هر سوی آغا دا دنیا آغا د دنیا د طرف نه چې کم الفاظ مونږ او تاسو استعمالو یو بل ته بس هغه به تا ته ملاویږي. هغه ډیګریز او هغه منصبونه هغه به تا ته ملاویږي چې بس ته خدای وي. ولی ستا په خوله کې د هغه ثنا پرته ده. کم انسان چې د خپل د خپل ځان صفت خامخا د خلکو نه غواړي نو عزت او ذلت دا د الله په لاس کې دی. الله چې چاته عزت ورکوي بس هغه عزت دی اصل هغه دی. او د الله نه ما سوا که یو انسان طول عمر در دنیا ته کازره زما عزت مند مونږ او تاسو او قتل تجربه موشوي که د یو انسان په طبیعت چلیږي او د هغه په مزاج چلیږي. که هغه وای چې سټینډ نو ته سټینډ او که هغه وای چې یاره سیټ نو ته سیټ. اوټک بیټک ته دا هغه په مرضی کوي سا به دا هغه په مرضی اخلي. زما عزتمندو آرام به دا هغه په مرضی کوي خوراک به دا هغه په مرضی کوي نو بیا خو صحیح ده. او کنا دا هغه د مرضی نه خلاف چلیږي نو پا دی که بیا آغا نستا مجبوری گوری ندی غم تا گوری ندی درد تا گوری. بس آغا وی چی نا ستا کسا آغا ستل دی هم بزا ما پا وجوی کزوی منو چی تسا بنده کسا با بنده که ملکی گی ملدی شکن. ولی که تا نه سا وزي ودي زي ولي تا ته ما ویلي دي چې یاره سا به نه اخلي چې زه کله ویمه بیا به سا اخلي.
زما عزت مندو د دس خلکو جون پخپل هم سکی وی تکلیف کی وی هر وقت کی ولی د د پنه هیڅ خلک نه چلی که یو انسان ډیر کوشش وکړي خو د ده په معیار پوره نه دی ولی دا به خامخا دی انسان ته وایي تا زما ناقدري وکړه تا زما بې عزتي وکړه تا زما ناقدري وکړه د انسان نه عزت غوره اصل عزت څه دی هغه هغه دی چې خلک ستا د زړه نه کوي د زړه نه د زړه کې دن نه چې دی ستا ته یو انسان عزت درکوي ستا احترام کوي ستا غم ته غم وایي ستا درد ته درد وایي زړه کې دن نه تا دپاره دعاګانې هم کوي د الله نه ستا نیک تمناګانې غواړي دا اصل دی زما عزتمندو په مخامخ خوشامدی کول په مخامخ باندې دا کول په مخامخ باندې اظهارونه کول عقیدتونه پیش کول دا منافقت دی زما عزتمندو او منافقت دا کلم نشي کامیابی دی دا سر ته نه رسی اخلاص د اخلاص سره چې د چا هم تا سره تا ته تعلق درکوي تا ته لاس درکوي او اخلاص یې پکې نو زما عزتمندو خبردار چې دا هغه خلکو د اخلاص دا هغه خلکو د اخلاص چې دی څوک قدر وکړه ګینې والله دغه اخلاص به دې بیا جړوي ځکه دا انسان تا سره مخلص و او تا د هغې د اخلاص قدر ونه کو تا د هغې اخلاص له نوم د ریاکارۍ ورکو تا د هغې اخلاص له نوم د دروغو ورکو نو زما عزتمندو هر کله چې د یو انسان د اخلاص له تا مقام د دروغو ورکې نو دغه انسان ته دوک رسیږي خامخا انسان زما عزتمندو چې کله مخلص وي مخلص د ده درد ده ته درد کله ملاویږي په ظلم زیاتې باندې نه ملاویږي ښه که ته دا مخلص سړی راونیسي که نه او په سر وته چې دی باقی دا هتیار کې دي او د ده دا مازغه دړې وړې وغورځې په اخلاص سره ده ته که هر قسم ته مخامخ هر څوک او دا مخلصه دی نو دا به برداشت کوي تا ته به څه نه وایي اه به نه کوي که ته هر څه وایې ها که ته وته د ده دغه اخلاص ټارګېټ کې اخلاص دې والا ټارګېټ کو نو د ده زړه چوي بیا ته د ده نه چې دی د ښو څه مه کوه تمه مه کوه او نه زما عزتمندو دغه مخلص سړی کیلونه ده کیلونه زما عزتمندو مثال د دې داسې دی چې یو چابۍ والا موټر دی یا یو چابۍ والا چې دی ګوډۍ ده یا زما عزتمندو د چابۍ والا کیلونه ده ستا په لاس کې یا ماشوم دی هغه هغه کیلونې سره لوبې کوي نو چې کله زړه وخواړي چابۍ ورکي نو دغه کیلونه د چابۍ په وجه چې دی څه کېږي ګرځي زما عزتمندو چې کله دا کیلونه ودرېږي اوس د ده خوښه ده چابي ورکوي او که نه ورکوي کله دا کیلونه راواخلي دا ماشوم لرې لړه کي خو که دغه کیلونه بل چا اوچته کا
او لاس کې اغستان دغه ماشوم لبیا هم غصه ورزی چې بای دغه کلونه تاولی اوچه تکا دیبانی خو ما لوبی کولی او اردو کی وی اس کو تو میں نچا رہا تھا چابی کے ذریعے اس کو میں نچا رہا تھا تو نے کیوں اس کو لیا تاولی دا استعمال کر زکر دا خو ما یوز کول نظمائی عزت مندو رب کریم سرا د اخلاص د بندگانو د اخلاص ته دی قدر شتخا زمونږ د دنیا خلکو سره نشتا او د دنیا خلک زمائی عزت مندو کا آغی تا ته دا ټول جهان راوړی او مخې ته کې دی بیا به هم وی ما لم قد تو خیر دا حدیث و الفاظ دی احسان فراموش ناشکر سڑے دا بکل ہم تا تو نہ وی چیرا بس ماشاءاللہ تا چی دے سوکا ہاں خپل دا دا خپل زان چی دے دا غب دن واہ واہ بدن غواری خا دا خپل زان واہ واہ بغواری ستاغ اخلاص خود تا نخ کاری ولی دی انسان تخصیر اب خپل زان نخ کاری او دا وی چی سدی چی زس سوک ما سر کئی اگا اسی کئی لگیا دی دا اغی س حیثیت نیشتا زما خو خلا کز سوک اخلم او کسوک جوتلاو ما خو آغا سوک با اخلم چی آغا سوکی آغا دا خپل زاننا بل کر چی دے زما صفات بیانی زما خوش آمدی کئی نو دا صفت دا خودی دے زما عزت مندو خا دا صفت دا خودی دے لائق هم اللہ دے لائق هم دا دا صفتونو زما عزت مندو اللہ دے نو زما عزت مندو مونگا و تاسو دا اخلاص نہ کار واخلو

لهذا ما عزت مندو مونږ خپل صلاحیتونه خپل رب ته پیش کو، خپل رب سره تعلق جوړ کو. ته دنیا د خلکو نه تمې غسی کو، تم صرف د الله د ذات نه وساتو، ځکه چې محتاج به چاله سو ورکي چې څوک په خپله محتاج وي، څوک په خپله محتاج وي هغه به بل انسان ته سو ورکي. محتاج به د محتاج څه مدد وکړي زما عزتمند؟ او بیا زما عزتمند و چې ته احسان چا سره کویم او ستا په زړه کې دا وي چې یاره ما ته دې واه واه وویلی شي، نو د دې عمل اجر بیا شتم نه د قیامت په ورځ تا ته به الله سوی چې چا د پاره عمل کړی دی د هغه نه واخله، څه د هغه نه بدله واخله چې تا ته هغه بدله درکي. ما سره دې بدله نشته، الله سره د هغه اعمالو بدله وي زما عزتمندو چې کم

da giute che non parcio de egdama no da da aga khabar zamai zat mando chi padi sam na milawigi zamung pukhtana wai chi yarana pashal talu kawi au pashal talu yarani ne kigi bagheer shal talu yarani zamai zat mando muhabbat aqidat ulfat rabb kareem تعلق بغیر د شلتالو د خزم عزت مند فریدان پیکو د رب کریم تعلق سره بغیر د شلتالو د زم عزت مند نو الله رب العزت تی مونږ تا زمون د رب چې د سرا کی تعلق راکی منزنا زم عزت مند مونږ خپل منزنا بهترین کو چې د رب تعلق ملوشي او در رب تعلق چه کلمی لو شو زمائی ذات مندو در دنیا هر یو شیز دا با اللہ ستا پا قدمونو کیا چه در تنشنونو نا در غمونو نا در غنا اللہ رب العزت تی مونگا طول اساتی خو زمائی ذات مندو در انسان نغرز او در انسان نتما دا انسان بیماری وی خزم عزت مند د تبیا د انانیت د انانیت چسک لگی د انانیت بیماری لگی او د دغه انانیت علاج بیا چرتم نشتا دا به د هر چا نه چې دې سغواړي واه واه واړي او د هر چا په وس کې واه واه نه وي زما عزت مند یا که د چا په وس کې ویم نو په زړه کې به درته دعا کوي په زړه کې به ستا تعریف کوي په زړه کې به ستا دغه کوي نو چې د زړه نه ته پرې رابار کوي نو دا په ته په هغه باندې څه کې ظلم کوي بهر حال زما عزتمندو مونږ ته دې الله خپل تعلق را نصیب کړي او الله رب العزت دې مونږه د محتاجو د محتاجۍ نه وساتي

راضی زما عزت مند کال ایس ایم ایس طرف تبرازو 03-22-91-53-240 اور 03-370-75-72-227

سلامونه جوړ په خیر ستړي مشه تاسو غوړ دی په متاتی اشاریه سلور امن ریډیو نتورک نن دا منګل نه سه شنبه ورځ د سوي کال د جون د میاشتې دویمه اسلامي کال ذل حجې شپاړسما او د هندي کال د جیټ نورلسم نیټه ده. دا وخت زموږ سره د سټوډیو په غلي کې د ورځې 12 بجې شوې دي. د دې وخت مهمو خبرونو سره زه محمد زار اول یو نظر په سر خبرونو. صوبائی سرخار پیخور کی دا زلزلے جھٹکے محسوس شوی دی کم سرچی پاسیم کی یرا ترخ خور شوی دا. امریکائی صدر ٹرمپ د اسرائیل وزیر اعظم تا لیونے او پاگل ویل دی ولی چې هغه دا محال په لبنان دا پورا منصوبے سرا بریدونه کوي کوم چې دا ٹرمپ لخوا منکلی شوی هم دی. دا یوکرین په سرخار کیپ کې دا درنو چودنو غغون اوریدل شوی دی سلور کسه وجل دی او نور ګڼ شمېر تنان زخمیان دی. دا نن نبا دا مل پا زیاتر سیمو کې دا گرمی کچا نور هم سیوا شي ولی پا ځینو ځینو کې با دا طوفان سره دا باران امکان هم وي. په جنوبی لبنان کې د اسرائیلو هوایی بریدونه دوامدار دي چې څلور کسان نور وژلي دي. دا لوبو خبرونو د موسم نور اپډیټ هم دا بلیټن اهم برخه ده. اوس وړاندې کوو د خبرونو تفصیل. هیله ده چې تر پای را سره پاتې شي. صوبائی سرخار پیخور کی دا زلزلے جھٹکے محسوس شوی دی کوم سرچی پاسی مکیر ترخا خور شوی دا. دا رسنو دا راپور لمخی دا زلزلے پیما مرکز ترمخا دا زلزلے جھٹکے سحر 3 منٹ رپاسا پا 9 بجے محسوس شوی دی او شدت یہ پا ریکٹر سکیل سرا 3.5 ریکارڈ شوی دی. دا زلزلے مرکز دا افغانستان پا ہندوکش سیما کیو او جوروالی 191 کلومیٹر ریکارڈ شوی دی ولی خوشبختی دا چی دا راغلی زلزلے لاملات جانی یا مالی نقصان خبر مختا نه دراغلی. امریکایی صدر ٹرمپ د اسرائیل وزیر اعظم نتنیاهو ته لیونی او پاگل ویل دی ولی چې هغه دا مهال په لبنان د پورا منصوبې سره بریدونه کوي کوم چې د ٹرمپ لخوا منکړی شوی هم دی. د رسنو لخوا په یو راپور کې ویل شوی دی چې د امریکا صدر ډونلډ ٹرمپ د اسرائیل وزیر اعظم سره په ټلیفون خبرې اترې کړې وي کوم چې ٹرمپ سخته لهجه کې د اسرائیل وزیر اعظم سره د لبنان د حملو د بندولو په اړه ویل دی ولی نتنیاهو د ٹرمپ خبره رد کړې ده او ویل دی چې اسرائیلي هیواد د امنیت او بقا په خاطر په فلسطین او لبنان حمله کوي کوم چې د یو خاص پلان سره شروع شوی دی چې وروستو میډیا سره په خپلو خبرو کې ٹرمپ د اسرائیل وزیر اعظم نتنیاهو ته یو پاگل او لیونی ویل دی. دا یوکرین په اثر خار کیپ کې د درنو چودنو اوازونه اوریدل شوي دي چې وروستو د چودنو له امله څلور کسان وژل شوي دي او ګڼ شمېر زخمیان شوي دي. د بهرنیو رسنو په وینا د چودنو وروستو د خار په مختلفو سیمو کې بجلی هم بند شوې ده. د روسي رسنو په وینا د یوکرین په اثر خار کیپ کې د ګیس یو سټیشن هم په اور اغستې شوې دي او د خار کیپ په ګډون په درو نورو ځینو کې هم چودنې شوي دي. د روسي رسنو په وینا روس د یوکرین د بریدونو په ځواب کې په یوکرین کې فوجي اهداف په نښه کړي دي. دا نن نبا د مل پا زیاتر سیمو کې د گرمی کچا نور هم سیوا شي ولی پا ځینو ځینو کې به د طوفان سره د باران امکان هم وي. پی ډی می د چترال دیر سواد کوهستان او مانسری د پاره خبرداری خپور کړی دی. د موسمیاتو محکمې په وینا امکان دی چې نن په بلوچستان او سند کې هوا ډیره ګرمه پاتې شي. پرون ورځ باندې په نوکنډ کې تر ټولو زیات درجه حرارت یو کم 50 درجه سینټی ګریډ ریکارډ شوی دی. بلخوا دغه شان پاسبی کې 2 سلویخ، سکر کې 2 سلویخ، بهاولپور ملتان ډیر اسماعیل خان او چیلاس کې 1 سلویخ، کوئٹہ گلگت کې 8 درجه، اسلام آباد لاہور او پیخور کې 2 درجه سینٹی گریڈ ریکارڈ کړی شوی دا. ورته موسمیاتو محکمې په کراچی او مظفر آباد کې د حرارت درجه 6 درجه سینٹی گریڈ ریکارڈ کړی دا. په جنوبی لبنان کې اسرائیلو هوایی بریدونه دوامدار دي چې څلور نور کسانی وجري دي. د سیمه ایزو ذرایعو په وینا د سیدا ضلع په مروان یا کلی کې د اسرائیلو په هوایی برید کې لږ تر لږه څلور کسان وجري شوي دي. دا چورن ډلې سمدلاسه د برید وروستو سیمې ته رسېدلې دي او د ویجاړ شوي کورنو څخه د مړو او زخمي شوي تنانو جسدونه راویستل شروع کړي دي. بلخوا د سور ضلع په بازو یا کلی کې د اسرائیلي یو بله جدا حمله شوې ده کوم کې چې 3 کسان زخمیان شوي دي. زخمیان د علاج معالجې د پاره نږدې اسپتال ته هم رسولی شوې دي. او اوس وړاندې کوو د لوبو خبرونه. آئی سی سی نړیوال کرکټ کونسل د کرکټ په قانون کې څه بدلون مخه تر وړی دی کوم کې چې ویل شوی دی چې دا کمی رڼا په وخت باندې با د ټیسټ پر مهال باندې په سور بال باندې د ګلابي بال په ځای باندې لوبه کیږي. ولی یاد دی وی چې دا ګلابي بال په ورځ یا د شپې په وخت کې لوبول کیږي
ولی بیا هم د کمی رڼا لامل با د ټیسټ پر محل باندې په ګلابي بال باندې لوب کیږي. بلخوا آی سی سی انټرنیشنل کرکټ بورډ پاکستان کې کېدونکي اومنز ټی ټوینټی ورلد کپ 2023 کې کوالیفیکیشن ټول نظام لا خبرداري او بشپړتیا ورکړی ده. دا کم رستو چې پاکستان هیواد د زنانو کرکټ نړیوال چدوریز کپ کوربتوب کوي. دا دولس ټیمونو ایونټس کې به لس ټیمونه براه راست کوالیفای کیږي. دا کوم میزبانی بچې پاکستان او انګلینډ کې جاری وي. په نړیوال کپ کې به ټاپ ایټ ټیمونه برخه اخلي. ولې په آی سی سی وومنز ٹی ٹوینٹی رینکنگ بنیاد باندې به یو ټیم هم په دې کې شاملېږي. او اوس یو نظر د موسم په اړه. دا محکمه موسمیاتو تر مخه د خیبر پختونخوا په جنوبي برخو ٹانگ، کرک، ڈیئی خان، میرالی، میرانشاہ، رزمک، بنو، خیبر، ہنگو اور نور شو خواسموں کی دہرت درجہ 37 ڈگری سینٹی گریڈ اور ہوا کے درمیان تناسب جو کم چلویخ فیصد ریکارڈ کرے شوی دی. دا موسمیات محکمہ ترمخا پا دغ سیموں کی با راتن کی سلیری شگنڈو پورے دا سخت طوفان سرا دا باران امکان ہموی. بلخوا دا خیبر پختونخوا پا شمالی برخو شانگلہ، بشام، کلے پالس، بٹگرام، تاکوٹ، غازی اور نور شو خواسموں کی دہرت درجہ 37 ڈگری سینٹی گریڈ اور ہوا کے درمیان تناسب 35 فیصد ریکارڈ کرے شوی دی. دا موسمیات محکمہ ترمخا دا خیبر پختونخوا پا شمالی برخو کی با راتن کی سلیری شگنٹو پورے پاسمان باندے دا خوری اور سرا دا باران امکان بھی. ہمدا غشان نر بدن ماخم 19 منٹ رپاسا پا 2 بجی ڈوبی گی اور سبا سہر 2 منٹ رپاسا پا 15 بجی با سیر وہی. ہمدا اتر دید ما مہم نو جب ڈیٹ تاسو اور تو دے احمد زارنا دا نور خبرنو او معلومات دا پار امن ریڈیو نیٹ ورک سرو سے اس ورک احمد زالے جزد دلوی اللہ پامان.

اوکې سي مری رش کې کمر تاسو غن اوریدل زموږ د خور په فرمایش باندې جی السلام علیکم شیما زما خور ته سره انګی شای جوړی زه بالکل شیما زما خوري پروګرام کې د تهر کله سړي مشي وایم مننه زما خور کومه سندره اوریدل غواړي صحیح ده انتظار کوی درته پلیکوم صحیح دی چی اوکے مننه خوشاله شي زما خوري د زمونږ روړ فرمایش مند یار غنمرنګ د زیشان علي زرګر په واسکه دا غنه ووري

0: کله د لری کورونا د هی زمګه فور فرمایش تاسو ورې دوجی را بشو بل ورې دون کې د 0963511400. السلام علیکم.
1: سلام مزمان مای سره نه خیر د ټیک ټاک برابر
0: ماشاءالله الحمدلله. چې قربان سو خبرې کوي د کم څه نه
1: جنزیب خبرې کوم دی خان
0: نه جنزیب بای د دی هن کم غنه بورې دل غوړي جنزیب بای
1: نمبر خو د دور په مشکل مې ملاو کو کو ډیر مشکل سره ملاو
0: هاو کنه نن خورش په زیات شوی د پرون شپې نه زیات تر شپې ها انتظار احمد گلی دا سندر واور.

0: می دلداری نه دلبری وکړه هسې می د ژوند سره خوري وکړه بالکل جی پروگرام تاسو ورې خبرې او سندرې سي زم تاسو رو نازمان سو بالکل فرحان وچ ډیلی بیس کې دا پروگرام سو کوي ډیلی بیس کې دا پروگرام چې کوم دا یوسف شاه صاحب او د دین لوا جدل سیال صاحب بلوچ صاحب او دین لوا اشرف جوشی صاحب او قسمت ډیر رضا صاحب بل چې سو کوي نو بیا بزر اسما خت نور زم ګرونه چې کوم دا ډیلی بیس کې دا پروگرام کنټینیو ساتي سي نو بالکل سي پروگرام به داسې نیمګړی نه پاتې کیږي صرف د جمعې پر ورځ او د اتوار پر ورځ دا پروگرام جناب سو خبر ہے
1: انتظار
0: وقتونو کرن خان والا.

0: کې چې سخکلي وختونه او سخکلي وختونه اوسې بالکل تاسو ورېدو چې د متی الله صاحب فرمایش کم چې کرن خان ویلو چې د دې نه بعد کې کوم د سو کلونو سره کلر سره خبرې کوو په 0963511488 هغې نه بعد کې کوم د اوریدونکو بیا به ایس ایم ایس کوم فرمایش دی هغه ته به راځم نور کال چې کوم ده هغه بیا بیا نشم پک کولی. ښه چې السلام علیکم.
1: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. چې
1: فرمان
0: خبرې کوم د وخت خلونو په پلوان فرمان خبرې کوي د وخت خلونو په پلوان سیب کوم سندره باوردل غوړي
1: سندر به دروښه او کدي خل دروښه ولا
0: کدي خل دروښه ولا چې
1: سلیم کدي خل سندر دروښه ولا
0: نه نه غي نه دروښه ولې نه
1: دروښه ولې
0: هغه چې کوم چې پلیټ له بزما خوښه دو
1: نه خو دا ته رنگ لگاونه د ټور
0: ټکټور ښکاری صحیح صحیح تاسو فرمایشو کې تاسو کوم سندر اوریدل غوړي
1: زما
0: تخرف فرمائش نہ دین کا رکو نہ دے سارو

اوکې سی ډیره مننه زو زما خوري تاسو کوم نه فرمایش کړی دی نو هغه سندره ما سره مولا ما سره اویلیبل نه چې کله اویلیبل شي پتا ته ضرور شي کوم نه کنه خپل کوم سی دي خو فل حال ډیره ذات مننه خوشاله شي زما خوري ما سره هغه اویلیبل نه ده چې سره یې ها اویلیبل شي زه را پیدا کما نو تاسو به ضرور بیا غانه چې کوم د پلی کوم دین لواسي نه دی بجې فرمایش باندې تور لونګ دانه دانه کما غانه د غدر ته پلی کوم غا وره خسي.

اوکې سي دین آباد چې کوم فرمایش ته په لار رزي پکا نه رزي سور سره او کو یو کال کې چې یار نه رزي سور سره کو دن نیاب زمخور په فرمایش دا واوره.

او کې سي دنه بعد منال زما خور فرمایش کړی دی چې بای جان ماته مخلت چکم دغه مخلت ډراما سونګ پلی کوي بالکل دا پلی کوم غینه بس بس تاسو نه اجازه تاخله مزي اوردون کو اخر کې یو سونګ بل در ته پلی کوم زما فرمایش باندې خو بهر لسی دا لاست چکم سونګ دی دا تاسو انجوای کړئ.

خاموش لسن دلو الاپمان او بکیا ورزمو پخیر.

0: نحمد و نصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم گران اوریدن کو دا شاغ آواز دا ریڈیو امن 88.4 ٹانگ او زیم تاسو ورور آر جی عمر داود دے وقت تاسو پروگرام اور خبر ملغلرے بالکل پدے پروگرام چے مشتتاون اصل دا دے الشفا دا وخانہ شوال مارکیٹ ٹانگ گران اوریدن کو دا پروگرام روزانہ پسطہ باندے تاسو 6:10 نواخلا تر 7 پورے اورو او پدے پروگرام چے مش سرا دے الشفا دواخانے حکیم مولانا نور الہدا صاحب بالکل راتک گئی او چکم دا میلموی دے پروگرام نو ننوم بالکل حکیم صاحب مش سرا راغلا دا پپ دوا سوری پ سٹوڈیو چے ناستا او بالکل پروگرام تاسو نیخ پنےغا یعنی براہ راست اورو او چکم دا ریکارڈنگ نہ دا بالکل آنند سوموار ورځ دا او چکم دا دے وقت گڑائی پ مجھ دے اسٹوڈیو پہ گڑائی بانے 6:09 تھی نو بالکل ٹول اور دن کی چورو ام دے وقت اما آواز اور ٹول تو پروگرام چھ پخیر اغلا وائیں خوش آمدید وائیں اگران اور دن کو دے پروگرام چکم مشترکہ کار بھی نو دے پروگرام چھ روزانہ مجھا چکم مدا کیم سیب سرا ایویل ایوے بیماری باندے خبر اتر کو دین علاوہ تاسو ہم پروگرام چھ رتک کو شرکت کو دکال پلی کا دین علاوہ مشتا میسج ہم تاسو کول سو مش سرا دنن چکم دل شفا دوا خانے کم ہیلپ لائن نمبر دا بالکل آغا مش سرا موجود دا 0319-55-23-404 0319-55-23-404 دے نمبر بانے بالکل تاسو کچو ہم پوچھتنا لرو میسج پہ ذریعے تاسو کول واڑو نو بالکل تاسو پدے نمبر بانے مشتا میسج کول سو گران اور دن کو الشفا دوا خانہ چکم موجود دا پر شوال مارکیٹ ٹانگ چے چیرتا حکیم صاحب نور الہدا صاحب مولانا نور الہدا صاحب روزانہ 8 نہ واخلا مازیگر 4 پورے بالکل دے مریضانو چیک اپ کئی علاج کئی او بالکل تاسو هم را تک کول سو خدا نه خواسه ک تاسو ته چیر داسې امراض چې تاسو په مختلفو ځایونو باندې ګرځېدلی او کړي دلی او مختلفو ډاکټرانو مو پسې تلی او سفر مو کړي تاسو علاج نه وي سوی نو بالکل تاسو برا تک او الشفا دواخانه شوال مارکیټ ټانګ ته چیرته چې حکیم صاحب یعنی حکیم مولانا نور الهدا صاحب روزانه 8 نه واخله مازیګر 4 پورې موجود وي او د مریضانو چیک اپ کوي علاج کوي نو آیا کا تاسو ته هم چیر داسې امراض مثلا شوګر بلډ پریشر معده جمله امراض یا داسې نور امراض وي نو بالکل هغې دپاره تاسو را تک کولی سو شوال مارکیټ چې واقعه چې کمال شفا دواخانه ده هغې ته او بالکل حکیم صاحب حکیم مولانا نور الهدا صاحب نه خپل علاج ترلاسه کولی سو نو بالکل نور ټایم به نه ضایع کوو جو به ډایرکټ حکیم صاحب طرف ته حکیم صاحب ته پروګرام چې په خیر اغلی خوش آمدید وایو جو السلام علیکم حکیم صاحب ما په خیال حکیم صاحب تاسو آواز چې کوم دا فیډر تاسو اوس هغه وکړي
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: جی جی حکیم صاحب داود
1: صاحب تاسو یو جهان مننه تمنن او تشکر
0: جی
1: چې په پروگرام خبرو ملغلرو کې تاسو مونږه لبرنه راکړله
0: جی
1: نو قدر من شي نک وخت شي په لا ګران شي
0: جی حکیم صاحب ماشاء اللہ نن سوموار ورځ به ورځ مو په خپل دواخانه چې څنګه تیر کړه شو
1: شکر دی جی الحمدلله دا الله لک لک شکر دی نن خو موسم ما خو
0: جی جی
1: هغه ډیر ګرمي چې دن واغ نو
0: جی
1: بس تا مرځي مریضان سره مشغول
0: و اچ ماشاء اللہ جی جی نو بس بالکل چې مریضان وی او سړی مشغول وی نو ټایم هم ور سره لکه سم پاس کی ریزر راشي او دین علاوه چې کوم موسم د ګرمۍ موسم دی نو بالکل چې کوم موږ مریضان د دواخانه تر تا غوړي نو هغه ته پکار دی چې سار وختي دا چې کوم 8-9 تقریبا 10 ټایم پورې 11 پورې
1: دا د کلک موسم دی چې هغه
0: جی
1: لگ دو گزاری جی والا موسم
0: جی
1: کنا
0: جی
1: په دې کې مریضان چې دین نو قبول شي چې دا بس په وخت باندې چې دین واغه راشي
0: جی جی ډېر مهرباني حکیم صاحب چې تاسو را تک وکړای موږ سره پروګرام چې شمولیت اختیار کړی او تاسو یو ځان مننه ګران اوردون کو تاسو هم حکیم صاحب نه چکا پښتنه لرو نو بالکل تاسو حکیم صاحب نه پروګرام چې کال کولای سو او چې کوم هم تاسو پښتنه معلومات یا بیماری پاک لچو معلومات کول غوړنه بالکل دے دے پاره بتا سو لمبر ڈال کو 0319 پچپن تیئیس چار سو چار زیرو تین سو انیس پچپن تیئیس چار سو چار بانے بالکل تاسو اوس حکیم صاحب تک کال کول سو دین علاوہ موږ چې کوم د اسٹوڈیو نمبر دا زیرو تین سو انیس پچ سوری زیرو نو سو تریاسٹھ پانچ سو گیارہ چار سو اٹھاسی بانے ہم تاسو موږ تک کال کول سو او حکیم صاحب نہ کچیرے چه پوښتنه کول غواړو چه معلومات اخیستل غواړو بیماریو پاکله نو بالکل تاسو پارا موږ دواړه نمبر آن دی او تاسو بالکل په دوه باندې کال کولای سو دین علاوه چې کوم زیرو تین سو انیس پچپن تیئیس چار سو چار نمبر د پاغې باندې تاسو میسج کولای سو که چا کال نه ملاویږي یا چې هغه وی کال نشي کولای نو بالکل میسج هم کولای سو او دا نمبر چې دا بالکل حکیم صاحب سره په خپل موجود وي زیرو تین سو انیس پچپن تیئیس چار سو چار او دے دے بانی تاسو پروگرام نہ بعد ہم حکیم صاحب تک کال کولے سو گورو چھ مسر دے پروگرام اول نئے کالر چوک دجی او دا کم جنے. السلام علیکم.
2: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام جی روڈ چو خبر کیا جی او دا کم جنہ
2: گل امام اڈے نہ افتخار خبر کو
0: گل امام اڈے نہ افتخار خبر کیا جی خیر دجی حکیم صاحب پروگرام چر سر ناستا حکیم صاحب نہ مچو پشتن لارو عمر دے چورا دا
2: عمر تقریباً پینتیس سال
0: پینتیس سال عمر دے دا اچھا بس تا چکم پوچھتنی کم علامات روش والا حکیم صاحب نوٹ کر تے پروگرام اور ریڈیو حکیم صاحب جواب درکائی جی
1: بنیادی خبر دادا چیدہ میدے سرا تعلق ساتھی
0: جی جی
1: میدے چکل خراب ہوئی خراب پرہیز
0: گل امام نے کال کڑا بالکل حکیم سے جواب بتا سو تاسو اب دواخانے ترا تک حکیم صاحب وائی چې تاسو نبض او تاسو چې کم علامات بینک دا بچے کول غواړي او بالکل دے دے پاره به تاسو دواخانے ترا جو الشفا دواخانہ شوال مارکیټ ٹانگ چې بالکل واقع دا اندر ٹرپک پوائنٹ ته نزدو مارکیټ ته د شوال مارکیټ په نام باندې هلته بالکل تاسو را تک کولای سو حکیم صاحب دواخانہ روزانہ آٹھ بجے نواخلا ماشام مازیگر چار بجے پورے بالکل کلاوی نو بالکل تاسو راتاگو کو حکیم صاحب نہ خپل چیک اپ کو حکیم صاحب بدرتا ان شاء اللہ دوائی گانے تجویز کی دوائی گانے بدرتا ولی کی ان شاء اللہ حکیم صاحب وائی چلکا اے تاسو بمکمل دے سرا علاج وسی او چکمن تسلیم موسی بل کلر بگورو جی چھ چوک تجی او دکم جنا جی. السلام علیکم. ہیلو. السلام علیکم جی آپ نے کس کو کال ملائی آپ نے ریڈیو میں کال ملایا ہوا ہے جی ماں پا خیال دا سوک خور ماں پا خیال دو چکم لمبر ڈیل کھڑے ہو دو شاید غلط شوی ہو بل لمبر ملاو کولو خو پدے لمبر میں نکال کھڑے ہو یا آپ کون نو بالکل مشکل ازان نو ورته خود له خود ما ورته چې لکه کیم سے پد ما سره موجود دی پروگرام کې اتا سو که څه پښتنه کول غوړ خو لکه ما په خیال غلط نمبر ډایل کړو نو بالکل تاسو هم کچو کا وردون کې دا سے اچھا پښتنه لرو کیم سے بنا اچھا معلومات کول غوړ نو بالکل تاسو مشته په دواړو نمبرو باندې بالکل کال کولای سو 0319 55 23 404 0319 55 23 404 بنے بالکل تاسو کال کا والا سو حکیم صاحب تھا اور دین علاوہ مرا چکم دے اسٹوڈیو نمبر تھا 0963 5 11 488 0963 511-488 باندې هم تاسو حکیم صاحب نه کچه پوښتنه کول غواړو چې معلومات اخیستل غواړو نو بالکل حکیم صاحب را سره موجود ده په سټوډیو چې او دا پروګرام بالکل تاسو نیخ پنه غبره راست او ریکارډډ نه ده. جی حکیم صاحب نور چې کومه ده مېدې په باغ کې لکه ډېر زیاتې پوښتنه راځي اکثر چې کومه ده خلکو دا مېدې چې کوم ده سوځي سوزش کوي او لا چې کومه ده تیزابیت کوي جلن کوي چې روټۍ وخوري هغې نه بیا دو تنګي اکثر لکه موږ دا چې کوم مریضان وی د مېدې هغه ته تکلیف وي نو دې څه وجه کېدای شي؟
1: داود صاحب مېدې متعلق تاسو سوال وکړ.
0: جی جی
1: هغه خو جواب در کوم خو مخکې دا کال راغلی نو دغه حوالې سره زما ذهن ته یو خبره رالله.
0: جی جی
1: مقصد دا دی چې یاره دا پروګرام موږ داسې ټیپ کوو چې لږ باندې پکې داسې مزه کومه ای چې زمونږ هغه
0: جی
1: سامعین چې څومره دی هغه تنګ نشي.
0: جی بالکل
1: پخوانۍ زمانه کې د برطانیہ یو دغه وکنه وزیر اعظم چرچل په نامه باندې
0: چرچل
1: او نو هغه چرچل چرته یو ورځ وی چې زما د دې پاگل خانی ته زما او پاگل خانه کې مقصد دا دی چې لکه کی د دې دوره کومه
0: جی
1: چې را دند ده کې مریضان څنګه دی او څنګه دی
0: او جی
1: نو بس ته لاړ لکه په دې یورپی ممالکو کې صدر یا وزیر اعظم هغه ته دومره پروتوکول نه ورکول کېږي لکه څونه چې زمونږ په دې ملکونو کېږي کنه نو بس عام کسو ولاړ نو کله چې پاگل خانې ته داخلېده نو دندې نه یو کس چې دی نو یو پاگل هغه چوټي کېده او نند شو نو د زر ورته لاس مخکې کوي ما سره لاس میلاو کا نو هغه ورسره خیر دی لاس میلاو کوي و دې پیژندم وی چې نه ما خو نه پیژندلې وی چرچل یم چرچل د برطانیې وزیر اعظم یم نو هغه ورته وی زاد نن خبشی خو څه چې راغلی و ما ویلی چې زه د برطانیې وزیر اعظم یم ته زه دلله ډېر خسته علاج کوي ته زه ته بخښي
0: ته بخښي
1: نو دې زه بګه خور پته نه لګي چې د ټینشن او د ډیپریشن د لاسه پته نه لګي
0: نمبر خطا کو چې کوم
1: هر حال زه ورته دا وایم چې زمونږ پروګرام اوره خبشي
0: نو بالکل کېدای شي غلطی سره ملاو کړی لا لمبر غلط کړی کنه یو چین سچې بل وای نو بل لمبر
1: هر حال زوبه ورته دا وای ما چې لکه زمون پروگرام دی او دی
0: جی جی
1: ریډیو باندې
0: جی
1: نو ان شاء الله خبر شي
0: خبر شي خبر شي الله دې خکی چې ټول
1: باقی تاسو د میدی حواله سره پوښتنه وکړه بنیادی خبره دی کی دادا چې زمونږ غذاګانی چې دی غذاګانی دی زیاتې بیکاره شي وې دي کنه
0: جی جی
1: او غذاګانو کې مقصد دا دی چې یو خدا دا چې زمونږ کومه ډالډه چې ده نو هغه ډالډه موږ په صحیح طریقې باندې سالن ته وانه چې تر څو پورې چې هغه مقصد دا دی چې هغه تیل ګرم کړی نه هغه ډالډه ګرمه کړی نه هغې هغه خپل شور ختم کړی نه نو هغې نه مخکې مقصد دی ته پیاز یا ټماټر یا بل شی یا بل شی اچول چې کوم دی دا مناسب نه صحیح ده ولې د دې چې کوم هغه زهریات دي نو اور لګیای هغه زهریات د دې ختموي او هغه شور کوي او شغب کوي او دا قصه کوي صحیح ده چې څومره په هغې کې هغه داسې شیزونه وي چې لکه تر څو پورې هغه سوي نه او ختم شي ویني نو دغه کوم مواد چې په تیلو کې یا په غړو کې دنده پراتی وي نو دا شی چې د معدې لپاره ډیر خطرناک دی صحیح ده ځکه چې دا اومه غوړي پاخه نه صحیح ده نو تر څو چې غوړي نه پاخه شي نو تر هغه پورې دې ته څه شی نه اتول پکار دغه شی چې کوم دی هغه بیا لاړ شي معدې ته اومه غوړي چې دی کوم نو هغه معده کې دنده مقصد دا دی چې هغه خپل هغه موزر اثرات چې کوم دی هغه پیدا کی هغه د وجې نه ګیډ هم پړسیږي هغه د وجې نه جلن هم پیدا کیږي او هغه د وجې نه کلسترول چې کوم دی نو هغه شیزونه هم زیاتیږي نو ښه خبره دا ده چې څومره زمونږ خویندې دي او مشران دي او کشران دي هغه ټولو ته هم دا وایو چې تر څو پورې غوړي چې کوم دی هغه اغه شور ختم کړی نه وی نو تر اغه وخت پورې اغه د پیاز یا ټماټر یا غوښه چې کومه ده اغه بالکل شاملول نه دی پکار
0: جی جی
1: صحیح ده نو دا اولنې دغه دی د مېدی حواله سره نو مېدا مقصد دا دی چې دا یو د شریف عضو دی چې دې ته مونږ هر څه غورځو دا نه نه وای
0: جی
1: صحیح ده دا نه نه وای
0: جی
1: خو لیکن چې کله دې نه وای کنه نو بیا به نه ویلې ده
0: جی
1: صحیح ده نو وخت نه وخت دا کله اوپړسیږي کله ډکان کی کله مقصد دا دی چې ساړه شروع کی نو دا مختلف قسم هغه الارم زدی کنه
0: جی جی
1: هغه ګنټه تا ته راکې خبرداري راکې چې هغه غوري اللہ پاک دوستی راکڑی نو تچی خوری گنا نو مخی شی گورا او پس تا دی خوی را ورزوا
0: جی.
1: او چستر گی پٹی کی او تا دغسی مقصد دا دی چی شجون خوری نو دا بستا دا پارا نقصان سبب بجول شی
0: جی.
1: صحیح دا نو کوشش منگل دا پکار دی چی خن خشی منگ را واخلو صفا سوتر شی را واخلو خیر دی ارزان دی وی صحیح دا لکه مقصد دا دی چې صفائی او هغه گله سړه ونی صحیح ده بیا په هغې باندې ګرد غبار چې کوم لګېدلی نو باید په کار مونږ له دا ده چې هغه ښه ووینځو صفائی کړو صحیح ده او صفائی چې کومه ده دا د ایمان حصه ده
0: که بالکل
1: صحیح ده نو یقین وکړئ ستاسو په سالونو کې ستاسو په خوراکونو کې ذائقه تر هغه وخت نه شي پیدا کېدی تر څو پورې چې دا سالن کې ستاسو صفائی چې کوم دی دا بنیادی شرط نہیں شامل شے نو دا صفائی بڑے لوی غټ خیال ساتي ډیر کړه ته د چې وشي چې لکه د لګي بے پرواهی د وجه نه سالن د گرمی سالن وی صحیح ده او بس ما زنانه چکو دي اکثر رواخلی او پتی دم د شانتی کیری وی صاحب مده کی بیا سالن پخو نه خو یو خاصو بده په تیرې کړلې نو سکه کی لکه لشکي شوړ دی پکې وه صحیح ده نو د سره د سالن هغه خون چکم دی نو هغه خکی
0: جی
1: ذائقه ور سره خکی
0: بالکل
1: صحیح ده او دوی ما خبره ده چې په سالن کی برکت چ دی نو هغه هم پیدا کی
0: جی
1: صحیح ده نو باید دا واړه واړی وړی وړی خبرې دي او دغه شیزونه مقصد ده چې نظر انداز کول نه دی پکار صحیح ده ولی چې دا سونه صفائی سره سونه نفاست سره تا سالن پوخ او ځان دی وسره وکړو نو دغه مربا د هغه سالن ذائقه چې کومه د هغه بخي او بل خبره ده چې هغه با تا د مختلفو مرزونو نه کوم دی هغه د بچاو سبب چې کوم دی نو هغه بګرځي
0: جی
1: نو بس دا یو چن گزارشات چې هغه می خپل سامعینو په مخ کې خود لر ان شاء الله سامعین به دې باندې ډیر ښه پوه شي
0: بالکل جی ګران اوردونکو تاسو خبرې اورېدې د حکیم مولانا نور الهدى صاحب بالکل د وخت تاسو پروگرام اور خبرې ملغلره دا پروگرام روزانه تاسو 6:10 نو اخلا 7 پورې بالکل روزانه اور په دې پروگرام چې مشر حکیم صاحب یعنی حکیم مولانا نور الهدى صاحب موجود وی شرکت کوي او ملما وی په دې پروگرام چې او دا پروگرام الشفا د وخانه په 55 سره پیش کیږي یعنی په دې پروگرام چې مشر سره 55 او چې کوم مدد اصل ده د الشفا د وخانه ده او الشفا دواخانه موجوده ده په شوال مارکیټ نیز د ټریپک پوینټ یعنی د ټریپک پوینټ ته نیز دو چې کوم ده یو څو قدمه باندې مارکیټ ته شوال مارکیټ په دې چې تاسو رینټر سونو مخامخ د حکیم صاحب بورډ لګیدل ده الشفا دواخانه بالکل چیرته چې حکیم صاحب روزانه په خپل دواخانه چې سهار 8 نه واخله مازیګر 4 پورې بالکل موجود وي نو آیا که تاسو ته هم چیرې داسې امراض وي مثلا جوړو دردونه پټو دردونه شوګر بلډ پریشر یا داسې چې کومه ده نور تاسو ته څه تکلیفات وي زنانه مردانه پوشي د امراض داسې امراض چې هغو ذکر موږ په ریډیو باندې نشو کولی نو بالکل که چیرې تاسو داسې امراض وي زنانه مردانه پوشي د امراض یا جسمانی کمزوري وي یا نور داسې څه امراض وي نو بالکل تاسو هغې دپاره هم تاسو راتګ کولی شو الشفا دواخانې ته او بالکل حکیم صاحب حکیم مولانا نور الهدى صاحب نه خپل علاج ترلاسه کولی شو بالکل حکیم صاحب چې کومه ده روزانه په ساته په خپل دواخانې چې سهار 8 نه واخله مازیګر 4 پورې بالکل موجود وي نو بالکل تاسو که چیرې داسې د خپلو مرزونو نه یا چې کوم تاسو تکلیفونه دي هغو نه ډېر تنګ یو او چې کومه ده علاج مو نه وي سوی مختلفو جایانو ته تللي یو مختلف ډاکترانو ته تللي یو مختلف چې کومه ده علاجونه مو کړي او علاجونه مو نه وي سوی نو بالکل تاسو به یو ځل راتګ کوو الشفا دواخانه شوال مارکیټ ټانګ ته او چې چیرته حکیم صاحب یعنی حکیم مولانا نور الهدى صاحب موجود وي او د مریضانو چیک اپ او علاج کوي

جی ګران اردن کو کتا سوم چیرې حکیم صاحب نا چته پوس کول غواړو چې معلومات اخیستل غواړو نو بالکل تاسو حکیم صاحب ته کال کولای سو اوس په پروګرام چې 0319 55 23 404 دې نمبر باندې بالکل تاسو کال کولای سو او میسج هم کولای سو کچوک میسج کول غواړي دین علاوه چې کوم موږ د سټوډیو نمبر دا 0963 511 488 باندې هم تاسو مشتاق چې کومه دا کال کولای سو بالکل تاسو پاره دواړه نمبر آن

0: جی حکیم صاحب دا بد ازمی چې کومه ده دې په باره کې کوم لږ اوردن کو ته هغه وږي چې بد ازمی چې کوم هغه ته وایي او بد ازمی څه شی وي جی
1: مرتبط صاحب بد ازمی خو موږ بنیادی طور باندې دې ته وایو چې هغه کوم خوراک موږ اخرو
0: جی
1: او هغه هضم نشي
0: جی جی
1: او نس چې دین هغه ډټ شي
0: جی جی
1: صحیح ده
0: او جی
1: کوم ته چې د ګیډي پړسو ویلې جی
0: جی بالکل
1: صحیح ده او دا کی سره سره خلی ته تروی او برازي صحیح ده
0: جی
1: او ور سره چې دین هغه د اګریمی چې کوم شي ته ویو
0: جی جی
1: ډاکارې
0: ډاکار جی
1: صحیح ده دا بار بار دا راځي او سره چې دین سخت پریشانې په صورت کې چې دین هغه موجودي
0: جی
1: نو بنیادی طور باندې بدازمی دغه مرسته کوي
0: دین علاوه بدازمی چې دا آیا د چکم خلک په منډه منډه تیز تیز کم خوراک کوي زر زر خوراک کوي زر زر خوري نو دین بدازمی کیږي کا
1: بالکل اصل کې خبره ده چې دا چې د څه قسم خلک چې هغه خوراک زر زر کوي
0: تیز تیز
1: کوي تیز تیز خوراک کوي
0: جی
1: نو دا بنیادی طور باندې د څه خلک چې هغه د زیاتره د هغه د اني مسلې صحیح ده او خصوصا د هغه د نامه نه خکته چې کوم د ګډ حصہ ده صحیح ده سپوز او د نامه ترمنځ زې د زې چې کوم عموما په دې کې درد وي او داسې قسمه خلک چې وینو هغه خلک زیات تر خواږه چې کوم دینو هغه زیات خوخی
0: جی
1: صحیح ده جی او د سره سره مختلف قسمه ستونزې چې وینو هغه خلکو ته راځي عموما چې داسې په پینډه کې کینی صحیح ده لاندور خلق ناشوي او بس دې صاحب مهربانه دبا
0: کار کړی
1: خپل کار چې دین واغه پورا کړی او زر بس غپ او بو بو پس یو دوه غلط وو کی او بس جی بس بس جی جی ز نور جی جی خز جی نشتی الګه کینا تاسو نور کسان ناشي روټي خوري الله باندې نه جی بس دو وډی رخوري ز دومره نشم خوري اپا کینا د په املو املو خور دی کنه صحیح ده نو د څه قسمه خلق چین واغه عموما د میدی او د اینی د کمزوري د لاسه چی اکثر داسې خلق چې دین واغه شکار وي صحیح ده جی
0: جی
1: نو خبره دا ده چې داسې قسم عادتونه چې ګوندې نو هغه جوړ شوی نو دا د اینی د کمزوروالي د وجنه دا عادتونه چې دی مغو کې پیدا کیږي نو اشفا د وخانې ته چیرې شي کله نو ان شاء الله موږ به د سیمه ریزانو ته د وی ورکو چې دغه هغه عادت چې ګوندې هغه عادت به مخ شي ورسره صحیح ده
0: جی
1: بهترین معالج وی هغه کنه چې هغه عادت بدل کی
0: جی جی
1: صحیح ده
0: جی
1: نو عادت بدلول چې ګوندې نو دا د علاج معالجی حصہ ده
0: جی جی حکیم صاحب دا بے وقت خوراک دا آیا د معده امراض او سبب جوړ دی شي کنه چې لکه څوک مثال یو ورځ په 10 بجې روټي اخري دا ورځ مثال بل ورځ یو بجې اخري بل 2 بجې اخري ټیمونه ورته بدلی را بدلی
1: اصل کې عمر داوود صاحب دا خو منګه خپل ځان لا یو ټیم چې کوم دی ماګه مقرر کړل
0: جی
1: چیر سار بخور ما غرما بخور ما ما خام بخور صحیح ده
0: تلکه
1: دا میدی او د صحت حواله سره د غذا ټیم چې کوم دی کنه هغه ټیم دی چې تا ته لوګولګي اتر سو پوری تا ته لوګ نه لګی دی
0: جی
1: نو ته مقصد دا دی چې تر هغه پوری غذا چې و نه خلی نو دا به زیاته مناسب دی
0: دا خو کوم
1: څیر کړه ته مونږ دشي کیږي مونږ سره چې په یو ټیم خوراک دی روخو بل ټیم مونږ منی مقصد دا دی چې هغه ټیم راش
0: جی
1: سالن خوي صحیح ده
0: جی جی
1: او هغه شی زمونږ د تبي وي او بس صاحب مهربانه چې لاندې وجودینه بیا په ځان نه پوي صحیح ده
0: جی
1: زیاته کو جی زیاته کو نو دا هغه بهترین علاج بیا ده چې سیکنډ ټیم ته معاف کی
0: جی
1: صحیح ده مثال تور منه د گرمی د ډیره وخړله نو ما خام بیا معاف کا ما خام مخره صحیح ده
0: جی
1: نو دا د هغه جبیره شولاله کا
0: جی
1: صحیح ده
0: جی
1: ولی دغه غذا واچتا بټه

0: شروع
1: جی جی
0: صحیح ده
1: او جی
0: هغه ست د دالو کې شروع او کی هغه ته په کدو کې شروع او
1: جی جی
0: یا مقصد د په وخه کې شروع او کی
1: صحیح
0: ده ته مړی ونه خوري خو ته هغه شروع چې کومه ده هغه ګټ کی
1: جی
0: صحیح ده یو وخت ګټ کی دوه مختی ګټ کی په درې مختی ګټ کی صحیح ده
1: جی
0: دلکه بالکل هلکا غذا ده ستاسو
1: ها
0: صحیح ده
1: جی
0: تر سو پوری چې لوګا تا ته لګي دلیندا تر هغه وخت پوری ته روټه ونخري
1: جی
0: صحیح ده جی نو اهستا استا د تبلوګا لګیدل چې کوم دینو هغه شروع شي نو کله چې د تبلوګا لګیدل شروع شونه بیا هلکا غذا
1: جی
0: صحیح ده په دغه شروع کې روټه ماته کا صحیح ده صوبټ ټیپ تینا جوړ کا صحیح ده او هغه بیا استعمال کا صحیح ده خو دا به هم دومره بنه خوري چې لکه ستا په میده باندې الټه بیا بوج جوړ
1: شي بالکل
0: صحیح ده ټیک ته مقصد دا دی چې روټه تا ته چا راوړل نو خېټه خو دې خپل ده
1: الله
0: دې سره خپل انصاف کوي
1: جی بالکل
0: صحیح ده
1: جی
0: نو هر کله چې دا انصاف ته شروع ک نو ان شاء الله ته به ډېر زیاتو ستونزو نه چوکم دې هغه څه شي هغه به پچ پاتې شي
1: جی حکیم صاحب ماشاء اللہ ڈیر زبردست نسخہ دے ہوں مجاور دن کو تو وروش والا امید دا چھو بہ نوٹ کڑی حکیم صاحب یو بل تپوس پہ ام لروں لکا دا ٹینشن او پریشانی دا واجی نا چکم دا میں دا و سمرا پاغی ماندیا سر خرزی گی
0: اصل کی خبرہ الٹا دا
1: جی
0: الٹا دا خبرہ الٹا دا دا چھ دا ٹینشن ڈپریشن انزائیٹی دا ٹیپ چیزوں نے چیزوں دیتی کنا دا دا دی میدے نا پیدا کی گی
1: میدے نا پیدا
0: میدا د ټینشن د ډیپریشن د وجه نه خرابي میدا چې کومه ده د میدې د خرابوالي د وجه نه ټینشن ډیپریشن انزایټی چې ده هغه راځي
1: نه لکه ټینشن چې اوس یو سړی په یو ټینشن کې دی مثلا سب مسله ده لاسه بیماری ده نو
0: ها هغه جدا خبره
1: نه چې هغه چې کوم وای ټینشن چې کوم بوج دی په میدې باندې غورځيږي هغه نه قبض جوړ شي
0: هغه ظاهره خبره ده چې بل یو یو ستونزا پدمنه راغله یو ټینشن راغله دتا صحیح ده او هغه ټینشن د لاسه مقصد دا دی چې د هغه تمام قوا چې کوم دی کنه هغه د هغه یو طرف ته چې دی نو هغه فوکس کړلی صحیح ده نو په دغه وخت کې د سي حالت وی لکه کور کې یو غم وشي صحیح ده نو خلق هغه نور خوراک څخه کوي کنه کوي خو لیکن د دې باندې بیا هغه خوراک څخه چې کوم دی هغه نه لګي ولې چې هغه یو غم چې دی هغه غم طرف ته دی
1: مېدا ډیسټرب کیږي بالکل
0: صحیح ده نو هغه کې یوازې مېدا نه هغه کې انو ما ډیسټرب ته پاږي کې ظلم ډیسټرب ته پاږي کې قوت باصره قوت سامعه قوت شامه قوت شهوانیه قوت ته څومره قواګانی دي په جسم انساني کې
1: تا
0: ټولې چې دي نو په هغه باندې څه کې اثر ورځي
1: جی
0: جی یوازې په میده باندې نه بلکې په نورو شیزونو باندې هم اثر ورځي
1: جی
0: جی نو د دې وجه نه خبره ده چې په کار ده چې لکه د ټینشن اغستل نه دی په کار صحیح ده بلکې زه خو مدا وو ما چې یو مسلمان شړېږي او د الله باندې یو شړې ایمان لرون کې سړی واغه نه فوکس ټینشن نه کستل نه دی پکار
1: کله کله دا سه لا تر شي لکه انسان سوچ په غیبانه ختم شي او کم سوچ کوي او کم دا لکه مسله خو وی کنه نو پزړه کې پزین کې غړیږي نو غې نه بل کوم دا بډ ډیسټرب کی
0: او اصل کې خبره ده سیدا کنه عمر داوود سی به چې الله سبحانه و تعالی دا انسان چې پیدا کړ دی نو د دې د پیدایش سره ته یو مقصد تخلیق هم دی
1: جی
0: کچرته دغه مقصد تخلیق طرف ته مونږه لک سوچ او فکر وکړو نو ان شاء الله زمونږه دا تمام ستونزې چې کومې دي دا ختمې
1: بالکل
0: هغه کار مونږ نه کوو کوم کار چې د انسانیت ته فلاح او د بهبود کنه دی
1: جی
0: صحیح ده د هغه شیزونو نه مقصد دا دی چې مونږ ځان اوساتو
1: جی
0: نو بیا دته د ستونزې چې دي نو هغه نه راځي دته
1: بالکل
0: ستونزې خو اله راځي چې دې د احکام الهیونه ځان لري کی
1: جی
0: صحیح ده او د حدود الله چې کوم دین او هغه کراس کوي
1: جی
0: نو کله چې هغه کراس کوي نو د هغه په نتیجه کې د تاسو کېږي مختلف ستونزې راځي مختلف د شي حالات راځي صحیح ده نو ځکه خو مقصد دا دی چې الله سبحانه و تعالی نه یره پزړه کې ساتل او ته الله سبحانه

0: حکیم صاحب یو بل دے میدے ریلیٹڈ یو تپوس په بل کول غواړو.
1: جی جی.
0: لکه دا سه زنه خلق وی ورونه خند وی غوتا لوګا لګیدلی خلقاغه سخری نه لکه نو هغه آیا دا اوم د مده امراض وجه جوړ دی شي لکه زړه ته کیږي چې سو خرو خلقا
1: سو ولا ولې نشي
0: ولې نشي لورته ملاویږي نه لا مثال وږي خو لکه سب هم پوزیشن جوړ دی شي لکه الله ورته ملاویږي نه الله موجوده نه وي څه شي نو دا د معدې څه تکلیف دی جوړ دی شي د دواجه
1: دا بالکل جی چې کله معده مقصد دا دی
0: وږي
1: زمونږ معده چې کله غذا طلب وکي نو موږ ته لوګه ولیکي بنیادی خبره دی کې دا ده چې هغه کوم ګلوکوز چې په وجود کې وي د هغه مقدار چې دی نو هغه کم شي کال واخلی چې
0: کال به واخلو. جی السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام داؤد بھائی سے طبیعت سے سر تاسو سلام کو مولانا حکیم صاحب سلام
0: کو ډیر مهرباني. جی ور اور تاسو چو خبره کو جی او د کم جنا
2: جی د سه خوشار نو نسیم اوان خبره کو
0: نسیم اوان پروگرام چار کله په خیر اغلا درته وایو حکیم صاحب پروگرام چر سره ناس ته چته پوس پلر حکیم صاحب نه
2: جی ملګرا مې دا
0: جی
2: حکیم صاحب ته مستنه کولا چې مثال سات حالې سیوا بچي څه ده کنو.
0: جی جی
2: هغه نه بعد اوس بیا اکراش نه
0: ستا. ها جی
2: دا وایي چې کدا چې دوی یو سره
0: جی
2: بیا وګوره دوا خانه ته ورسره
0: وعدے چھوڑا ٹیم کی سات سال
2: نانا وعدے کی دی گیارہ سال
0: گیارہ سال کی دی سات سال یعنی چار سال بعد یو بچے سوی دا غین بعد تروس پر نور
2: اولاد نہ چلور بچیاں سے.
0: جی سلور چشا دی ہلو
1: آواز کٹ
0: اما پر خیال حکیم سے دا نسیم اوان سے بو دے کال کړو چې یو مامل ګرې دې تقریبا 7 سال نه چې کوم دا غد س بچی نه پیدا کیږي کنه نو هغه غي باره کې ما په خیال.
1: جی جی نو خبره دادا چې خبره پوره وانه ورېدل
0: نه. جی جی
1: څه مسله دا
0: ته جی
1: دې د دواله د راشي د واخانه
0: ته. او جی
1: صحیح ده مقصد خزا غاوند دواله راشي.
0: جی هغه څه ټیسټونه کړی
1: ګورو څه ټیسټونه مشټونه کړی نو هغه خپل راوړي.
0: جی
1: صحیح ده ان شاء الله دوا به ورته
0: په لابلته کې ان شاء الله
1: بالکل علاج شته.
0: جی بالکل
1: الحمدلله دې علاج شته.
0: جی نسیم اوان بھائی ما امید چتا با دې حکیم سے کم جواب دا بالکل تاسو باور دلې چونکه برکت قسمتی سره تاسو چې کم کال او ما په خیال لائن ډراپ شو نو بالکل تاسو به د حکیم صاحب خبرې اوریدلې تاسو چې کوم دا دی وای چې لکه د کورواله او دوال چې کوم ټیسټونه دي تر اوسه پورې کوم تاسو ټیسټونه کړی دي او چې کوم ټیسټونه مو کړی دی براوړو او بالکل حکیم صاحب ته به دواخانې ته رسول شفا دواخانه ته شوال مارکیټ ټانک ته نو بالکل حکیم صاحب وای چې دلته به چک اپ وکړو ټیسټونه به وګورو نو بالکل دوا به ورته تجویز کو نو ان شاء الله الله پاک با امید دا چې دا چې کم پریشانی دا کم تکلیف ته هغه به خدای پاک لري کې بل کلر به ګورو جی چې چوک ته جی او دا کم نه. السلام علیکم. هلو هلو
3: السلام علیکم.
0: ریډیو بند کا خپل.
3: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. ته خپل ریډیو بند کا به موږ سره خبرې وکړه.
3: خیر ده
0: خیر ده جی تاسو څه خبرې کو جی او دا کم جی نه
3: زه دم سره نزی خان خبرې کوم.
0: چوک جی
3: ادم سره
0: نجیب خان. نجیب خان پروگرام چر کله درته وایو حکیم صاحب سره ناست پروگرام چې ته پوس پلار حکیم صاحب نه
3: ما دا جوړونه خوږیږي.
0: جوړونه دی خوږیږي. جی جی عمر دې چور ده.
3: عمر مې 60 سال
0: سره څه درګه 60 سال. اچھا 60 سال عمر دې ده.
3: په دا خانه چې کوم ده په تنگ بازار چې دا شوال مارکیټ ولدای و ده کدا جلا دی
0: دا دواخانه دلته شوال مارکیټ ټانک چې دا ټریپک پوینټ ته نږدې دا جلا جلا دی جی هغه کلینیک ته دا دواخانه ده جی.
3: اچھا دا جلا جلا دی.
0: جی جی هلته کلینیک ته دلته دواخانه ده الشفا دواخانه چیرته حکیم صاحب ناسته کوي الشفا دواخانه.
3: اچھا
0: جی جی بالکل
3: هغه
0: ستا بالکل کلینیک ته ډاکټر صاحب ناستی دلته. جی جی جی ہلتا پروگرام بہ 8 بجے 8:30 بجے اور پروگرام ہم نشر کی جی
3: آغا جی کم دو ورے زور اغلا ما غرم دو ورے تو یا خاص
0: جی جی بس ٹھیک تھا بیا نور چ تپوس کول غواڑی جی
1: خبر دردونه جوګندی دا ډیر به ته حشتی
0: جی جی
1: صحیح ده خدایي بنیادی وجدا دا چې کوم ډاکټر لزی یا کوم حکیم لزی دا به د مرغه سوای دا غو د سټیرایډونه 8 کې 9 راغو سره شیشته نه دی حواله سره چا غو درک الحمدلله په شفا دا وخانه کې من سره په دې حواله سره چې کوم ادویات ورکو نو دا په دوه ورځو کې په درې ورځو کې دا نه خکی بلکې دې ته پاله باخه پورا ټیم ورکای
0: جی
1: صحیح ده پورا کورس به کوي کورسونه به کوي صحیح ده او آهسته آهسته چې دې ستا دا دردونه چې دې دا به ان شاء الله کم شي نو خه مونږ غي ته وایو چې هغه د وای نو خوري او سړی خي درد درد پینی
0: جی
1: نو دې ته مونږ خو وایو چې دې وای خوري او وختي تور باندې ته خي نو دا دغه مقصد دا دی چې هغه دومره خواله نه دی کنه
0: جی
1: نو ښه خبره دا ده چې د دې دواخانه ته راشي ان شاء الله به دوا ورکو الله پاک به حقیقت باقي په ډاکټر علاج کې د دې علاج هغه لا علاج کړل دی دا مرز
0: جی جی حکیم صاحب دا یو نیمه نیم ګور میسج راغله دی الګ وانته وای چې حکیم صاحب السلام علیکم
1: وعلیکم
0: السلام میرا دل اکثر نمک زیاده مانگتا ہے ترس چیز کھانے کو دل
1: عموماً دسی مریض چی دخلی نہ لاڑی چی دین واغ ہوم بے گی صحیح دا ابلا خبر رہتا دسی مریض چی عمر داود د دنه په یو ځل ته شي اغسته هم نشي که مثال تور باندې ته په سلاړ چې 2000 روپۍ قرض راکا نو دا د مریض چې دې ورته له روپۍ هم په یو ځل 2000 باندې نه راکې صحیح ده دا ته به مال 50 روپۍ راکا 100 روپۍ راکا هغه دې خپه خوشاله راکې صحیح ده ولې چې دا د سي مریض دې چې دا د مالګي مریض دې
0: جی
1: صحیح ده نو بالکل دا خبره ده چې دوا خانه ته راشي ان شاء الله دوا به
0: او د چکم
1: او د مالګي نه بد ده زړه صبر شي او باقي د معده مسائل چې کوم دي نو هغه به الله پاک هم خکی
0: بالکل دا میسج دې لکه نیم نیمګور رغله دي کنه وړو کې غونته نور ما په خیال لا شاته شامل نه دي نو بالکل امید ده چې چا هم دا میسج کړه او تاسو ته جواب ملاو شو حکیم صاحب تاسو لري چې لکه بالکل تاسو بدواخانه تر سوال شفا دواخانه تر شوال مارکیټ ټانک ته بالکل تاسو چې کوم پښتنه کړه دا کوم علامات تاسو باندې کړه بالکل حکیم صاحب هغه پر چې کوم دا دوا درکې او بالکل تاسو علاج دا دلته ممکن ده ګران اوردونکو تاسو خبره اترې اورې دې د حکیم صاحب بالکل حکیم صاحب چې کوم دا حکیم مولانا نور الدا صاحب روزانه په بنیاد باندې ناشته کوي په شال شفا دواخانه شوال مارکیټ ټانک چې کوم چې واقعیا ده په شوال مارکیټ چې بالکل دې ټرپک پاند ته نږدې چې کوم مارکیټ ته الشفا دواخانه چیرته حکیم صاحب روزانه 8 بجې نه واخله مازیګر 4 بجې پورې بالکل د مریضانو چیک اپ کوي علاج کوي گایا تاسو ته هم چیرې داسې امراض وي چې تاسو ورن ډیر تنګ یو مخت ډیر ګرځېدلی یو ډیر کړېدلی یو تاسو ته مثلا جوړو دردونه دي پټو دردونه دي معده مو سوزش کوي معده مو ګیس کوي یا دین علاوه چې کمر درد مو ده شوګر مو ده بلډ پریشر مو ده یا دین علاوه تاسو ته نور داسې خدای دې نه کوي تکلیفات دي یا مو چې کومه ده چې زنانه مردانه چې پوشي د امراض تاسو ته چې کومه ده چې تکلیف ته نو هغه دې لپاره بالکل تاسو برا تک او الشفا دواخانه ته شوال مارکیټ ټانک ته چیرته حکیم صاحب روزانه په خپل دواخانه چې موجود وي او بالکل د مریضانو چیک اپ او علاجونه کوي نو بالکل تاسو به د حکیم صاحب چې کوم په خپل حکمت کار د پغې چې لکړې روسي تجربه لري مختلف ځایونو باندې پاتې سوی د مختلف ځایونو باندې دواخانه کړي دي نو بالکل دا تاسو موږ خوشکسمتي ده چې حکیم صاحب د بټګرام نه یعنی بټګرام نه راغله ده او دلته بالکل تاسو خپل شار ټانک چې کومه دواخانه موجوده ده د حکیم صاحب نو بالکل تاسو براتک کو او چکم دا الشفا دوا خانه شوال مارکیټ ټانک ته حکیم صاحب نو خپل علاج معالجه بالکل ترلاسه کو بالکل چکم دا اما تاسو چې کوم لمبر تاسو ته درو شو 0319 55 23 404 دا لمبر بالکل کچا پروگرام چې کال نه ملاویږي یا چې مشکل وي یا کال نه نسی کولای بیزی وي بالکل پروگرام نه بعد هم حکیم صاحب ته تاسو کال کولای سو او چې پوښتنه جگ گویژنه کول غواړو حکیم صاحب نه معلومات اخیستل غواړو یا د حکیم صاحب نه دواخانه په باره چې دواخانه چیرته موجوده نو بالکل تاسو په دې لمبر باندې ار ټیم حکیم صاحب ته کال کولای سو پروگرام نه بعد هم او دین علاوہ کتا اس چر داس امراض بھی مختلف چلکا جسمانی کمزوری یا چکم زنانہ مردانہ پوشیدہ امراض بھی کم ذکر تھا سو ریڈیو بن نہ سو کولا لائے مجھ نہ سو کولا نو بالکل غیر پا رہا ہوں تا سو حکیم صاحب تا بالکل کال کولا سو او چکم دا پشتنا کولا سو حکیم صاحب ٹائم مجھ سرا چکم دا بالکل ختم دا تا سو دراتا یو جان من نہ پتلو تلو کے با اب مجھ اور دن کو تدا سے یو گٹھور پیغام اور کول واڑ چنو اب کم پیغام بالکل تاسو ور کہ جی
1: عمر داود صاحب تمنن و تشکر
0: جی
1: چنن تاسو من سرا تقریبا یو گھنٹہ په خبرو مرغلو په پروگرام کې تیر کړل
0: جی جی
1: او اخیرنه پیغام به خو زه خپل چې څومره سامعین دي نو غوته به دا ورکم چې خپل صحت باندې با په خپل خیال ساتي
0: جی
1: کوشش دا کوي چې هر څومره کوم یو شی خورای نو هغه مخ کې ګوري چې هغه صفا دے سوتر دے صحیح دا ڈیر کرا تا منگا دا بازار نشو جن راولو نو آغا دا غا شانتی تادی پا منگ باندے بیڑ کو صحیح دا نو آغا دا غا سی خلی توا چو نو آغا دا فیدی پا زیمانی چی دے نو آغا منگ تا نقصان را کئی نو خا خبر دا دا چی منگ آغا دا صفای او دا سوتر خیالو ساتو او آغا صفا کو او آغی نرستو مقصد دا دے چی بیا آغا شیخ رو
0: جی
1: دویمه خبره ده کې بزه دا حکم چې څومره زمونږ غذاګانې دي نو هغه غذاګانې مقصد دا دی چې کوشش دا کوي چې حلال رزق خوري حلال رزق کې برکت وي ستاسو په کورونو کې برکت وي ستاسو په اولادونو کې برکت وي صحیح ده او چې حلال رزق وي نو یقینو کا ستاسو په هر څه کې بچ دي نو هغه به برکات سے برکت
0: جی
1: صحیح ده نو کوشش دا کوي چې د حرامو نه ځان وساتي حلال شیزونه استعمالوي او صفا ستر شیزونه استعمالوي نو بس دا حکم مثلا کې بنیادی حکم دی د قران کریم نو کله چې موږ په دغه باندې عمل وکړو نو ان شاء الله زموږ به دا ډېرې ستونزې چې کومې دي هغه به ختم شي نو دا اخیرانه پروګرام او دا پیغام زموږ
0: جی حکیم صاحب ڈیرا مہربانی تاسو درا تک یو جان مننه چې تاسو را تک وکړو موږ سره مو پروگرام چې شرکت وکړو بالکل ګران اوردن کو تاسو پروگرام ورده خبرې ملغلری په دې پروگرام چې موږ سره تاون حاصل دل شفا دوا خانه شوال مارکیټ ټانک بالکل سبب هم حکیم صاحب په خپل دوا خانه چې موجود دی الشفا دوا خانه شوال مارکیټ ټانک چې نو بالکل تاسو را تک کولای سو را تک کولا سو حکیم خواتا بالکل رات لے سو چکم دا خپل چیک اپ خپل علاج ترلا سکولا سو انشاءاللہ پروگرام ٹائم بالکل مستر سر تر سے دلہ مجھ نہ پروگرام چ در چر دا سے خبر سی چتا سو با نشانی لگے دل نو غیبانے معذرت خوڑو انشاءاللہ سبب یو نوی ٹاپک سرا بیا تا سو سرا ملاقات کی جتر غی وقت پر ماتا یعنی ار جی عمر داؤد تا او ما سرا ناس تا کی مولانا نور اللہ سے ترا کو اجازت چیر تا وس خوشحال وس آباد وس پلے اللہ مسپارن فی امان اللہ پاکستان زندہ باد ریڈیو امن پائندہ باد

0: هرشان دیمیا سنگراله
1: کور کې راته ویل چې جنگیر به سه فارموله کریم ملاوی مخکې به خلکو لسته قسمه کریم راټول دا ما فارموله ده
0: نه نه دیمیا نن سبا خو د ایشما فارموله کریم راغلی دي چې نه پکې دا سیرم ضرورت ستا نه پکې دا بل څه ماشاءالله داسې په کمو پیسو کې به ښه فارموله کریم د ایشما فارموله کریم راغلی دي او ګارانټۍ سره به ته مخ صفا کوي انشاءالله
1: واو جنگیر به دا والا 200 روپۍ ایشما فارموله بیوټی کریم زنده

0: مهری بابا کنه که اون چی شانه
1: الله هو الله
0: کتاب نشانه
1: الله هو الله.
2: السلام علیکم اینڈ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما خوگو خویندرونو مات د ټول جہان گران زما د اشما کاسمیٹکس پاکستان اوریدونکو گران مینوالو تاسو ټول تا ډیره ورځې بعد د مازیګر پروگرام کې ویلکم په خیر رالې اور ستړي مشي وایما. اگر نو خویندې کوم ما سره ملګرتیا کوي نو گران مینوالو مات ویل کیږي تاسو قربای کرام خان اور تاسو د وخت کې زما آواز الحمدللہ زما د سټوډیو اشما سټوډیو پېښور نه بالکل براہ راست زما د ټیم اور زما تاسو سره هر مازیګر ملګرتیا کې ګدره بجو نواله تر سلورو بجو پورې او ملګرتیا الحمدلله زما د خپل زما د برند زما د پروډکټ اشما کاسمیټکس پاکستان له طرفه دا ډیره زیاته شکریا دا کوم کمر نه خويندې ما سره د نت په لیکه باندې ملګرتیا کوي. باقی دی نه علاوه تاسو کورونو کې کوم کوم فریکوئنسی ټیون کړی دا نګرانو مینوالو دا आवाज اف ام اٹک دے وطن ریڈیو تغبئی دے شمال ریڈیو باجوڑ دے پیغام ریڈیو مردان دے امن ریڈیو ٹانک دے اور امن ریڈیو کرک دے اور دا تہذیب ریڈیو پشاور اور دھن کے بما خبر وئی چ آیا د پشاور ریڈیو پلی کا باندھے ہوم زما آواز کلیئر دے او کنا دے زکه چې غرونو خو په گروپ کې خبر کړه نه مانو کې دیشي مصروفه کې دیشي پیکج نه کې دیشي چرته په کال باندې لګیا وی او بس لینک یې اغسته وی کنه بهر هلته سو اوریدون کې به خبر کوي خام دا همیشه په شانتي سنگ چې تاسو ما خبروي ماشاءالله او ډیر تکړه دي زما لیسنر د اشما کاسمیټکس لیسنر او ماشاءالله ډیر او خيار سجاد زما خو غرور په سعودي عرب کې دي نو هغه به ماته خبره کوله وای چې اکرام بھائی مونږ له ډیر زیات کسٹمر راضی او د اشما پروډکټ رانه خلی کنه خو ګور په دې کسٹمر کې هم فرق وی بعضی خبره داسي وی چې چا اوریدلی وی بعضی خبره داسي وی چې چا کتلی وی بعضی خبره داسي وی چې خلق یو بل له مشوره ورکی چې یار دا واخلا دا زبردست دی دا دې کنه نو وای چې اکرام بھائی کم د ریډیو لسنر راضی او زمانه اشما پروډکټ خلی کنه و یا ډیر خيار لسنر وی ما ته چې غسینګا وای چې هغه په لس شل روپو مونږ سره چیړم نه کوي او مونږ ته وای چې یاره ها سجاد بھائی ما چې کم دی نو تاسو له سره اوړی نه دي دا شل روپۍ پنځوس روپۍ سل روپۍ زما طرف نه ستاسو د چای شوې ستاسو د شربت شوې نو یاره زه حق حیران یم چې ماشاءالله زمونږه د پروګرام اوریدونکو څومره اوخیار دي او چې داسې خلک چې راشي په لس روپۍ شل روپۍ ما سره ډیر زیات چیړ کوي ما ته پته ولګي چې دا زمونږ د ریډو اوریدونکو نه دي بلکې دی له چا مشوره ورکړې ده او یاد د چا په مخ باندې دوی د اشما ښکلا لیدلې ده نو پس د اغې نه دوی راغلي دي او زما پروډکټ چې کم دی نو ترلاسه کوي کل گرمی دی د خوب پا ارمان باندی گرمی دی خو آغا خلق چچا ل خوب ورزی یا آغا خلق چچا روٹین زان ل برابر کڑے وی اور یا آغا خلق چ دچا س مصروفیت نوی س ذمہ واریانی نوی او فارغ وی نو آغا خلق چ کم دے کنا بیغم خوب کولے شی پا گرم کی او چ وای پزڑ دی دچا غم نور خو پوی ای کنا سوک بیاد کو یار دوست بنے پزړه دي د پروګرام غم وي نو سبا خوب سبا خنده خدي بار حال سنگ چې می وی چې د خوب په ارمان باندې غرمه دا نو دا سي یقینا چې ګرمي دا او نور خرا تیز دی او ګرمي به نورم ډیری کی ځکه چې د ګرمۍ موسم دی جون جولای اگست د غدري میاشتې چې کم دی کنه نو دا زمونږ په پاکستان کې یا دولې یعنی مطلب یا دولے شی د گرمی حوالے سرا یو یادگار گرمی چکم دے نو پا غدر و میاشتو کی بھی گئے نا نو پا دی گرمی کی بزتا سو تخپل دا یو پروڈکٹ مشورہ خام خادر کو ما چی بازی زما خوین دے او بازی زما رونا او بازی زمونگ یوزر زما دا پروڈکٹ دا سی خیستا انداز کے تعریفو کی او دا سی خیستا ما تا یاد کی ستایا نیو کی چی ما تا ہم بیا اغا پروڈکٹ پا یادولو کی اسانتیا شی لکہ یو خور ما ته پکچر راولے گلو د اشما سن بلاک و اکرام بھائی دا پروڈکٹ زمونگ دا مخ زمونگ دا فیس زمونگ دا سکن چوکی دار دے نو زما اول دا غیغا الفاظو تا خیال شو چی چوکی دار دے بیا روستو چی کم دے نو آغا پروڈکٹ میں او قتل نو آغا اشما سن بلاکو نو بیا میں دیر خاندل میں دیر خکول الفاظو سرا زما دی خور یا زما دی رور بار حال چې هر سو کو زما په خیال خور کوي وا د دې پروډکټ چکم دی نو ستای نه وکړل چې په داسې خو الفاظو کې دا پروډکټ مام نشو یادولې لکه څنګه چې زما دی خور یاد کړو نو ګرمي ډیره زیاته ده په ګرمۍ کې څومره خويندې رونه زما आवाज اوري او د چا وس کیږي خبره ده وس ده صحیح ده اوس یو انسان دی دغه غریبي ده نو لازمی خبره دغه به د ضرورت مطابق پروډکټ اخلي حالانکه د اشما هر یو پروډکټ ضرورت والا پروډکټ دی مستی والا نه دی د هر انسان ضرورت دی صحیح ده خو بیا په ضرورتونو کې ډیر ضرورتونه شته لکه صابون ټولو نه ضروری دی د کریمونم زیات صابون ضروری دی ځکه چې مخ لاس وینځلې کیږي شیمپو د اشما انتهایی ضروری دی ډیر ضروری دی د فیس واش نه بیا شیمپو چې کم دی هغه ډیر ضروری دی نو چل الله وس ورکړی هغه بیا فیس واش هم واخلي کریم هم والی بلیچ هم علی سکن پالش هم علی صحیح ده نو زما د اشما سن بلاک چې کم پروډکټ دی کنه اور کم آیټم دی نو دا ستاسو د سکن د فیس د مخ د چوکیدار دی په دې موسم کې او ٹرائی یو کوي آزماوي کوي مناسب ریټ کې ملاویږي 100 ګرام یعنی 100 ml چې کم زمونږ سن بلاک دی هغه مارکیټ کې شته او 200 ml هم شته صحیح ده پس 350-400 روپۍ کې بتاسو ته 100 ml ملاویږي 400-500 روپۍ کې بتاسو ته 200 ml ملاویږي دین ارزان به ملاویږي ان شاء الله ګران باندې ملاویږي او سن بلاک صدا سي آیټم دیم نه چې تبه یو پیرا استعمال کوي بس ختم بشي زبدا وې ما چې یاره په میاشتو کني نو په هفتو خو کار کوي صحیح ده نو کم خويندرونه هم زمونږه आवाज اوري نو ضرور زما چې کم د اشما سن بلاک دی نو د اشما سن بلاک چې کم دی هغه تاسو استعمال کوي صحیح ده اشما سن بلاک ورکوټ یلو یوټیوب ورکه ملاویږي طریقه دادا چې کله سحر تاسو مخوین زلو او د کور اوځي سن بلاک لګوي اکثر خلک دا سن بلاک په جیب کې اور خويندې پرس کې او د غرنګي بیکونو کې ګرځي ځکه چې سحر ټیم کې کله انسان د کور اوځي ګرمي دومره تیز نه ني لز بجو کې 11 بجو کې 12 بجو ټیم کې ګرمي ډیره زیاته تیز وي بیا کنه تر ما زیګر 4 او 3 بجو پورې بازي خلک ګرځي پټو تزي گیم لزي کرکټ لزي صحیح ده مختلف قسم اکټیویټیز وي د خلکو نو اشما چې کم سن بلاک دی د استعمال کوي مخ وینځي دوباره اشما سن بلاک لګوي ستاسو مخ به خرابيږي نه اشما سن بلاک استعمالولو سره بل خبر دادا چې ورسره تاسو اشما وټامین سي سیرم لګوي نو داغونه تیر سری استرګولاندې هلکې بم ختميږي یو قسمه ستاسو سکن چې کم دی کنه اگر ریپیر کیږي زمونږه اشما وټامین سي سیرم سره په دې لاس تلیکې راچوي او مخ باندې لګوي اکثر خلک په دې موسم کې فریاد کوي زما مخ سوځي زما د مخ رنگ ډیر خراب شو صحیح ده نو اشما وټامین سي سیرم تاسو استعمال کوي دواګانې براته کوي 500 ریټم مناسب دی 30 ګرام دی ډیر زیات دی ورکی صحیح ده او رزلټ یې دومره خوله رزلټ دی دومره خسته رزلټ دی چې په ورځو به تاسو بیا اشما وټامین سي سیرم نه استعمالوي او د اغي رزلټ د اغي کمالات د اغي خلاص تاسو مخ باندې بخکاری بل خبر دادا اني ټایم تاسو دا استعمالول شي سحر بیګا ماسخوتن غرمه کې کم ټایم تاسو ته ملاويږي نو اشما وټامین سي سیرم چې کم دی هغه تاسو استعمالول شي بل ګرمي ډیره زیاته ده دا سي خلک به وي چې دا غوي کور مخه ته به مسافر تیریږي غریبانان برازي فاصله ډیر لري وي دا یو بلنا یا به چا اوبه په مخه تیریږي په ور به تیریږي د چد د پاسه به تیریږي د کور خوشا کې به تیریږي نور مسلمانانو ته بزي نو خاص خیال وساتي چې کم از کم د اوبه رکاوټ د چا جوړ نشي چیرې بس چاله اوبه نه ورکو او دا خو زمونږه اوبه دي صحیح ده نو تاسو بالکل مکوي اوب ډیر زیات لوی ثواب دی ډیر لوی ثواب دی دومره لوی ثواب دی چې د خوګ نبی حضور صلی الله علیه و علیه وسلم په خدمت کې یو صحابي حاضر شو وته وی چې اے د الله نبی زما والده وفات شوه دا زه غواړم چې داسې سوکم چې ثواب اغه ته وبخم او صد کې جاریه وي دا ثواب اغه ته روان وي کنه پس د مرګا نیک اولاد دغه شانتی د دین چې کوم سبق دی هغه چاته ترانسفر کول خودل سیدا نیک عمل شاګردان او دغه شانتی خپل کشران پر خودل او داسې نور د نیکی کارونه کول جماعت کې کار کول یا نور خلکو ته فائدہ ور رسول کنه چې ستا د مرګ نه بعد هم فائدہ ور رسی نو تب په قبر کې پروت خود دې ثوابونه به تاته در رسی دا زمونږ ایمان دی په دې زمونږ یقین دی نو صحابی ته خوګ نبی حضور صلی الله علیه و علیه وسلم وی چې یو کویا وکنه مخ واخو کویا نو کنه وخت سره پمپونه شو اوس بورونه شول ماشینونه شول دنیا چې کم دا نو هغه مخ پاولان دی روانه ده ټیوب ویل وغیرہ شول صحیح ده نو اوبه ډیر لوی ثواب دی. کم دکانداران رونه زما آواز اوري, مشران بدر لرازی, کشران بدر لرازی, سودا در نه اخلی او کنا اخلی, خو مخاور له اوبه ورکوي. صحیح ده. او ما لیدلی دی داسې خلک, مې لیدلی دی والله چې روټۍ غانې ورکوي, لنګرې چلی. صحیح ده. که یو کس سودا اخلی او کنا اخلی, خو چې دغه دوکان ته انټر شو ورننوتو, دا به روټۍ خوري. ان ډیپینډ کوي استا په نیت باندې, لکه د نیت پته خو الله ته ده کنا. په ظاهره دې سو کوم دا نه وای چې یار دا نیت ټیک نه دی, دا شربت دکان کې زکه ګدلې دی, اوبه زکه ګدلې دی چې مال گا کراشي. دا غلطه خبره ده. مونږ پښتانه چا باندې داسې شکونه کو, داسې خبرې کو, غلطه خبره ده. بالکل داسې نه ده پکار. ځکه چې د الله په لار کې ورکړه, د الله د رضا لپاره ورکړه, دا د انسان او د الله رب العزت ترمنځ معامله ده. انسان د دین خبر نه دی چې څه کیږي. سم ټایم تاسو وګورئ مونږ خلک د یو کس باره کې غلط او عجیبه نیگیټیو سوچونه کو, دا ټیک انسان نه دی, ظالم دی, سیدا غل دے, گنکب دے, داسی دے, داسی دے, داسی دے, کمی کمی خبری نکو. چی کلا آغا مڑ شی, وفات شی, داغ جنازه مونگو گورو, سمر غٹ جنازه, پاس داغ دا مرگ دا خلکو فریادونو گورو, یار دسر بیم خکول, دسر بیم خکول, مشرانم پسی جاڑی, کشرانم پسی جاڑی, غریبانانم پسی جاڑی, مالدارم پسی جاڑی. نو بہر حال دا انسان او دا اللہ ترمیان زخپل یو معاملہ دا. سیدا مونږ لا هیڅ چاله دا حق نه دی حاصل چې مونږ چا پسې داسې قسمه خبرې وکړو. چیرې دا یو کس د خیر خېګړې کار کوي, دا د دکاوې د پاره کوي. بل خبره دا ده چې کم خلک د خېګړې او د نیکۍ کار کوي, اغلم نه دی په کار چې دا چا په خبرو کې راشي. ما چې کله د نن نه 15 کاله پیله غالبا چې کله کرونا راغله, او په کرونا کې به مختلف ټایمونو کې اذانونه کېدل. سیدا ما سره اسیم په کپنی کې چکم دی, نو هغه علما کار کول او اوسم کار کوي. سیدا لکه مطلب مولانا بلال صاحب زمونږ په کپنی کې سمره هربل پروډکټ دی, هغه مولانا بلال حقانی جوړي. لکه اشما هربلایل یو هربل پروډکټ دی, اشما هربل سپری چې په دې موسم کې دومره زمونږ خرسيږي چې مونږ پریشان یو چې دا بسنګ را پورو کو. ولی ګرمکی ټیکي یو پیر ټیکول سره مونږ سره یو سیکیورټی ګارډ ورته وای, ګنمن ورته وای. نغه دا دویم اورس د زګورم کپڑے چولی دي مرته لاله کپڑے دی ولی چول. ریسنتلی مونږ سره جوائننګ کړی, مطلب یو میاش دو میاش تکیږي چې زمون خواله راغله دي. ملګری ته کپڑے ولی اچي و یره جی ز پوخه ما, نو مې دا الله بند په کم زی کې ډیوټي کوي ته پوخه. نو مې اشما هربل سپری و لگاوا ګنټه بعد بټی کې, اشما کریمو لگاوا ګنټه بعد بټی کې. نو زمونږ اشما هربل سپری ماشاءالله دومره خيسته پروډکټ دی, ګرمکی ټیکي, زخم ټیکي, خارخ ټیکي, سپونه ټیکي, کمزینه وینرا بهږي او لگاوا وینا سٹاپ کوي. پرون زما یو خورځوا او د اغه د سترګو لاندې دا زې چکم دی, دا زخمی شو. په دې بدن کې بعضی داسې زینې وی نازک وی ډیر زیاته چې اغه نه بیا وینا سٹاپ کیږي نه. په لا باور کوي خور ته مې وای ما ټیشو پیپر راواخله, که مالوچ نه وي. اکثر کورونو کې مالوچ نه وي خو ټیشو پیپر خامخاوي. ما ټیشو پیپر راواله او اشما هربل سپری چکم دی ټیشو پیپر باندې او لگاوا. او مې دا لور بده لګونته ټوپونه وخی, ځکه چې عمر کم او دوه درې کاله, درې درې نیم کاله عمر یو. او مې لګ معمولی دې ته بداسي محسوسي کې چې سوځي کوي, خدا سوځي نه یخواله کنه. مې په دې زخم ورته لګو دا وینه به سټاپ شي, وینه سټاپ شو. ماشاءالله زخم هم لګیا دی حقيقي, دوه درې ورځې نه زګورم. نو اشما هربل سپری داسې پروډکټ دی, بیا جوړ د ګرمه کو د پاره دی, کم بدن د چا پوخ شي او روبو سره کم زه اوسوځي فورن ټیک کیږي. دا هربل ټوت پاوډر, کریک کریم, اشما فیشل هیر نیل کریم, دا زمونږ پروډکټ چکم دی. نو دا مولانا بلال صاحب جوړي, مفتی عبید صاحب ما سره پروګرامونه کوي تاسو اوري. نو دا پہله نه زمونږ سره چکم دی د ټیم حصہ وا, خو چکل به دوی ما سره پروګرامونه کول, بیا به هغه پروګرام کې ما میوزیک نه پلی کولو, نور به مې داسې بیا میوزیک پلی کولو. خو زما وخت د سره دا عدد دی چې ما چرته څنګه پورا نات نه پلی کوم, داسې مې چرته پورا غانم نه د پلی کړي. بس سٹارټ کې به بی جی ایم, اخیری د میسیجز ټایم کې به بی جی ایم, منس کې به زما خبرې او بس کالرانو چې ما به کالرانه غسته کنه. نو کله کرونا رااله ما پروګرامونه مکمل ناتونو تکړو. نو چا سسونه وي اوس بم خلک وای چل کو دا ناتونه پلی کوي, او دا پنا تونو باندې پروډکټ خرسي, او دا پنا تونو باندې کپنی چې کم ده نو چلی. نو خنه دا چې دا غانو پزې باندې انسان پنا تونو باندې کپنی و چلی. ها خو نه دا پروډکټ چې کم ده چلی دل, یا پروډکټ چې کم ده نو اغا مشورې دل, د هغې تعلق نه نعت سره شته او نه گانے سره شته، نه میوزک سره شته اور نه چې کم دی نو مطلب نعتونو سره شته، نه قوالی سره شته، بلکې د پروډکټ ریزلټ سره دی. صحیح ده که اکرام پروگرام کوي پروډکټ خلکو له ریزلټ ورکوي، خلک به اکرام سره مینه کوي. که انعام پروگرام کوي پروډکټ خلکو له ریزلټ ورکوي، خلک به انعام سره مینه کوي. کم یو ریډیو باندې چې څوک پروگرام کوي او د اغا پروگرام او د اغا پروډکټ چې کم دی نو خلک خوخی خلکو له فائدہ ورکوي، خلک به اغا پروگرام پسې چې کم دی نو اغا غوږ ګرځي. نو د خبرې مطلب مې دا دی چې اوس خلک دا خبرې نه کوي، بس خلکو ته پته ولګی دا چې یار بس دا خو د دې وجه نه ده. مثال کنه ډیرو خلکو پکې مونږه فالو ام کړو زمونږه پشانتي او غویم شاته بیک گراوند کې بی جی ایم کې ناتونه او چلول هر رنګ ټرای وکړل، خو الحمدلله زمونږه پشانتي کامیاب نه شول. نه چې کم دینو زمونږه مقابله کې زمونږه نه دي. صحیح ده دا غي وجه دادا چې زمونږه پروډکټ کی ریزلټ دی، پروډکټ کی ریزلټ دی. نو کم دکانداران دا سیدی چې هغه کوي چې خلک خبرې کوي، نو د خلکو خبرو ته نه ګوري بلکې تاسو یو ښه کار کوي، نیک کار کوي، ستاسو زړه چې کم دی مطمئن دی نو هغه کوي. نو د خبرې مطلب مې دا و، خبره مې دې ځینې شروع کړې وا چې ګرمي ډېره زیاته ده، نو د خلکو د الله د مخلوقاتو د اوبو خیال وساتې. ګوره الله الله دی، الله رب العزت الله دی، او الله رب العزت چې کم دی کنه نو هغه د خپل بنده د بخلو چې کم دی نو هغه بانی لټي. صحیح ده چې مونږ سره کم از کم کم از کم داسې نیکی خو وي او مونږ داسې نیکی کړی وي چې هغه نیکی زمونږه څنګه اوس زمونږ د رزق ذریعہ سنس دی. هر انسان ته پته ده چې یار زه دومره قابل نه یم، نه زه دومره تکړه یم، کمال الله ریډیو را کړی دی، که زه په ریډیو کې پروګرام کوم، که یا زه یو سیلمین یم، که زه یو دکاندار یم، که زه یو کاروباری یم، بزنس چې زه سم کوم. هر انسان ته دا پته ده چې دا زما کمال نه دی، بلکې څه شته داسې چې د هغې د وجې الله مال دارا کوي. نو داسې به الله رب العزت د څه د وجې چې کوم دی کنه نو بیا انشاءالله تا بخي هم په دې دنیا به هم انشاءالله چې کوم دی خوشحاله، او په هغه دنیا به هم خوشحاله. لویه خبره دا ده کنه چې چاله اوبه ورکول دا یو بهترینه صدقه ده، او صدقه باره کې راځي کنه وای چې کله هم ته غواړې چې زه اوزم سفر لزم، کور نه بهر ځم، چرته ځمه، پہلا صدقہ وکا، ستا سفر به الله په خیر کی. ته یو ضرورت لده کور اوزی، کار لوزی، ایگزام دے دے، پیپر دے دے، انٹرویو دے دا، یو وران کار سمول لوزی، چا سره جګړه شوی دا، روغی لورزی، په یو داسې علاقہ باندې ورزی چې چرته کې تا پته لګی چې دلته زما دشمنان ډیر زیات دي. صدقہ وکا، ته یقین وکا چې الله به درته ورانې لارې سمئی، او د خلکو په زړه کې به چې کم دی نو درله انشاءالله زی درکئ.

0: کیسے بنائی جاتی ہے؟
1: ہاں جی پروگرام میں در سره بالکل لائف دے براہ راست دے خبر خوڑی رضیات ذہن او دماغ او زړه ترازی خو بس دا خبر به یو طرف ته کوستا سو کالونه استا سو میسجز بد پروگرامي سره جوړه کما کم خويندرو نما سره ملګرتیا کوي نو قربان زما پروگرام کې کال کولې شي 0315 94 72 32 2 زما د فون لیکه دا 0315 94 72 32 2 باندې کالم کولې شي او میسج هم کولې شي. سیدا اخیری چې کم 20 منټ دی کنه اخیری 20 منټه هغه به زه مکمل میسجز لور کوم سیدا او دا منس کې چکم 20 منټ دی نو دا بز تاسو کالونو لا او دا سٹارٹ کې 20 منټ چکم دی دا ما واغست نو بش پیتا منټ گھنٹه نو ساتیا منټ خونی. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: ماما جی سو خبر کوي د کم زین فیم
2: الله خبر کوم لکی مروت
1: فیم الله سب خبره مې صحیح وي که غلطه؟
2: خبره خو صحیح دی.
1: ها ماشاء الله. او پیل ازل کال کړه که مخکې د کله کال کړه زما پروگرام کې
2: یار مخکې مې کړه ده
1: فیم الله وبس کې
2: نا وګه مې وسته
1: خبري ګور اور فیم الله دار تو وایا کنه چې دا کرک ریډیو آواز صفا در زیستا سو علاقې ته
2: کرک ور خدا صفا را دي چې سو وایا
1: ما ماشاءالله ماشاءالله زه شکر دې زکه چې پدې زما دا مزګرم پروګرامي کنه نو مای چې آواز صفا درځي کنه درځي
2: نه نه ما شاء الله دې فارزي
1: خبري ګډ او دارا ته وایا کنه زما خو غرو را فایما چې مصروفیت دې سدي
2: مصروفیت دې چترال کې دې ټیکو.
1: اچھا نو تل اتل نه چترال تا؟
2: نه نه اختر تر هغه دې چټای باندې
1: دا سمره چټیا نه دي دستا چټیا نه ختمي کی کنه ستا دا وجه بیا خلک مونږ ته پی غورونه کوي چې ګوره فایمو سم په چټای دی او ته وې چټای لراشه گرم چشمہ دے پکے قتل دا کنا
2: یار گرم چشمہ میں نہ قتل میرکانی ڈوملنی سار اراندو شندور میں دا دا ایڈا کم قتل دا
1: صحیح دا کیلاش دے قتل دے
2: او
1: بمبورے تا
2: دا تے اوڑے تے شندور میں دی پوری تے
1: اروڑو نہ جوڑ شوی دی کو ما غشان دی
2: یار اوڑو اس کو دی
1: فیمہ نمبر دے سیف کو ما چکل ام روڑو نہ جوڑ شی بیا بما تا وے ہاں ہاں
2: خبر ام گون ایگرام بھائی
1: قربان وے خو گرورا
2: اغا عبدالرحمن نہ میرا اغا عرب آئل گڑو کنا دا خوزا دا کارے پیرے تا 10 یا 15 بوتل بورے اور کنا دا کچال دے خلق مانا بیا غواری بیا ایسا پی استعمال ہی کنا بیا جی گویلے دا کامران چوکی دکان دا کرک کے ویلے چی لکا دا ویلے دور خاص دیر زیاد بس خویلے پوری دیو چی ویلے ما نام نور کئی چی دا کیا مولا والا غمی دا کیری دا
1: عبدالرحمن عبدالرحمن عبدالرحمن مین کرک سیٹی کے چی دے عبدالرحمن
2: نن هغه ته کمران شهید چوکي دکان د صابر آباد او د میټا خیلو کلوټ کومنس کې د ډیر غټ چوک ته ډیر زیاته باندې ده
1: نو بس ته یاد کا کنه زما خو غرور ګوره فهیم بھائی ماشاءالله چې کوم ضلع هم د زمونږ د خیبر پختونخوا غټ ضلع دی ډیر زیات دکانداران دی ورکه اور انسان دی کمزور دی کنه نو مانه پاتې کیږي خو یو خبره ز کوم او ټولو دکاندارانو ورونو ته يم چې تاسو دې خبره ته سوچ کوی زدا خبر کوم چې ایشما پروډکټ هر چا سره ملاويږي هر چا سره او هر څوک کې بیا ټول راضي کنه خو چې یو خاص دکاندار دا سیویل کسینګ د عبدالرحمن دی یا دا سینو پکار د چې ماته میسج وکړه تا کال وکړو کنه پکار د چې عبدالرحمن کال کړي وي ستانه ډیره فائدہ دا غدا زکه چې پروډکټ باغه استعمالي هم خرسي بیم د دینه علاوه چې کم دی نو میسج وکي نو زکه هغه کال میسج نه کړو خو ته اډرس شامل کا ماشاء اللہ ماشاء اللہ بالکل بھائی پروڈکٹ الحمد للہ ہر دکاندار سر خرسی گی داسی دکانداران شتا چو اللہ زدہ اغ دکاندارانو نیم نہ شامل ہو ماں او د کروڑونو روپو پروډکټ خرڅی د لکونو نه د کروڑونو روپو خرڅی دومره غټ غټ دکانداران دي ماشاءالله زمونږ په خبر پیپل منډي کې ناشتي خدا دا چې بس سو کال میسج کوي یادوي کنه خطره ته اوس د عبدالرحمن یاد کنو زکه دې شي بیا ما ته یادې کی زبه یادو ما چې کم سه کی دکان ده
2: کامران شهید چوک
1: کامران شهید چوک په کرک کې ده
2: کرک چې می د خیرو نشل ارته کنه کلوټ راځي بیا کلوټ څخه کمران شهید چل بیا صبر آباد
1: سید ډیر زیاته مننه فیم الله دې خوشاله کا دعا درخواست دے او ګوره چترال ته بدرزو پټه کې ونه خان ډیر زیاته مننه فیم زما ډیر زیات خو غرور ما سره ملګری او ګور بل سره د فون پلی کې باندې سوق دی اور کم زینا را سره ملګری دی اسلام علیکم
0: وعلیکم السلام
1: وکاشف خانا جووندی شکر دے بالکل خیر دے الک تم غیب او د دینه علاوه پاپیم غیب ده او دې سره سره چې کم دینو ندیمم غیب ده او بس دا اورو چې شهاب وای درزم او درزم درزم او درزم ذات ملک بس رازا وو سپور ران لوخه هغه وای چې زدا غوخه ختم کم بیا بلار شم بیا برته بانو کم چې زما غوخه خو ختم ندی خپل رو باسه ها
0: بالکل
1: دا حقیقت دې پیره په ان شاء الله غړ غټ مرچکی خورما غړ غټ شنه مرچکی نه شیملا مرچ
0: جی جی
1: ان شاء الله هغه په خورم چې د ته پته ولګي ټول عمر غوخه خوړلې دي په پی خبر کې بس دې پیره په سبزیان خورما کاشف سٹائل ډېر زبردست او هغه زناور چې دې غستو ویډیو دې شیر کړې و یار داسې دې پړېم نیولې او روپی دیم نیولې وې په دې یو سترګ باندې داسې موبایل ته مو قتل کیمرامین ته بیا به داسې ګوته لمدکړه په لاړو باندې او نوټونه به شمارل مې وا کاشفا لاړې زمونږ د ګوتو وته ها فقیر کلی بازارونه کولاو شوی دی کنه ماشاء اللہ ماشاء اللہ غیب نو بس پتہ دینے لگی خا کل کل داسی کال کا وچ خلق دی پیجنی چې زما یو رور دے پا فقیر کلی کی پا پیراڈائز مارکیٹ کی کاشف کاسمیٹک سٹور او زما دا اشما ٹول پروڈکٹ ور سره ملاوی گی
0: بالکل بالکل جی اشما ہو ماشاء اللہ ڈیر خل پروڈکٹ ڈیر مزیدار دی مونږ خپل می استعمال وکم کسٹمر چې جو لیوالی بیا بار بار وکړه
1: سخه است وخت سخه است وخت چې بتوی او شهاب او ندیم بو او کله کله به زما سټوډیو ترالی سخه است وخت به اوس درنه الله خلاص کړی ما ان شاء الله ان شاء الله خپل خپل خوګو خوګو اوریدونکو رونو خويندو ته بسوي په خبر ریډيو هم ده نو یقینا چې تاسو د فقیر کلی او د فقیر کلی خوشا علاقې کې ډېر خلک زما आवाज اوري
0: بالکل جی بالکل او بل دا هغه چې ان شاء الله سوګم راځم د دکان ته نو اشما کوم یو دغه مخلي خو ډېر کوم د ملاوي یا کوم زیدان
1: فارمولا او دغا فارمولا خو ما جوړ کړی دی خو دغا

تختی او نه بچ کم دینو زمونږ نه خفه کیږي. پروگرام کې بکالم کوي، میسج بم کوي، بل بم مشوره ور کوي چې دا استعمال کړئ. د غاخونو لپاره زمونږ شمه هربل ټوت پاوډر استعمالوي. د غاخونو زړواله بم ختميږي، د اورو وینه بم سټاپ کیږي، غاخونو ترمن زکم غندونه دي دا بم ختميږي. شمه هربلال ځان لواله سحر ماسختن په نهره باندې سکي با وسیر بم ټیکوي، مې د بم سیوي. د باز خلکو په دې موسم کې د لوی اختر د خوړلو نه بعد بد هضمی وی، خېټه خراب وی، بار بار واشروم ته زی اورازی. اشما هربلایل اوس کای پنهر باندې میده بم ټیکوی، دا بد هضمی بم ختم شي، قبض بم ختم شي، بواسیر بم ختم شي. دواګانې براته کوي بل دغه یو کیسه. اشما هربلایل دی غوک کې مسله د غوک کې واچوي، سترګو کې مسله د سترګو کې واچوي، وختم ور سره مالش کول شي، کم زی لاس په درد کوي امر سره مالش کول شي، او که بدن هم چرته پوخ دی نو اشما کریک کریم لګوي په ریشز کې زبردست کار کوي. پوند درن ټیکي خپل تلیم سوزي دا ټیکي فنگس مسلی دی، دا گوتو دا سوکیم خوک دی، داور سر ٹھیک کی گی. نو اشما هربل آئل، اشما کریک کریم، دا د بدن د پاره یادو ساتي، د هر کور ضرورت دی. او کچر د دانی در باندې راځي ګرمي ده کنه، یو دانی وی یو ګرمه کی، ګرمه کو د پاره اشما هربل سپری ده. دانو د پاره د اکنی د پاره اشما اکنی ډراپ چ کم زبردست او تیز کار کوي کنه. زما یقین نشي چې بل بل ادا سي پروډکټ وی چې دا سي کار بو. نو دانو د پاره زما اشما اکنی ډراپ یادو ساتي. سید بچا د مردان نه ډیر مننه رو پاکستان پائندہ.

ستا په پوست کې د پاکوالي احساس دا د کیسن نیچرلز رښتینی ویاړ دی. د فطرت لزړه ستا ښکلا ته یو سوغات. کیسن نیچرلز ستا د باور نشه په هر چانس کې یې مینا او رڼا.

نه درنه بوجونه چا تللی ندی دایرانه درنه بوجونه چا تللی ندی مینه خو غر د ګورا غرونه چا تللی ندی دایرانه درنه بوجونه چا تللی ندی او مینه خو غر د ګورا غرونه چا تللی ندی او زما د وښکو د قیمت اندازه ملګوا زما د وښکو د قیمت اندازه ملګوا نادان یارا دریابونه چا تللی ندی او نن زما د لاس سند وهلې زلف په لاس نن زما د لاس سند وهلې زلف په لاس ویلې پریژ دوا بارونه چا تللی ندی زما قسمت چې کتنې ستا غمونه خوستا زما قسمت چې کتنې تا غمونه خوستا دا مې قبول دي قسمتونه چا تللې نه دي او مینه زما به د وفا په تول پوروي منا خو ګرانه دادا ګرانه زړونه چا تللې نه دي او هغو ته پته د سړي د سړیتوب نه لګي هغو ته پته د سړي د سړیتوب نه لګي چې د وخت تله کې جانونه چا تللی نه دي او زما د فن وزن افګار چاته نه دی معلوم زما د فن وزن افګار چاته نه دی معلوم زما درانه درانه شیرونه چا تللی نه دي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دا دی امن ریڈیو 88.4 ایف ایم ٹرانک رغ دا او اوس اوس تاسو خپل پروگرام ارو زلندا ستوری دوستانو دا تاسو د دې پروگرام کوربا یا میزبان دا د تاسو خپل قسمت علی رضا لاس په دوای چې الله پاک مو په خپلو نیکو مقصدونو چې کامیاب کامران او بریالی لره او دې سره مو الله پاک د سیات او د عزت په جامو چې پټ ساته اجیزو سانو تاسو چې چوک هم چیرته هیو د موش پروگرام ارو کلره یو کنزدو یو کا پکور چیو کا بار یو کا بازار چیو کا گاڑی چیو کا داسې گراؤنڈ ته وتلی یو خپل مځکه پله وتلی یو د چیګو غرو په سرو ناسو بهرال چې چیرته هیو ز ته خپل پروگرام چې کای موږ مشران دی ک کشران دی ک خويند دی ک مند چې چوک دی موږ پروگرام اروي ز په خپل پروگرام چې ورته هر کله وای اجی دوستانو نن دی جون دی میاستې دوم تاریخ تا د ذیل حجې د میاستې شپاړسم تاریخ تا او د جیړ د میاستې نن شلم تاریخ تا دوستانو د سره باز او تاسو ته د پروګرام تفصیل دوستانو پروګرام چې بالکل مخشه غونډه د تاسو میسیجز هم په پروګرام چې نشر کیږي د سره تاسو आवाज چې مشتر شاملول غواړو نو تاسو مشتا کال کولای سو لایو کال هم کولای سو په دې باندې تاسو مشتر خپل आवाज شاملول سو او د سره منتخب اشعار او موسیقي دا به د پروګرام برخه وي

چرته رڼا در سره تللی ده، چرته رڼا در سره تللی ده، مڼې مې ما سا در سره تللی ده، چرته رڼا در سره تللی ده، مڼې مې ما سا در سره تللی ده، او شونډو مې د غم پتري نیولې دي، شونډو مې د غم پتري نیولې دي، شونډو نه خندا در سره تللی ده، او دومره تنهایی محسوسوم چې دومره تنهایی محسوسوم چې وایم که دنیا در سره تللی ده. جیزستانو پروگرام پر راځو. تاسو به اورېدلی د اردو یو متل ده، لکه څرنګه پښتو چې هم متلونه دي داسې د اردو هم یو متل ده، وایي اندھے کو جب نظر آنے لگ جائے تو سب سے پہلے اپنی چڑی کو پینکتا ہے جو سہارا بنتی تھی. دوستانو بالکل پښتو چې دا مطلب ده، وایي چې کله ړوند چې ړوند په ټنډۍ باندې شوري پښنه غواړم، نو هغه چې کله سترګې اوسي نو دا چې وکړي دا هغه ټنډۍ چې د چا د سره وي هغه دا اول اول اولي آ بې کاره کی آ بې قیمته کی هغه ټنډۍ چې هغه د ته به هر وخت لار ورشوله د د سهارا وه، نو هغه ټنډۍ دا اول لري کی چې ړانده کله سترګې اوسي. نو دوستانو دا خو یوه خبره ده، دا خو یو متل ده. نو دې ته که تاسو موږ وګورو بالکل د دغې دنیا د نیمګړې دنیا دا رواج ده چې موږ چوره یاران دوستان رشتہ داران خپل خپلوان دا چې چوره دي، نو دا چې کله په دو باندې بد وخت راسي نو دا ټول خپل خپلوان دو یادی او ټول نه دو توقع کوي او ټول نه دو د سهارې د امداد امید کوي او ټول سا ډیر ش وخت ورکوي. خو دغه رشتہ داران مو چې کله په دو باندې بیا ش وخت راسي نو دا بیا اکدم بدل سي او داسې بدل سي چې بالکل وای به چې دا خو د دې معاشرې خلک نه ده. نو دوستانو موږ تاسو ته پکار دی چې هغه خلک چې موږ سره په تنګ لنډ وخت چې دا امداد وکړي غوندې اوژا ته اوژا راکړي، نو هغو خلکو تاسو موږ بیا هلته قدر کوو چې کله هغو ته د امداد ضرورت وي یا په تا په ما باندې کله ښه وخت وي. نو چې کله ښه وخت ور باندې پکار ده چې موږ بیا دغه خپلوان چې ده دغو قدر وکړو د عزت وکړو. دوستانو دا د انسان یو فطرت ته چې انسان ناشکر غوندې ده، ډېر شی ګړې ورسره کوا کوا کوا خو یوه هغه ورسره وکړه یتا به مجبوري لبه تا بې وسي نو بیا دی وایي یاره دا هیڅ سړی نه ده. نو دا سیند په کار تاسو موږ سره چې خپل یار دوست کله داسې هغه وکړي داسې کار چې موږ تاسو نه امیده سو ورچې نو زړه بدول نه ده په کار، بلکې لږ کې سوچ کول په کار ده چې دغه سړی خو ما سره امداد نه وکړه، دغه سړی خو ما مدد نه وکړه، خو دغه سړی خو ما سره پلانې شی ګړه کړې ده، پلانې شی ګړه کړې ده، پلانې شی ګړه کړې ده. ځکه دوستانو وایي چې تاسو د یار دوست چې تاسو سره کومه ناجائزه وکی لږ تیرای در سره وکی نو آوای تاسو په سګې باندې لګو چې کله تاسو سره ناجائزه یو خپل خپلوان وکی یار دوست کلیوال علاقې وال نو تاسو وای دا اغ بد چدی دا په سګې باندې لګو، او چې کله شګر سره وکی ا شګړه چې دا اپ کہانی باندې لګو پکانی. نو یو سګې مطلب دا ده چې کله هوا راسی دوند راسی نو هغه هغه ورکی کی هغه لیکل ورک کی، مطلب دا ده چې تاسو بد چې دي دا بالکل تاسو هسې ټیمپریری یاد لرو، او چې کله تاسو سره چوک شي ګړه وکړي هغه بیا ویروم. دوستانو په دنیا چې عزتمن خلک هغه دي چې د چا احسان ویروینه د چا شي ګړه ویروینه، نو دې لپاره دوستان تاسو موږ ته پکار دي چې موږ تاسو سره چوک شي ګړه وکړي تاسو موږ د هغه شي ګړه چې دا بیا ویرونه. نو دا د یوه عظیم انسان د یوه تکړه سړي دا نقشه ده چې چا د سره شیګړه کړي هغه سره چې کم ده خپل موسنان چې ده آبې روینه.

سنو بالکل ډیر زیات ماتا دے قطب خان دے آواز فرمائش را جی ډیر ملګری ماتا وای وای چې یارا قطب خان آواز رتا نشر کا نو راجو دوستانو چې د قطب خان په آواز باندې دا خوږه سندروارو دینه بعد تاسو میسج د تاسو کلونه آب د پروګرام برخه راجو چې دا د قطب خان په آواز باندې دا کلام وارو.

ګرانو صابر بازار ټانک نه شیخ فاروق تا علاءالدین قریشی تا او بوډی چې تا مدی ملنګ تا دا د قطب خان آواز دا سندر ډالۍ ده.

عجیبه خووینم چې ما سره ماران وددی عجیبه خووینم چې ما سره ماران وددی خو چې راویښ شوم نو خوا کې مې یاران وددی عجیبه خووینم چې ما سره ماران وددی خو چې راویښ شوم نو خوا کې مې یاران وددی او د دې ټوپکو سوداګرو ته لږ سوال وکړی چې د دې ټوپکو سوداګرو ته لږ خاص وکړی چې ډزې د نه کوي زانګو چې ماشومان وددي د دې ټوپکو سوداګرو ته لږ سوال وکړی چې ډزې د نه کوي زانګو چې ماشومان وددي او باران وریږي له جونګړې نه مو ونشړي باران وریږي له جونګړې نه مو اون باسي زما بچی چغې مه وها خانان وددي باران وریږي له جونګړې نه مو ونشړي زما بچی چغې مه وها خانان وددي او سپکه خبره ده په خوله باندې مې نه راځي خو سپکه خبره ده په خوله باندې مې نه راځي خو پیغلې به ولې چوکۍ نه کوي جوانان وددي سپکه خبره ده په خوله باندې مې نه راځي خو پیغلې به ولې چوکۍ نه کوي جوانان وددي او خدای راویښ یې کړې خو ما ورته ټې سترګې مه کړې خدای راویښ یې کړې خو ما ورته ټې سترګې مه کړې زما د کام بچی د امن په ارمان وددي زما د کام بچی د امن په ارمان وددي او عجیبه خو وینم په چې ما سره ماران وددي خو چې راویښ شوم نو خواکه می یاران وددی یو اربیا پروگرام چې هر کله درته وای دا د امن ریډیو 88.4 اف ام ټانګ ژغ دا او اوس تاسو ادبی پروگرام زلند دستوري ارو لخپل کوربا قسمت علی رضا سره بالکل دوستانو اوس راځي د تاسو میسجو طرف ته نو وړاندې کیږي د تاسو میسجونه

خوش قسمت دی ا خلق خوشحال خلق کم دی خوشحالی کم خوشحالی په ماشوم تو چې دا خاص کار دا لکانچ دا کم سبق وای سکول چې جکه ل سکول نه وزي نو بیا دو سر پریشانی غانه دا ور سره ملیسی نو په کم عمر چې چوست ریجه غمونه زیاتیږي.

دې سره دوستانو قسمت علی رضا لتا سن غواړي اجازه په لوی الله مسپاري او د تاسو امره د الله پاک دا چې کوم د اواز په چپو باندې د تاسو امره کوم تلوندا او کوم راپتمو دا د الله پاک دا سه قائم او دائم ساتي او ایدلره چې تاسو به موږ سره پوره پوره مرسته کوو پروګرام چې ځکه چې پروګرام چې چور ش پروګرامي وای دا په لانا ډیر ش پروګرام پېښ کینو ش پروګرام هغه چې هغه ش اړیدونکي او ش دتا میسج کوي او دسته کولو کینو در بیا ملاقات مو په لوی الله سپارم قسمت دې رضا دعاګانې کوي او دعاګانې غواړي.

سلامونه جوړ په خیر ستړي مشه تاسو غوړه دې په متاتیا اشاری سلور امن ریډیو نیټورک نن دا منګل نه سه شنبه ورځ د سوي کال د جون د میاشتې دویما د اسلامي کال ذل حجې شپاړسما او د هندي کال د جیټ نورلسم نیټه ده د دې وخت مهمو خبرونو سره زه محمد زار اول یو نظر په سر خبرونو په شنګلا رحیم آباد باسی کې د یو خټین کور د چت نړېدو له امله شپږ ماشومان د ملبو لاندې ښخ شوي دي کوم چې ټول په حق رسېدلي دي د قدرتي آفتونو مخنیوي ادارې پی ډی می ټول ضلعو ته خبرداری ورکړې دی چې د نن څخه بعد د جون پنځمې پورې د خیبر پختونخوا په ډېرو ضلعو کې د تیزو بادونو تندرونو او وقفې وقفې سره د باران امکان څرګند کړی دی د دفاع وزیر خواجه آصف ویلي دی چې په دې وخت کې په افغان طالبانو باور نشي کېدی ځکه چې له یو خوا دوی د تحریک طالبان پاکستان پر ضد د اقداماتو ډاډ ورکوي خو له بلې خوا عملي ګامونه نه لیدل کیږي د گلگت نا پنډه ته تونکي او گاډي د روډ پیښه ښکار شوې دي کوم چې په مکاش پښتنا مړ شوې دي او حکومت ویلي دی چې راتلونکي مالی کال دوه دراش په ویشتم او ویشتم کې به شل لکه ملازمتونو ورکوو د کوم چې حکومت هدف ټاکلی دی د موسم الوبو خبرونه هم د بلټن اهمه برخه ده اوس باندې کوو د خبرونو تفصیل هیله ده چې تر پای را سره پاتې شي په شنګلا رحیم آباد باسی کې د یو خټین کور چت نړېدو له امله شپږ ماشومان د ملبو لاندې ښخ شوي دي کوم چې په حق رسېدلي دي د ژغورنې چارواکو په وینا د کور د چت نړېدو دغه پیښه تېره شپه مخکې ته راغلې ده د ژغورنې چارواکو ویل چې په ودرې شو کې څلور جنې او دوه هلکان شامل دي دا کوم عمرونه چې د څلورو کالو نه پنځلس کلو ترمنځه ښودلي شوي دي د قدرتي آفتونو مخنیوي ادارې پی ډی می ټول ضلعو ته خبرداری ورکړې دی چې د نن څخه بعد د جون پنځمې نیټې پورې د خیبر پختونخوا په ډېرو ضلعو کې د تیزو بادونو تندرونو او وقفې وقفې سره د باران امکان وي د پی ډی می په وینا په چترال دیر سوات شنګلا کوهستان بونیر ملکن بټګرام مانسرا ابټآباد کې به هم د بارانونو سره یو ځای د غلې امکان شته په داسې حال کې چې په پېښور مردان نوخار چارسده سوابه کواټ کورم اورگزے خیبر باجول ممن بنو لکی مروت ڈیری خان اور ٹانگ ہم دا باران اور طوفان امکان سرگن چوے دے د پی ڈی میں ترجمان پوینا دا بارانونو لاملا پا بالائی ضلعوں کے دزم کی خویدنو پا سندنو اور نہرنو کے دا سیلاب اور پا ضلع سیموں کے دا سیلابنو خطرو شتون لری د دفاع وزارت خواجه آصف ویلي دی چې په دې وخت کې په افغان طالبانو باور نشي کېدی ځکه چې له یو خوا دوی د تحریک طالبان پاکستان پر ضد اقداماتو ډاډ ورکوي خو له بلې خوا عملي ګامونه نه لیدل کیږي خواجه آصف ویل چې تر اوسه پورې د افغان طالبانو لخوا د منل شوي تحریک طالبان پاکستان په ملاتړ کې کوم ښکاره کمی نه دی راغلی د هغې په وینا د طالبانو چارواکي په غونډو کې د ټي ټي پي د بندولو په اړه صفا خبرې کوي ولې دا لیکلي ډاډ ورکولو څخه ډډه کوي د دفاع وزیر وویل چې که طالبانو پر اختیار سره خپل دریځ بدل کړی وي نو باید د رسنو د راپور پر ځای د افغاني عبوري چارواکو لخوا په رسمي ډول اعلان پکار دی خواجه آصف ویل چې د پاکستان افغانستان او متحد عرب اماراتو ترمنځ یو درې اړخیزه لیکلي تړون هم لاسلیک شوی دی د گلگت نا پنډه ته اتلونکي یو گاډي د روډ پیښه ښکار شوې دي کوم چې موکا شپږ تنه مړ شوې دي شپږ کسان هغه وخت مړ شوې دي کله چې موټر لا گلگت څخه پنډه ته روان وو چې په موکا جوړې کندې ته غورځېدلې دي د مقامي میډیا تر مخه پولیسو ویل دي چې گلگت څخه پنډه ته روان یو موټر په کند کې لوېدلې دي چې له امله شپږ کسان ودلې شوې دي د پیښې په اړه د معلوماتو ترلاسه کولو سره سم د ژغورنې ټیمونه د پیښې ځای ته رسېدلې دي او د ژغورنې عملیات یې پیل کړي دي او حکومت ویلی دی چې راتلونکي مالی کال دوه دراش په ویشتم او ویشتم کې به شل لکه ملازمتونه ورکوو دا کوم چې حکومت هدف هم ټاکلی دی یو شخصي رسنو په وینا حکومت دعوه کړې ده چې د روان مالی کال پر مهال کې د جون په درشمه پای ته رسېدو سره به اتلس لکه صنعتي شعبو کې ملازمتونه ورکوو د رسمي شمیرو له مخې امکان دی چې راتلونکي مالی کال کې به یولس لکه په صنعتي شعبو کې پنځه لکه په زري شعبو کې او نور څلور لکه به نور شعبو کې ملازمتونه پیدا کوي دا کوم چې حکومت یو هم ذمواري ګڼلې ده او اوس وړاندې کوو د لوبو خبرونه
ICC نړیوال کرکټ کونسل د کرکټ په قانون کې څه بدلون مخه تر وړي دي کوم چې وایي شو دي چې دا کمیرنا په وخت باندې با د ټیس پر مهال باندې په سور بال باندې د ګلابي بال په ځای باندې لوب کیږي ولی یاد دی وی چې دا ګلابي بال په ورځ یا د شپې په وخت کې لوبول کیږي ولی بیا هم د کمیرنا لامل با د ټیس پر مهال باندې په ګلابي بال باندې لوب کیږي بلخوا ICC انټرنیشنل کرکټ بورډ پاکستان کی کیدون کی اومنز ٹی 20 ورلڈ کپ 2023 کې کوالیفیکیشن ټول نظام لا خبرداري او بشپړتیا ور کړی دا د کم رستو چې پاکستان هیوا د زنانو کرکټ نړیوال چدوریس کپ کوربتوب کوي د دولس ټیمونو ایونټس کې به لس ټیمونه براه راست کوالیفای کیږي د کوم میزبانی بچې پاکستان او انګلینډ کې جاری وي په نړیوال کپ کې به ټاپ ایټ ټیمونه برخه اخلي ولې په ICC وومنز ٹی 20 رینکینګ بنیاد باندې به یو ټیم هم په دې کې شاملېږي او اوس یو نظر د موسم په اړه دا محکمه موسمیاو تر مخه د خیبر پختونخوا په جنوبي برخو ٹانگ کرک ڈی خان میرالی میرانشاہ رزمک بنو خیبر ہنگو اور نور شو خواچموں کی حرارت درجہ 37 ڈگری سینٹی گریڈ اور ہوا کے درمیان تناسب یو کم چلویخ فیصد ریکارڈ کلی شوی دی دا موسمیات محکمہ ترمخا پادغ سیمو کی با راتن کے سلیری شگنڈو پورے دا سخت طوفان سرا دا باران امکان ہم وی بلخوا دا خیبر پختونخوا پا شمالی برخو شانگلا بشام کلے پالس بٹگرام تاکوٹ غازی اور نور شو خواچموں کی حرارت درجہ 37 ڈگری سینٹی گریڈ اور ہوا کے درمیان تناسب اشپک درش فیصد ریکارڈ کلی شوی دی دا موسمیات محکمہ ترمخا دا خیبر پختونخوا پا شمالی برخو کی با راتن کے سلیری شگنڈو پورے پاسمان باندھے دا خوری اور سرا دا باران امکان بھی ہمدا کا شان مر بدن ماخم نرلس منٹ رپاسا پو بجی ڈوبے گی اور سبا سہر دو منٹ رپاسا پا پنج بجی با سر وہی ہمدا اتر دے دما مہم نو جب ڈیٹ چتاسو اور تو دے احمد زارنا دا نور خبرنو اور معلومات دا پار امن ریڈیو نیٹ ورک سرو سے اس ور کے احمد زال لے جزت دلو اللہ پامان

0: کوم ګرده کې کانه دې خای کې ګس کې دوړ
1: شیلا
0: سوال تا شیلا ستر پتا اچھا ٹھیک تا جی تاسو پروگرام سره ورو تاسو تا کیم سب جواب در کوي ورو را جی
1: سیدا جی سیدا
0: ریډیو آن کا جی
1: سیدا جی
0: ماشاء اللہ کیم سب دا هم دې سړ وطن نه کال کړو کانی ګورم
2: کانی ګورم
0: نوال تا
2: ورو جی دته بس بنن په علاج کې دی کنه مندته بخې
0: مندته دی خوري
2: او جی مندته بده خوري صحیح ده کنه په دې یوازې دی مندته نو خوري ولیک یوازې یو خوري مونږ ته زمونږ حساب کې ونه کړم بیا نه خکې جی
0: جی
2: او صحیح ده اصل کې بنیادی خبره ده دا ضرور تاسو ته مونږ د نومو نه کې شو نیم یو
0: نوم
2: تاسو شونه کې جی ماته
0: بالکل لکه دا سٹارټ نه دا چې کوم دا خبر وکړه چې کانه ګورم نه خبرې کوم نه بالکل خبرې به کانه ګورم پسې شروع شوې نو ما په خیال معذرت سره د نوم تپوس موږ ونه کړو عمر 35 سال دی جی او چې کومه دا امتیازي وړي امتیازي
2: وړي امتیازي مو خامخ شو جی ځکه چې د بنیادی خبره هغه کې دادا چې په ګرده کې کانه دی نو خامخ چې دی نو هغه نری امتیازي به شو جی د دې د شکارو کې چې لک شانتي دی شنه کا وزن ته جوړي
0: جی جی
2: پکې دی شنه الایچی اچي صحیح ده هغه دې استعمالي تروی مستی دی کثرت سره استعمالی شودی دی خوری صحیح ده کنه او د دین علاوه صحبت محبت نه نخری غټه غوښه دی نخری سور مچکی دی نخری کچ پیاز دی نخری چن دی نخری چوله دی نخری صحیح ده د دې شزون نه دی پالو کی
0: پال دی
2: صحیح ده او شنه کا وچ د نو هغه دی کثرت سره استعمالی کوشش دی دا کی چې په فرا کې دی غنم روټی وخری دا غنم روټی سره سره لیمبو لکشان ته استعمال هم پکار دی
0: جی جی
2: په یخ علاقه کې دی نو دوسر به گبین هم آوی
0: جی جی
2: صحیح ده نو دا سه یو دو چمچ گبین دی ځانته چي پکې دی یو لیمبو چې دی نو هغه دې ځانته نه چوړي
0: جی جی
2: صحیح ده او ور سره د شنی چې کثرت استعمال چي دی نو هغه دې کوي زیات درون کار چي دی نو هغه بنه کوي
0: جی
2: ان شاء الله دی با شټ شي جی
0: جی بالکل ګورو حکیم صاحب مر سره پروگرام بل کالر طرف ته بجو ګورو چې مر سره د کال پلی کې چوک ته جی او د کندی نه جی السلام علیکم جی ورور چو خبره کې جی او د کندی نه کاشف تا ته موږ پروگرام چیر کله وایو جی عمر سمر تا غرور مورکی میں 55 سال عمر ہے جی بلڈ پریشر خو نہ زیاتی جی اچھا جی بس دا تپوس پوچھنا لا رہے
1: جی
0: جی بس تو ریڈیو آن کا ریڈیو اور تاسو حکیم صاحب جواب درکای جی اوکے جی السلام علیکم جی دا ورور
2: کاشف جی کوم دا ٹانگ نکال کر دے
0: مورکی
2: حوالے سے تو جی کی چیر میں دے خراب دا
0: جی جی
2: صحیح دا سیلے ترفی اوپر جی نو کاشف پر ورتی سی کارو کا چلے کون دے پاس پر کے رو واخلی لکشن دی پودینا رو واخلا او دا گے نہ کاو جوڑاوا اغور تو ور کوا
0: جی
2: پ مورکی بدی یخ شیزو نه چیتی نوغه بابن کی خټکی بنخری اندوانه بنخری بادرنگ بنخری
0: جی جی
2: صحیح ده او دا غی نه علاوه کچا پیاز چیتی نوغه دین استعمالی نو دا کاو ورته بټه ما استعمال کا الله پاک ور سره شفای کامله عاجله مستمره نصیب کړل په نعیم ماهیا او که خنه شولا بیا را ونه دوا خانه ته انشاء الله دوی به تور کو بیا به هم پرهیز کوي صحیح ده او انشاء الله الله به حقیقت
0: جی گران منوالو بالکل تاسو پروگرام اور خبر ملغلر بالکل دے پروگرام مشترک تاون سل دے الشفا دوا خانہ چونکہ سبا بود راج دا نو بے ابا تاسو ته وایو چې چاته پته نه وی ار بود پوراج باندې حکیم سے پدوا خانه چې پال شفا دوا خانه چې فری کیمپ اتمام کړای وی یعنی فری کیمپ نه دا مراد وی چې تاسو نه کم دے حکیم سے فیس وی خو بالکل تاسو ته معافی تاسو معائنہ چھ دا تاسو چیک اپ چھ دا بالکل تاسو فری کولا سو حکیم صاحب ترا تک کولا سو دین علاوہ تاسو چکم حکیم صاحب دوایان اندر کئی علاج دے پارا پاگے چھم تاسو را اسپیشل رعایت پا حکیم صاحب وائی چھ او چې کله فری کیمپ وي بوت په ورځې باندې نو په هغې چې زه د ټانک خلکو دپاره سپیشل په چې کوم دوایانې ورکوم بوت په ورځې باندې هغې چې دو سره سپیشل رعایت کوم نو بالکل تاسو به د بوت ورځې نه فایده اخلو او دې فایدې د اخیستلو دپاره به تاسو راتګ کو الشفا دواخانه شوال مارکیټ ټانک ته شوال مارکیټ کچا ته نه وي پته بل جنر راځي بالکل

0: دی چکم ټریپک پوینټ ته د تنیس دو مارکیټ ته شوال مارکیټ په غیچې د حکیم سید دواخانه ده د الشفا دواخانه په نامه نه بالکل تاسو ته راته کولای شو سبا فری کیمپ ته بوت پر ځی باندې ګورو چې موږ سره د کال پلی کې چوک ته جی او د کم جن دی. السلام علیکم. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: جی ورور چو خبره کې جی او د کم جن شیخ گرینا داود خبر کیا جی تا تا پروگرام چار کلے وایو جی
1: خیر گرتا ڈاکٹر صاحب سلام تا تا سلام
2: وعلیکم وعلیکم السلام جی
0: ہاں جی
1: چکن لری جی
0: جی جی
1: لگا ما سے خلا نہ کی لگا کو ساڈی ر جی
0: شے دے خلا نہ کی
1: او خوشکی ہے را
0: شے دے خوشکی کی او غصہ ڈیرا درجی پنچ خبر بانی غسا ڈیرا درجی تاسو عمر چور دا پچیس ستائیس سال دا او کار روزگار چشی کوی مال سر گرزی پسرے گرمو مال کے خو بدا اوزے بھائی میر بھائی واگانے بھائی سوچا وا دی تاسو حکیم صاحب وای چې دا غوا غوړی په ولې نخوري
1: غوا غوړی خو فرو ولې نخوري په تاسو کې فرو کتیر راله
0: موږ خو
2: نو تاسو ته کې مراله کی لګي به کې چې په منګه خپل خو
1: به
0: مراله کی دا خو دې ته نو بالکل ورور ته ریډیو آن کا ریډیو اور تاسو ته حکیم صاحب جواب درکای مېدا خو دې نسوازي مېدا بس تو ریڈیو سرا رہتا ہے حکیم صاحب جواب در کئی. السلام علیکم. دا ورور وہ چھبیس ستائیس سال عمر رے وائی چی غصہ ڈیرا راضی کار روزگار چکم ادا مال مجھوڑتا وائی چرواہا اردو کی ورتا وائی کا نا مال پیائی او دین علاوہ وائی شے میں چکم ادا غو بانے خولا بالکل نہ راضی او سار چی رچ گیر رہا نو بالکل بدن میں ٹول چکم ادا دردو نہ کئی او چې کوم دا یو بل کلر په حکیم سے واقف
2: جی جی جی یو په یوزل
0: جواب او جی. السلام علیکم. ہیلو.
3: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. جی خور چو خبره کیا جی او د کم جنہ
3: خبره کوم
0: جی پوښتنه بالکل وکړو تاسو ته حکیم سے جواب درکای پوندے دے چودلے چودلے سی پا گرمی چے ہوں او پا زمی چے ہوں تروسا صحیح وے اوس خراب اس وے اچھا پوندے دے چودلے چودلے دی یوا میاستے کیج ہاں بس بلا پوښتنه کول غواړی که دغه یوه پوښتنه کوو جی بس تاسو ریډیو سره او حکیم صاحب تاسو ته جواب درکوي خورې صحیح ده. السلام علیکم جی نو بالکل حکیم صاحب اول باغ اولنی کالر ته جواب ورکو
2: جی جی
0: جی
2: کوم چې مال ساته
0: وسور جی ستائیس چبی ستائیس سال
2: عمر خبره ده سیدا چې مال سړی ساتي کنه نو د مال ساتل د اسان خبر نه ده
0: او جی
2: ډیر ګران کار دی
0: جی
2: صحیح ده کنه
0: او ګرمي دی او ګرمي
2: ګان ګرمي هم ده ګرمي هم ده
0: جی
2: ته به یو غاړی ته غواړی بلې غاړی ته به غواړی یا
0: پسرل مار به ګرځي
2: هغه منی بزی صحیح ده کنه
0: جی جی
2: نو دا ډیر ګران کار دی.
0: انبیاء
2: علی صلوات و سلام چې څومره وو نو هغه د تربیت لپاره الله سبحانه و تعالی هغه ته د بزو بزو د ساتلو
0: جی
2: مخکې مقصد دا دی چې ٹریننگ ورته ورکړو
0: جی جی
2: صحیح ده چې بیزه چې دی نو دا ډیر نازک شی دی او د بیزی هغه د ریول مکمل مقصد دا دی چې دا هغه هغه خصمانه کول او هغه ایسارول او هغه په صحیح لارې منه وتلل او بیا چې ډیر شاتی بیزی نو هغه په صحیح ساتل چې کوم دی ن نو دا ډیر ګران کار دی.
0: جی جی
2: نو ظاهره خبره دی کې سړی ته غوسه هم ورځي. صحیح ده خو غوسه چې کومه ده نو دا نن سبا ګرمي ډیره ده غوسه بس کی
0: اسکی
2: غوسه بس کی. صحیح ده په دې باندې پریشانه کیږي بنا. دویمه خبره ده دا وکړله چې یاره زما وجود کې دردونه وي نو وروره داسې کار دی وکړي چې دې داسې وخت کې دواخانې ته راشي.
0: جی
2: زما د باندې داسې شک راځي چې د ده په دې وجود کې ډوبه تبه پرته ده.
0: جی جی
2: هغې د وجې نه د ده قواګانې چې دي نو هغه کمزوري شوي دي. د ده غوسه هم ډېره راځي. د ده خولې خوند به هم خرابوي. د ده په وجود کې دردونه هم دي. ده ته خوراک چې دی نو خوند نه ورکوي.
0: جی جی
2: صحیح ده. حالانکه ده سره خو ماشاء الله ډېر زبردست خوراکونه بوي. ماسته به وي شملې به وي کوچ غوړي به وي اصلي غوړي به وي دا رقم خوراکونه چې دا خو اصلي خوراکونه دي.
0: جی جی
2: صحیح ده. بیا کوشش دې دا کوي چې یاره څومره زمونږ سامعین دي نو کوم دانه چې ده هغه خپل غنم چې دي نو هغه په خپل غوړه کوي او هغه استعمالوي.
0: جی
2: ډېرو مرضونو نه په دې باندې تاسو بچي.
0: جی
2: او بیا چې سالن پخا زمانه کې بچي زمونږ په علاقه کې خلق دلته خواګانې ډېرې ساتي. زمونږ په علاقو باندې خلق میخي چې دي نو هغه شوق ډېر ساتي.
0: جی جی
2: چا بچی میخه لنګ وا نو هغه به لکه دا نه وي چې یاره په ما میلمه به راشي او یا دا یا هغه که نه.
0: جی جی
2: بې وخته به سالن یي که نه بي بس میلمه به چې راغی بس روټۍ به ورته پخه کړله او بس شوده به ورته را وخته او شودو کې به غوړي واچول پکې بس جی دا د میلمه خوراک.
0: جی جی
2: صحیح ده که نه. نه به بې وخته دغه ته چې دی نو چرګ به هم نه وا او نه به چرګان چا پخول او نه به نورې دا قیسې میسې کولې بس ډاډاري کوو چې داسې عام میلمه به هم هغه ته به شملې را وخلې. صحیح ده که سساک ماک چا پخ کړي وو هغه به ورته را وویستل. صحیح ده. نو دا خالص غذاګانې دي یقین وکړه پخواني دا مشران چې کټان کې دي او که زمونږ په علاقو کې دي هغه خلق تکړه وو. نو د هغې بنیادي وجه دا وه چې هغه خلق به کارونه کول هغو به ورزش کوو بیا د هغو غذاګانې چې کومه وي نو هغه غذاګانې خالص غذاګانې وي. صحیح ده. د هغه وخت غنم چې وو نو هغه غنم به هغو ډایرکټ پټي نه به وویړل او بیا به یې وینځل بیا به یې وچ کړل بیا به یې جرندې ته چې دی نو هغه وویړل او بیا به یې اوړه کړل یقین وکړه هغه مړی چې نن ورځې ته راواخلي که نه او ایس تم نه وي صرف دا د پیازو پټ سره یې خوري او لږ باندې شملې ورسره که نه تروي چې کوم شي ته تاسو وایي دا ورسره په دې ګرمه کې خوري نو دا هم ډېر بهترین لکه د دې نه بله ښه خوراک نه او که بیا پکې لږ باندې ټماټر نه دي کی لشکي پودینه کی. صحیح ده.
0: جی جی
2: نو دا شونه پیسو خاګه ده خو بهرحال دا زمونږ کوم رور چې دی نو ښه خبره ده چې دې ته وخانې ته راشي.
0: جی
2: صحیح ده. انشاءالله موږ به دې چیک اپ وکړو او هغې نه وروسته ته به دې وی ورکړو. صحیح ده. چې څه مسله الله پاک وایي حقیقت. دویم زمونږ خوراکۍ کال کړی وو چې یاره پوندې مې چوي
0: یوه میاشت نه
2: یوه میاشت شوه. نو خوراکۍ داسې کار دی چې دا خوراکۍ چې اکثر دا په کور کې ناست.
0: جی
2: صحیح ده که نه. د دو نور څه کار نه خو صرف ځان ته فکر وي. نو اوله خبره خو دا د خوراکۍ چې ته چپلو استعمال کم کوه بوټان پخپو کوه چې بوټان پخپو کوي نو بیا به دې پوندې نه چوي. یوه خبره.
0: جی جی
2: دویمه خبره دا ده چې خورۍ به ځان ته لږ باندې راواخلي.
0: خورۍ
2: خورۍ هغه خورۍ به اوړه کې او بیا به یې اوړه کول مطلب نری به
0: کې
2: په لنګرۍ کې به یې واچوي او بیټه کوي ښه ټیټ که نه بیا به یې د چاند نه چاند کړي او بیا به یې راواخلي دا به په تباخي باندې واچوي.
0: تباخي باندې
2: تباخي تباخ چې کوي تاسو ورته تیغ نه وایي.
0: تیغ نه. جی جی
2: نو دغه تیغ نه باندې به واچوي لاندې به چوله ورپسې بلکی نو دا به بالکل داسې شي چې دا به اوبه شي. اوبه نه وروسته به مقصد دا دا خپلې اوبه راپرېږدي د دې نه به وروسته چې دی نو بیا به څه وشي چې دا به دغه شي دا اوبه به دا مکمل وچې کړي چې کله دا اوبه وچې کړلې. صحیح ده. نو بیا به یې راکوزه کړي بیا به یې دا اوړه کړي چې اوړې کړه نو بیا دې داسې کار وکړي چې دی کې دې هلکه شانتې وسلین دی واچ بیا بدا وړ کی بالکل د کپڑے نه بیا چان کی.
0: جی جی
2: لکشن ته په کی وسلین واچ او یو دو ګولې په کی د کیپسول راځي د ایویان په نوم باندې.
0: ایویان
2: یو دو کیپسول دی په کی هغه واچ.
0: جی
2: درې کیپسول دی واچ په کی. صحیح ده.
0: جی جی
2: دغه دی په کی واچ تدینه علاوه لکشن ته په کی د سنی مچ مچ ته هلتی په کی واچ
0: هلتی
2: هلدی دی پکی واچي صحیح ده او بیا چې کله ماخام ماسوتن د سملی نو په دې په دی خو به ولګي پوندو باندې ولګي صحیح ده سر مالې چې را پاسې ده بس پوند دی وې ان شاء الله رحمان چې درې سرور رځي ولګول ان شاء الله دا خپې چې څومره چاو دي دا چاودونه موندنه چې دي نو دا مکمل ختم شي
0: ماشاالله
2: دی سره ریلیټډ یو نسخه به بل وخه
0: جی
2: ډېر کله ته دسی چې کور کې زنانه یا هو په دې مخ باندې وختان راغتي
0: جی جی
2: صحیح ده کنه او داسې شي لکه مخې داسې شي لکه شلتالی وانتي لکه هغه پشم ونې چې پی راغتي
0: جی جی جی
2: او دې لپاره خلک چې دي نو ډېر سخت مقصد دا دی چې هغه په تحیر کې او په فکر کې
0: جی
2: چیرې دی کې به موږ څه کو لکه
0: جی
2: دا پشم به څنګه ختمیږي که بلیډ سره لري کوي خو هغه نور زیاتیږي که تار سره نو هغه تکلیف هم ډېر دی هغه بیا زیاتیږي صحیح ده نو دې لپاره دا زنانه چې ډېرې پریشانې نسخه به پکې دا ته ما وکړي
0: جی جی وکړي
2: دغه خورې کوم طریقې سره چې ما ته ویل دا خورې به دغه راوخلي دوه ګولې به په دې کې ابیان واچي
0: ابیان
2: صحیح ده ابیان سره سره مقصد درې دي کې لک شانتي هلدی دی واچي
0: هلدی
2: صحیح ده لک شانتي پکې دي مقصد دا دی چې لیمبو دی پکې او شپږته قطري چې کوم دي نو هغه دی پکې واچي یا دوه لیمبان دی پکې واچي صحیح ده او دا به خمه لاو کې دي نو یو بهترین
0: پیسټ
2: پجو صحیح ده لک شانتي پکې که انم اوړی واچو
0: جی
2: جی دا چې موږ چې غنم وړو پکې وای
0: شي
2: صحیح دا دانه پکې وای شي
0: جی جی
2: صحیح دا بیا دا ولګي په مخ باندې صحیح دا جی
0: جی جی
2: په مخ ته ولګي نو اولې ورځ باندې دا پشم مشم چې کوم دی دا ډېر حدا پوری کنټرول شي
0: جی
2: په دویم ځل باندې چې ولګي دا به نور کنټرول شي په دریم ځل ورم ځل باندې دا پشم مشم به ختم شي بل دا چې مخ کې کوم ډونګواله مونګواله راغلي یا ځنی خويندې زموږ په دې شي چې هغه عمر به ډېر شي او دا مخ به جوړ شي وي
0: جی
2: نو دا جوړیواله چې دی نو هغه به هم د غسره ختم شي
0: جی
2: صحیح ده
0: جی
2: دا مرته فری کې اونې ښه
0: ما شاء الله حکیم صاحب دا یو میسج راغله دی وای چې ما شاء الله حکیم صاحب نه میرا خیال پر حافظ بھی کی حفظ بھی کیا ہے اور کافی اچھی طرح آیات پڑھتا ہے ریڈیو پر جی وای ما په خیال وای چې حکیم صاحب کوم غکې
2: نه حفظ مینه دې کړې
0: جی
2: لیکن سما د مدرسې نه فراغت چې دی نو په 2005 کې شوی دی تب ما رستو ویلې تب ما رستو زده کړ دی اول ما مدرسې کې کوم دیني علوم چې کوم دي نو هغه ما مخ کې ویلې او الحمدلله زما په عربی باندې خو وګور دی لکه څنګه چې زمون خلک اردو وي زمون د خلکو د اردو نه زه عربي هم خو یم
0: ماشاءالله
2: صحیح ده جی دویمه خبره دا ده پکې چې حال دا چې زه بار ته نیم وته ځکه چې ما کوم څه وکړې ویلې په هغه مدارسو کې ویلې چې هغه کې عربي لینګویج چلې ده
0: جی جی
2: جی جی نو عربي من الحمدلله زما خو وګورم
0: جی حکیم صاحب یو کالر به وګورم
2: جی جی
0: السلام علیکم السلام علیکم
4: وعلیکم السلام
0: جی خورې چو خبره کې جی او د کم جنہ جی جی خاورې دا چې کوم سپ تاسو اوس کوم نسخه درو شوله اچھا اچھا تاسو چې اوس کال کړي او تاسو اچھا غې تاسو ته خاورې د کوم سپ تاسو درشایي جی صحیح ده بل چې شاجي الدی دا دا دواړه حکیم صاحب تاسو درشایي تاسو ریډیو او خوري صحیح ده جی ریډیو حکیم صاحب دا خورګي به کال وکړه وای چې الدی چشوي او دا خاوري
2: سي شي
0: جی جی
2: اردو کې ورته پټکړی وای
0: پټکړی دې غته خاورې ته
2: عربی کې ورته ساج وای
0: بس پټکړی نام چې تاسو واخیسته اوس په ما په خیر خورګې پیسې وی پټکړی
2: عربی کې ورته ساج ابیض وای
0: بل
2: قسم راځي یو ساج احمر دی
0: جی
2: سره خورې
0: جی
2: او یو
0: سپین
2: ساج ابیاز دی
0: سپینا خورې
2: صحیح ده دي دته کوم ما خول نو دا سپینا خورې
0: سپینا سپین پټکړه خورې
2: صحیح ده بل دی دا تاسو کو چې هلدی څه ته وای
0: جی جی
2: هلدی کورکمن ته وای
0: کورکمن او
2: کورکمن ته هلدی وای
0: او بل چې کوم تاسو کوم شوله
2: خوری او
0: خوری نه بل کم ټکی ورته واخسته پټکړې
2: پټکړې
0: پټکړې او چې کم بل چې مان بیا ویر
2: کورکمن
0: کورکمن جی
2: بالکل کورکمن
0: کورکمن او پټکړې
2: کوم چې سالن کې چې کوم چې بول کې تاسو اچوي هغه ځل ځل شي چې صحیح ده کنه ثابت عمر راځي او مقصد دا دی اوړکړې عمر راځي
0: بس اوس یې ما په خیال نوٹ کړو
2: نو ان شاء الله دا به پوښی وي او بیا نه پوښی نو ستاسو خدای به پله پوښی
0: نه نه پوي پټکړې او چې کومه ده الدی صحیح ده خو پوي فدی اوس یو بل میسج راغل دی حکیم صاحب
2: جی جی
0: وای چې السلام علیکم میرا بھائی کا تقریبا 2 مہینہ پہلے موٹر سائیکل پر ایکسیڈنٹ ہوا تھا اور اس کا زخم اب تک ٹھیک نہیں ہوا گولیاں کھانے کے باوجود زویب گرمیٹو نہ دا چکم پوشتنا کرے دا وہی ماں اور ماں پخیل دا پوشتنا دا مخ چھے ام کرے وا چھتا سولا عید پا چھوٹیگان نو تلی ماں تا یاد چھے دا پوشتنا کرے چھتا دور اور موٹر سائیکل باندې ایکسیڈنٹ کړي او چې کوم دا غینا زخم جوړ شوی او هغه زخم تر اوسه پورې وچ شوی نه دی او ګولې هم دی ته لکه ډیر زیات خوړل دي جی حکیم صاحب
2: د دې خو زما خیال چې ته ما نسخه به خولي
0: نو بالکل دا چې کوم زوی برور دا ما ته یاد دي چې لکه تاسو اختر چې دغه نو مخ ته چتلو نو ورځ دوا مخ چې کوم پروګرامونه کول پغه چې دا تاسو پوښتنه کړي وا نو بالکل تاسو
2: ته کوم جواب چې مونږ ورکړي نو هغه جواب د هغه نسخه استعمال کړل یا نه د استعمال کړی صحیح ده کنه پښتنه به اوس مونږ د نه کو چې د ته کوم نسخه مونږ خپل وانه هغه نسخه د سونه استعمال کړل
0: سونه
2: او کنه د استعمال کړی نو اسی په فالتو مونږ باندې مقصد د نسخې سره وي
0: او جی
2: چې بیا په عمل نه کوي
0: نو بالکل
2: علم بلا عمل چي دي نو هغه ک شجرین بلا سمار
0: جی
2: د سی ونه چې هغه شنده ونه نو دا خو مقصد دا چې دا زمون صدرین نسخه دي دا خو عام دا چې دا دغه نسخه فن دي صحیح ده کنه
0: ګوره
2: او کني دا تاسو استعمال کوي او ګوره صحیح ده نو ان شاء الله رحمان د دې به خامخ ریزلټ راځي
0: ګوره حکیم صاحب چې کوم خوراکي واستفوس کړي او دوه شیان هغه ته پد نه لګی دا
2: هغه ته پد من خو خوشاله یم
0: بالکل د ځان سره نوټ شي
2: پو نه شي
0: ځان سره نوټ
2: مقصد دا چې ځان منی پو کی
0: پو کی چې دا خوري چې کوم دا
2: څه شي دی
0: دا څه شي دی لا ال دی چشتا وای نو بالکل تاسو چې کوم دوه شیان ورشول مشته مقامی زبې چې تاسو ورشول نو امید دا چې کوم خوراکي پښتنه کړي واغه بده دوه شیان ځان سره نوټ کړي چې کومه طریقه تاسو ته کې څه دروښه ولا بالکل په غیر طریقې باندې بدا استعمال کو نو ان شاء الله تاسو چې کوم د پښو چاو دی کم تاسو پښو چاو د نوې میاسنه کم تکلیف تاسو ته جوړو نو بالکل په دې نسخو په استعمال سره به ان شاء الله چې کوم د تاسو د پریشانی ختم سی بالکل ګران مینوالو پروگرام خبره ملغلره چې کوم د دې وخت تاسو اورو او په دې پروگرام چې تاسو چې کوم کالونه کو میسجونه کو هغه هم د موږ د پروگرام برخه ګرځو تاسو چې کومې پښتنې وي حکیم صاحب هغه پښتنې هم کو تاسو په علم چې به یو ورته زه بیا راړول غواړم چونکه سبا بود ورځ ده نو بود په ورځ باندې به سبا به ان شاء الله په شفا دواخانه چې فری کیمپ چې کوم دا اهتمام وي موږ چې کوم حکیم صاحب دا کی مولا نور الله صاحب په میاسې چې چلور فری کیمپونه کوي یعنی چلور چې کوم په میاسې چې بودان بود ورځ راځي نو هر بود په ورځ باندې تاسو چې څوکم مریضان د حکیم صاحب خوا ته راتګ غواړي راځي نو بالکل هغو ته به دا فایده وي چې کوم د حکیم صاحب فیس وي چې کوم حکیم صاحب تاسو نه په نورو ورځو چې اخلي مثلا سوموار منګل یا جمعرات جمعه هفته اتوار پر راځي نو بالکل هغه بود پر راځي تاسو ته بالکل معافي تاسو نه حکیم صاحب فیس بالکل معافي تاسو معاینه به فری کوي تاسو حکیم صاحب ته خوا ته چرای سو تاسو معاینه چک اپ بالکل فری کوي او بیا دین علاوه چې کمی تاسو ته حکیم صاحب دوايان در کوي علاج لپاره نو بالکل پغه دوايان چې حکیم صاحب وای چې زه بود پر راځي فری کیمپ لواج نه چې کوم د سپیشل د ټانک خلکو لپاره پغه چې سپیشل ډیسکاونټ سپیشل رعایت ورکوم نو بالکل تاسو به د بود چې کوم راځي فری کیمپ یې غینه به بالکل تاسو فائدہ خلو او راجو به الشفا دواخانه شوال مارکیټ ټانک ته شوال مارکیټ ټانک ته به راجو بالکل او حکیم صاحب نو خپل علاج ترلاسه کو یو بل کالر به ګورو چې مصر د کال په لیکي چوک ته جی او د کم جی السلام علیکم
4: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام جی ورور څه خبره کوي جی او د کم جی نه
1: داود خبر کوم اول مجنتو
0: له سه غره داود خسه به پروگرام چر کله درته وای جی چا ته پوس پوښتنه به
1: کول جنتو مړو کو واه نه کسه د فلم بار ورو ته ډاکټر زما یو پرتم به سبا درځم
0: ډاکټر لمبر درو شو تاسو یې جان سره نوٹ کو پین ستدر سره
1: یې نو سره موږ یې ژوند دغه
0: څه 0319 55 55 23
1: 404
0: جی بالکل کا پوی ان سے بہ دروش ہو چرنگ تا سو خوش ہو جتا ٹھیک تا جی ٹھیک تا اللہ ہم خیر اول جی ڈیرہ مہربانی بالکل حکیم صاحب دا داود روڈ بے کال کڑے چکم دا لمبر ما پر خیال چکم لمبر دا تاسوال بالکل اغے نوٹ کڑے نو بالکل دال شفا دوا خانے چکم لمبر دا 0319 55 23 404 0319 55 23 404 دا لمبر ہر وقت حکیم صاحب سرا پخپلا موجودی دا ہیلپ لائن لمبر دا پدے بنے دان دا تاسو پروگرام چکالو کو بیدا مجھا بند کو نہ دا بند نوی پدې باندې هر وخت تاسو چې کومه دا کال کولای سو حکیم صاحب نه چته پوس پوښتنه یا دواخانه بند کولو خلاصېدلو یا چې کومه دا حکیم صاحب موجودګي یا نور هم داسې زنانه مردانه پوښي د امراض وي چې کوم ذکر موږ په ریډیو باندې نه سو کولای تاسو داسې چې پوښتنه وي چې تاسو هغه پخپله حکیم صاحب نه کول غواړو او حکیم صاحب ته پخپله کال کول غواړو نو بالکل هغه د پاره به تاسو 0319 55 23 404 باندې کال کول سی یو بل کالر بګورو جی چې موږ سره د کال په لکه چوک ته جی او د کم جی السلام علیکم السلام علیکم ډیر مهرباني تاسو ته هم ډیر ډیر سلامونه جی تاسو څو خبرې کو جی او د کم جی نه خیر جی تاسو شو یو بس گرمی خو جی پار چا باندې دا بس الله پاک دی چې کوم دا الله پاک موسمونه دی برداشت کوو به اوس چبا کوو
4: اچھا چې دا گرمی شي چې دا سینه خراب پکې ده دا پار صدا څه د
2: څنګه یخ یو به مسکه سړیا
0: او حکیم سه وای چې دا خو اسانه طریقه دا چې دا یخ یو به چې دی دا بالکل پرېړ دو شربت یخ سړی یو به سړی بوتل سړی شیان بالکل پرېړ دو او دا د چلک تکلیف چې کم دا د بیماری د شاسی به سړی ښه کنه یو چور راج فال ورنو کا چې کم دا تمن د سه عام یو بد شماټی والے یا گڑی والے نو بالکل دا چکم تکلیف تا اللہ پاک بده ختم کی وعلیکم السلام ډیر مهربانی جی ګل محمد رو سینه هم خراب ده او پاس سړی وب غا چکم دا هم شوری دی او چکم دا
2: نو کې دا اوس به نن سبا د ګرمي کنا او چې ګرمي نو ګرمۍ کې خلق کوشش تا کوي چې لکه ما زیات نه زیات یخ شی استعمال وکړل نو هغه یخ شی چې استعمال کوي نو هغه سره بیا مرای هم خرابېږي ور سره چینه هم خرابېږي صحیح ده بار درجه حرارت خو ډېرې خو لیکن اندرونی جسم هغه درجه حرارت چې دی هغه راوغورځېږي او هغې د وجې نه مرۍ هم خرابه شي سینه هم خرابه شي بلغم چې دی نو هغه هم زیات شي
0: حکیم صاحب یو بل کالر به واخلو جی
2: جی جی
0: السلام علیکم ہیلو السلام علیکم ما په خیال چا هم کال کړو دوه ته موږ آواز ترسیل نه کېده السلام علیکم
5: وعلیکم السلام
0: جی ورور چو خبره کې جی او د کم جنا
5: انور بن دیوان یې په خیالونه
0: انور بن دیوان سه
2: بن دیوان سه
0: جی تا ته پروگرام چیر کله وایو جی
5: ډیر ډیر مننه کیم سیب څنګه دا شبه جوړ دا
0: حکیم سیب ماشاءالله جگ جوړ دا تاسو شویو اتا خو عمر 95 سال شوله او کچوره
5: او عمر تک ازدا خو غدا عمر داود بای چې تقریبا پنجره خو باندې خدا تقریبا 93
0: سال عمر ده
2: ان شاء اللہ پست
0: حکیم صاحب وائی ماشاء اللہ وائی چی دا خو 93 سال عمر دا او پٹنڈئی نہ شوری دا سے شوری خالی گونڈے خوشی جی خدای با داسې کوي چې یو یو کال ول چرګ تور چرګ بر اړای
5: تور کا چې چې کې سمې کا سپینو
0: بس سپین ته
2: فارمی بنا چلیږي
0: فارمی بنا راړې دیسی کورونا چرګ بر اړای ادا بدرتا دمای حکیم سی بو پسورت یاسین باندې
5: خدا با ټول ما تر کوي کا سوې نه دا خو
2: تا ته به خالص او بو ساده او بو ته ټول ما تر
5: کوي خو به دوه وار را ټول ما تر را کوي کله
0: کا حکیم صاحب وای دا چرک چې موږ کله سپین کو غوښه وړه وړه کو او بو چې ما په خیال بیلنس ور سره خطا
2: او جی د شکار بو کو کنه جی او مرداو چې په چې عمر بندیوان شپ چې دا د کال بانګی را ولې دا به په صورت یاسین زو بکم ها چې دا مې وبک دله با خالص صفا او بو چې دی هغه ورته بوتل کې واچو ما صحیح ده کنه دے با انشاء اللہ رحمان آغا یو گوٹی نسار کے یو گوٹی نماغام کے
0: جی
2: نو دے عمر بندیوان سے برابر شی جی
0: جی بالکل حکیم جی. سے دیر عمر بانی تاسو دے راتا یو جان مننا موش سرا دے پروگرام ٹیم بالکل سر تر سدر بلکہ چلور پنجش پاج منٹا اخترف تپواڑی دو معذرت سرا نو تاسو چکم دے راتا یو جان مننا پتلو تلو کے با امور چکم مینوال دے ہوتا با دا سے کم پیغام تاسو ور کول غاڑو جی چیز مجا چکم مینوال دی اغا پیغام اور یغی بندے عمل وکی جی
2: بس پیغام خدا دے چ سار زمون فری کیم تے
0: جی جی
2: نو کوشش تے چ سمر زمون مینوال دی او اللہ پاک تے ٹولو تا شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ چ دا اغا نصیب کی
0: جی جی
2: لیکن کوم خلق چ سار رات لغ واڑی نو او وقت رشی
0: جی
2: انشاءاللہ خپل چیک اپ بو کی
0: جی
2: او پټه منه چې دینو بیا بلات شي زکه چې بیا رستو ګرمي کیږي نو بس دا زما یو اخر نه پیغام چې دا ما پر سامینو ته ورکه جی
0: جی ډیره مهرباني ګران اوردونکو تاسو پروگرام ورده خبره ملغلره دی ال شفا د وخانه 55 سره بالکل دا پروگرام روزانه 6:10 منټ نو اخلص 7 بجې پورې تاسو په خدمت چې پیش کیږي ان شاء الله که زندگی و سبب په ال شفا د وخانه شوال مارکیټ ټانګ چې فری کیمپ وی په د حکیم صاحب چې کوم دواخانه د پاغې چې نو بالکل تاسو چې کوم مریضان دی فری کیمپ اور جی حکیم صاحب فات راجو نا غو نا چې کوم دی حکیم صاحب فیس تا هغه بالکل هغه ته معافي دین علاوه چې کوم حکیم صاحب تاسو ته د علاج لپاره کوم دوايانه بدر کوي هغه چې به مو حکیم صاحب تاسو سره سپیشل رعایت کوي نو بالکل فری کیمپ نه فائدہ حاصل د لپاره تاسو را تک او الشفا دواخانه شوال مارکیټ ټانګ ته ان شاء الله که زندگی و سبب بیا په دغه ټیم تاسو سره دوباره ملاقات کی تر هغه وخت پرې ماته یعنی هر جمعه د اوت را کو اجازه چیرته وسو خوشحال وسو آباد وسو پلو علامه سپارو فی امان اللہ پاکستان زندہ باد ریڈیو امن پائندہ باد

0: پخپو کې بورتا درد راځي خپه به انختی انختی کیږي جام جام کیږي با او درنه درنه کیږي با خپه کې به کمزورتیا هم وي چې کله هم زیات کینی یا زیات ادریږي نو تکلیف اور ته زیاتیږي او چې کله ټوخیږي یا پرنجے کې نو هم به پملا کې درد
1: پیدا کېږي
0: او کچری دغه د سټ دی مهرو کې مسله وي د ډیسپلیک مسله وي نو دا به بیا داسي چې دا به بیا په دې گردن کې دا مرکنډه چورته تاسو وايي په دې کې به درد وي دا لاس چې کوم دی دا به پکې درنیږي او د کیږي با ور سره په لاسو کې به کمزوري وي چکر به راځي او د سر درد به وي وجوهات یو خو چې د کم خلکو وزن زیات وي نو دا ڈسک یا دا دغه ورټیبرا یا دا مہری دغه مسئلہ بورتا راځي چې کم خلق مسلسل اغا سوې ورتا پسلوری باندې کار کوي تاسو تاسو وایو مخ ته پسلوری باندې کار کوي
1: یعنی پچک
0: زنان چې زیږی
1: پچک شو باندې سي پچک شو باندې سي
0: یو خو پسند نه ستو ځانا او جو مطلب دا جملہ دا سکڑی
1: تو گوی کہنا سی س ملیا تو گکڑی وی سی اور لگے وی سی
0: کم خلق دا سی کار مسلسل کئی کاغ ناری نے دی زنان دی نو دیتا دا تک پرات لے شی بل کاغ ناری نے ویو کہ زنان وی چ وزن زیاتو چت کینو ہم دا ڈسک مسئلہ اور ترات لے شی کہ یو مثال پتور باندې یو سړی دی یو ناری نه د زیات وخت پورې ناشته کوي په یو پوزیشن باندې
1: کی
0: هغه تم دا مسئلہ رات لے شی یا خود دی ڈسکونو د دغه ډسک دا مسله چې کوم دا دا حادثه شو لا سه اکسیډنٹ شو دا غي د وژن امرات لشي د عمر د زیاتوالي د وژن امرات لشي د غلط سم لا سو د وژن امرات لشي او یا د غلط کې نه سو د وژن امرات لشي یو وجه د کیلشیم او د وټامین ډي د کموالي د وژن
1: هم کې دل
0: شي هم کې دل شي خو پدې کې دا خو عام علامات دي پدې کې خطرناک علامات بیا دادي چې کله هم مثال په تور دی سړی یا د زنانا پملا کې شدید درد راغللو
1: جی
0: او دغه درد د وجنا یا خو دغه تب په دغه ورشي برا کې فرق راغلی وي دغه مهر کې به فرق راغلی وي یا په دغه ډیسک کې فرق راغلی وي ټیک شو نو بیا به څه کیږي چې په دغه کې فرق راشي په دې ډیسک کې یا په دې مهر کې یا دغه ډیسک چې کوم دی دا وښلیږي نو بیا به صحیح خطرناک علامات برا مخې ته کیږي تشه متیازي غټه متیازي دا به کنټرول کیږي نه
1: جی جی
0: پخپو کی شدید کمزوری بالکل لکه مطلب دارے سن کے دل درنے دل دکے دل پتلو راتلو کی ډیر انتہائی تکلیف او زیات درد یا د جسم یا ویسا یا خپا یا د بل خپا یا گس خپا مکمل ادکے دل دا خطرناک علامتونه دي په دغه دوران کې بیا تاسو ډاکټر ته ایگزامینیشن کولای شئ ډاکټر ته ورتلای شئ ٹھیک شو یا که مطلب ایکسیډنٹ وشلو یا مطلب دا چې تاسو زیات وزن اوچتولو یا د وزن په دوران کې تاسو په ملا باندې زیات وزن لرلو او داغه سره بیا تاسو په ملا کې شدید درد شلو خپل کې تکلیف شلو خو چې تاسو متیازي غټي متیازي کنټرول کیږي نه نو بیا فورن سرجن ته ځان رسول دی بیا اپریشن کولی بیا دغه حل بغیر د اپریشن نه بل
1: نشته
0: او کومل فرض کا دومره وی چې تاسو غټي متیازي کنټرول وي تاسو تشو متیازي کنټرول وي تاسو په ګرځېدو کې دومره تکلیف نه پی تکلیف وي خو قابل برداشت وي یا مطلب دا چې تاسو په جسم کې سنا لکه دا خپل بالکل بے ځان شي ونی وي دغه پالش ټایپ شي ونی وي امکانات شته د ټیکې کچري خپل بے ځان شي وي شدید درد ورته ګرځېدو کې انتهایی تکلیف وي او پخپو کې انتهایی کمزوري ورته په تشو متیازو په غټو متیازو باندې کنټرول کمزوري وي نو بیا دا زمونږ کار نه دی یو سرجن ته ځان رسی او هغه به بیا فوراً د اپریشن مراحل ورته شروع کوي ځکه چې د هر سیستم یو لیمیټیشن شته دی هر یو طریقه علاج چې کوم دی د هغه یو حدود دی په هر د ملا تکلیف کې اپریشن هم نه دی پکار د هر ملا په تکلیف کې دوا هم نه دی استعمالول پکار او د هر ملا تکلیف چې کوم دی هغه په دوا سره هم ټیک کېدای نشي او د هر ملا تکلیف یوازې په اپریشن سره هم نشي بعضي د ملا یا د ډیسک د تکلیف چې چاته راغلی وي یا د مهرې د تکلیف چې چاته راغلی وي
1: چې
0: نو دا داسې وی چې بازي بغیر د اپریشن نه ټیکې دي شي بازي بغیر د اپریشن نه نشي ټیکې دي بازي په دوی
1: سره یعنی کیسه په قتل غوړي
0: شي ست قتل غوړي جی ټیک شو بیا د دې لپاره ډاکټران چې کوم دي نو مختلف ټیسټونه کوي جی اول خو ایکس رې کوي دغه ورټیبرا چې مونږه یاد کړه دغه مهر چې مونږه یاد کړه د دې د ساخت په

0: دی په سخت کې خرابې خونه راغلي
1: جی سي
0: کباغي کې پتاونه لګيږي بیا ایم آر آی کې هم
1: د
0: ټولو نه بهترین ټیسټ چې کوم دی هغه ایم آر آی دا چې پدې کې د ډیسک او د غرق رګ دا ارکو نسارک چې کوم راغلي پدې کې واضح په نظر باندې راځي د دې نه علاوه بعضی مریضو ته سیټی سکین کې سیټی سکین هم استعمالي یا بعضی خلک داسې وي چې هغوی مطلب دا چې ډاکټران چې هغوی فزیکل ایگزامینیشن کوي رګونو حالات ګوري طاقت حالات ګوري د درد حالات ګوري
1: د هغې
0: نه هم بیا اندازه لګولی شي چې دا څنګه دی د دې نه ټول نه اهمه خبره دا ده چې د دې علاج به څنګه وي ټیک شو نو علاج خو د دې د ټول نه اول چې کوم دی نو هغه فیزیوتراپي والا یعنی ورزش سٹریچنگ ایکسرسائز ورته ویلے کیږي بیک سٹریچنگ دے یا ٹریکشن دے یا پوسچر کریکشن دے مثلا مختلف قسم ایکسرسائز سی کم دے فیزیوتراپی والا دے ورزش والا ڈاکٹر خائی ٹھیک شو جی ادویات کے زیادہ تر کدی استعمال اینو ایلوپیتھک میڈیسن کی بولے پین کلر ور کئی مسل ریلیکسن بولے ور کئی اینٹی انفلیمیٹری میڈیسن بولے ور کئی ٹھیک شو جی البتہ ہومیوپیتھک کیم بیا دا سی میڈیسن شدے جے سہد پوری ستا سو دم لا دا درد یا ستا سو دا گنی چکم دی یا ڈسک مسئلہ چکم دا حل کی دیش
1: جی جی
0: ٹھیک شو ہر کیس تا بیا ہر کیس نویت پہ قتل غواڑی چدا سنگری خو ابتدائی علاج ددی دا دے چھ فورن کچاتا دا ڈسک دا مسئلہ راغلی وی زیادہ وی کم وی او علاج بطور علاج بدوی سے کئی دوی بسم دستی آرام شروع کئی زیاد وزن بنو چتئی گرم پٹئی ہم پملا باندھی خودیشی
1: جی جی
0: او لگ پہل کا قدم باندھی ہلکی واک چور تمنگا وائی ہلکا پٹکا گرزی دل داو کئی او دسم لاستو خپل پوزیشن بسئی کئی دا پکی دا تونونا اہم دا علاج پدا سی کی خوراک پرہیز کے بیا دے دا ٹون اول بلکہ سنگ چما ویلے یو خو بدی داسی کچ دا وزن کار بن کئی دے ما خبر داس چ دا پملا با دا پسلوری باندے بکار نہ کئی
1: من
0: چوتا پسلوری ہوتا سو پتہ نہیں کیسے ہوتا من کسے کروں کلوس
1: صحیح دے
0: وزن بزیات نہ چتے پسلوری بکار نہ کئی بل خبر داس چ بازی خلق تو داسی چاغو تا ڈاکٹر بیا وے جرا تب پ سخت ازم کا باندے سملی بازی تو تب پ نرم ازم کا باندے سملی یعنی مطلب جان تبا داسی تو شکا یا
1: بستر چوی بستے چوی
0: بستے وی بل ب کم خلق تا دملا تکلیف نو غب مسلسل کی نیم نو مسلسل ب بیا سملیم نہ او دم بیا تکلیف ذاتی دیشی او کم ناری نو تا یا زنا نو تا چی دغه د ڈسکونو دا مسلی وی یا د محرم مسلی وی ورتا نو برای کرم دی په مورسیکل مانی زیات مزل نه کوي بعضی خلک ګرځي په مورسیکل مانی زیات مزل کوي نو د دینه به پرهیز کوي خوراک کی دوی استعمالول شي موږ همیشه چې کوم په خوراک بس کوو موږ یاره چې بازار خوراک کم استعمالوي فاست فود کم استعمالوي نشه مکوي تمباکو شلو یا نسوار شلو یا سیګریټ شلو په دې کې کمواله راولي دا میری بریانی یعنی او دا مطلب ترخی مصالحې تیز مصالحې جات ولا خوراکونه دا کنټرول کوي کہ استعمال کے دا شدو استعمال کولے شی دا اگے انگے نہ دا اگے استعمال کولے شی دا مستو استعمال کولے شی وچ میو استعمال کولے شی سبزین استعمال کولے شی اغه خوراکونه چی پاغي کی وٹامن ڈی او کیلشیم اغه زیات استعمال اوی ٹھیک شو جی بل ورزش شی کم دے اغه هم خبر اترو کہ دا چی ورزش والا ڈاکٹر خی خو بہرحال بیا هم دا ڈسک دا مسئلے دا مریض دا پارا مناسب ورزش شی کم دے نہ دا ډیر زیات فائدہ ور کوي ہلکا پلکا واک گرزے دل شول ٹک شو جی زیادہ غا ایکسرسائز سی کم شولو خو قبل فرض کا تاسو دا سی دا ماہر ڈاکٹر نا تاسو مشورہ وانا لئی نو بیا دا سی گیدے شی چی غلط ورزش تاسو تا نقصان در کولے شی نو دینا بہتر دادا چی تاسو با باقیدہ کوالے چرا زما دملا درد دے او زو دا ورزش شروع کم نو باقیدہ دا ورزش ڈاکٹر سر تاسو لیکن معائنہ کولے شی ایگزامینیشن کولے شی او دا غی متعلق بیا تاسو ورزش اپنا وحلے شی جی
1: صحیح دسی اڈیر چا تمنانا اردن کو خبرے تری تاسو واوری دی جی دا ڈاکٹر نور حسن ہانی یوسف زے سب کم چپ سے ہتوم یو میڈیکل اسپتال کے دا مریضانو چیک اپ گئی دا مریضانو علاج کیا تے بالکل جی تو صورت لے ہم شی او دا ڈاکٹر سے منا خپل چیک اپ اور علاج ہم کولے شی اور د دې سره سره چې اردن کو کتا سوالی چې کال وکړي چې په 0331-66-32-231 باندې کال کولای شي 0331-66-32-231 باندې بالکل کال کولای شي سمو پښتنه لري د ډاکټر سیمنانو بالکل هغه کولای شي ډاکټر سره بتاو سره جواب درکوي شي او ورسره چې اردن کو سبا چون کې فری کیمپ هم دي چې نو بالکل فری کیمپ ته هم رتلل شي او ډاکټر سیمنا خپل چیک اپ معاینه کولای شي کم چې 300 روپے فیس په امروز باندې ډاکټر سیمنا تاسو نه اخلي بالکل جی سبا تا سورا شی اور ڈاکٹر سے فری کے خپل چیک اپ ہم کولے شے سے رابر شو جی د دین لواز جی ډاکټر صاحب احتیاطي تدابیر طرف ته برابر شو چې هغه خلک چې د مخرو مسله د ورته چې یا د ډیسک مسلې دی ورته چې نو هغه کم کم احتیاط پکار دی ځاغه او کیسه
0: جی بالکل د سیدا د احتیاط په حواله سره خمونګه چې کم پر هیز ویل دام کولې شو په بهر حال هغه خلک چې هغه ته د ملاد محرکه مسله دا یا پر ډیسک کې مسله دا کنه جی نو د ټون لاول کده دی وزن زیات وی دی وزن کنټرول کوي وزن کنٹرول کول پکې مهم دی هغه په ایکسرسایز باندې هغه په ڈائٹنگ باندې هغه په خوراک باندې وزن به کنٹرول کې ساتي روزانه با مطلب دا چې ایکسرسایز کوي ګرځي با سار کې نیمه ګنټه ماځیګر کې نیمه ګنټه بدا لازمی ورزش کوي
1: جی
0: بل احتیاط دا دی چې یاره صحیح ڈسک مسئلہ دا
1: جی
0: بیا دا ڈسک سا مسئلہ دا ہرنیٹڈ ڈسک دے یا سٹینوسس راغلے دے یا مطلب دار حکم ڈسک کے مسئلہ دا ایل فور کے دا ایل فائیو کے دا یا ایس ون کے دا ایس ٹو کے دا کم کے دا کم کے نا دا غیر متعلق پور تب یا صحیح سملاستو عمل خی دین علاوہ اچانک بزیات وزن نہ اچتے دسم کی نبم سی زیات وزن نہ اچتے اچانک بم نہ اچتے ہو بس بہتر احتیاط ددی دادے چې سار کې ګرځېدل ماځیګر کې ګرځېدل وزن خپل کنټرول کول خوراک کې احتیاط کول او وزن زیات نه اوچتول بس دا احتیاط چې کوي نو زموږ پیاره د ډېر زیات تکلیف نه به بچ کیږي ان شاء الله
1: ٹھیک دی ډېر زیات مننه اوریدونکو کوم احتیاط تدبیر ډاکټر صاحب شل سي نو په غیبه نه کچري هه د چا ډیسکونو مسله د چې کچري غا عمل پیو کینو امید هم دادی چې تاسو د ډیسکونو مسله به په مکمل توګه باندې ختم شي چې نو کوشش کولای شي چې د خپل ځان د بارا چې کوم د کنه تاسو احتیاط وکړي چې ځکه که څوک هم احتیاط کوي یا چې کوم دا پرهیز کوي نو هغه کې فائدہ دا غي سړي وي چې کوم پرهیز کوي ځکه کچري تاسو پرهیز نه کوي نو تاسو مسله به کوم دغه بیا ورډی شي نو بیا به کنټرول کې شي نه سي نو ډاکټر صاحب کوم ګورو بیا ډیر زیات خلک چې کوم د کنه هغه بیا د احتیاط کوم تاسو خو نو هغه احتیاط هم نه کوي چې یا چې کوم دا پرویز هم نه کوي نو بیا چې کوم دا خبرې هم کوي چې مسله ټیکی شي نه یا خلکی شي نه نو اکثر تاسو وایي درون شي باندې اوچته وي نو وایي موږ مزدورا کوو موږ درون شو نه چې کوم دا اوچته وو نو هغه خلکو ته بس پیغام وي تاسو
0: حاضر کی جی چې کله درته هم ډاکټر وایي چې را تاسو پرهیز کوي نو کوشش کوي تاسو پل پرهیز جاری ساتي چې کوم پرهیز درته خو هغه پرهیز کوي چې کوم ورزش درته خو هغه ورزش کوي
1: جی سي
0: دا غي وجه دا ده چکه ان کیس تاسو پرهیز نه کې یا تاسو نه مثال په تور په غلطه کې وزن اوچت شي هغه تکلیف تر بیا دوباره کې دی یا که پرهیز نه کې نه د پرهیز نه کول سره وستا سو د تکلیف ته کیوټ نه کرونیک تتلی شي ان د لګي مسلې نه وړي مسلې نه وي غټي مسلې تتلی شي چې د وړي مسلې نه غټي مسلې ته یو بیماری زی نو بهتره دادا چې سړی په ځان باندې لګه سخت تیرې هو کوشش کوي احتیاط کی ورزش کی دعوت ټولنه بهتري خو کچری دوی پکې داسې خوراکونه کوي چې هغه نور ملته زخم پیدا کیږي نو بیا ورته مسله جوړي که دوی پکې داسې کارونه کوي چې هلته ورته نور زخم هغه ډسک نور زور ورزي نو بیا به داسې کیږي چې اخر اول به بیا کیس اپریشن لره ځي خو ما تاسو ته ویلي اپریشن زمون سره اخري حل دی اپریشن نه مخکې په علاج هم ستاسو دغه بیماری ټیک کیدی شي خدا خبر ما تاسو کړ چې کله هم تشم امتیاز یا غټ امتیاز به کنټرول شوي یخپی مکمل مړې شوي نو دا ایمرجنسی حالت دی په دغه دوران کې بیا اپریشن ضروری دی که دغه قسمه تکلیف نه وي دغه قسمه علامات نه وي نو البته بیا تاسو تکلیف چې کوم دی هغه په دوی سره یا د یو ډاکټر د علاج سره امید در بده چې دا ټیک کې دی خو ور سره پرهیز پرهیز نه ملاج دی پریونشن از بیټر دین کیور پرهیز علاج سے بهتر ہے نمبت پرہیز کے نمبت علاج کے کچرے تو پرہیز کے علاج نہ کے نہ ہم نہ کی کچرے تو علاج کے پرہیز نہ کے نہ بیا ہم نہ کی نو 50% استا علاج 50% استا پرہیز کو پشر ددی چھ ڈاکٹر قابل وی
1: چھ سے
0: اتا سوتا مطلب در اگاہی در اتا سوتا پوہ در کی اتا سوتا استا سو د مرض متعلق وچ دس سخرا دس سما
1: صحیح دی صحیح بل دا مایا زموږ خور دا پښتنه کړی چې ډاکټر صاحب ته وایي چې زما چې کوم د لاس هډوکي چې کوم دی هغه کمزوري دی چې نو هغه د پر چې کوم د کنه کم دوا چې کوم د کنه سي استعمال شي سي
0: د لاس هډوکي کمزوري مننه دا سه ګوره یو خدا سي دا چې هډوکي کمزوري شي او دا سي وی چې پاږي کې د کیلشیم او د ویټامین ډي کمزوري راځي ډیفیشنسي راځي چې کله هم د ویټامین ډي ډیفیشنسی راشي د کیلشیم ډیفیشنسی راشي نو بیا د دوی لاسونه هم کمزوري کېدی شي، د دې سره جسمانی کمزوري پکې هم شامل ده. اوس ګوره چې کله مریض مونږ ته مخامخ وي مونږ هغه نه مکمل تفصیلي علامات واخلو، د دې متعلق بیا مونږ ته پته لګېږي چې دا علامات د کومې بیماری کېږي، د اعصابو کمزوري ده، د وینم داسې کېږي چې لاسونه ستړي کېږي، د معدې د تکلیف نه هم لاسونه ستړي کېږي، د بلډ پریشر د کموالي نه هم لاسونه ستړي کېږي، د غرنګې د کم خوبې د وجې نه کم خلک خوب کمې راغې د وجې نه هم داسې کېږي.
1: ډاکټر صاحب کمزوري دي لاسونه، اډوکي کمزوري دي،
0: اډوکي کمزوري چې کوم دې د خوچې داري کوي.
1: اچھا
0: کومه تاسو وګورئ یو ویټامین ډي کموالي وي، یو کلسیم کموالي وي، داغې د وجې نه کېږي، نور مختلف څه بیماری وي په بدن کې داغې د وجې نه کېږي، بعضې زره نور ته داسې وي چې هغوی ته لیکوریا وي، کرونیک لیکوریا ورته وي. ٹھیک شو، چې کله سپینه جامې شکایت ورته وي نو د هغې د وجې نه مطلب دا دی چې د هغوی وجود وده نه کوي. ٹھیک شو، ځکه غوړوالی خارجي چې هغه ځینو د هغوی وجود آلریډي ظاهره خبره ده چې کمزوري به بیا اختیاروي، په مخ باندې به تیر سری راځي، په ملا کې به درد راځي، په اډوکو کې به درد راځي، نو د کیلشیم کمی به ورته راځي، ویټامین ډي کمی به ورته راځي. که په کم عمر کې د یو جنې یعنی په اتلس شل دویش درویش پنځه دیرشو کالو په عمر کې یا پنځه دیرشو کالو په عمر کې هم یو زنانه د لاسو د دردونو نه، د خپو د دردونو نه، د ملا د دردونو نه فریاد کوي، نو په دې پوه شه چې د دوی کیلشیم او ویټامین ډي ډیفیشنسی شته. دوی د داسې خوراکونه واخلی چې پاغې کې د کیلشیم او د ویټامین ډي مقدار وي، لکه هګۍ دې واخلي، د هګۍ جړو کې ویټامین ډي ښه مقدار لري، مشروم چې ورته ویل کېږي خریړې، د دې استعمال لیکي، د مهي استعمال کولی شي. دین علاوه تاسو به اوریدلی مې وای پی والستنې شیدو والستنې، هغه هم ډېر بهترین کار کوي. ٹھیک شو، هغه هم استعمالولی شي، د هغې په وساطت سره د دوی دا ویټامین ډي او کیلشیم پوره کېدی شي. د ویټامین ډي لپاره بهترین ذریعه چې کوم دا هغه نور دی، نو هغه زنانه چې هغه نور ته نه کینی، په نور باندې کارونه نه کوي، نو هغوی ته به لازمي بیا د ویټامین ډي ډیفیشنسی راځي، ځکه زمونږ خوراکونه هم صحیح نه دي. نو چې مونږ یو پلو خوراکونه صحیح نه کوو، بل نور ته نه کینو، ظاهره خبره ده مونږ ته به د ویټامین ډي کمی راځي. چې د ویټامین ډي کمی راشي نو بیا به مونږ کې وجود کې ستړیوالی وي، په اډوکو کې به دردونه وي، هر قسمه خواہشات په کمزوري وي، په سر باندې به درد وي، سر به بګرځي، غصه به ولا راځي، په معمولي خبره به چړچړاپن پکې وي، ضد پکې، یا به جاړي، یا به غصه کوي، یا به په وړه وړه خبره باندې قاریږي، نو د دې د وجې نه به بیا دا تکلیف دیته وي. نو د هغې دپاره بهتره دا ده چې دوی داسې خوراک واخلي لکه ګوره هګۍ، هګۍ کې ویټامین ډي شته په جوړو کې، دا به یې پوره کوي. د دې نه علاوه دی خریړې اغستې شي، پتن لګي چې خریړې به دی که بنی هغه استعمالولی شي، مشروم چې ورته ویلی پتن نه تاسو ته څه وایي. د دې نه علاوه که دغه هم نه شي، نور ته خو کېناستې او کېناستې نور ته دې لږ کینی، نو دا ویټامین ډي به پوره کېږي. بله شیدې هم استعمالولی شي، مستې هم استعمالولی شي، د هغې سره هم په هغې کې دې ته مطلب دا دی چې لکه خو پیو ته چې کوم دی، نو هغې ته زه به دا وایم چې دې ته مکمله غذا ویلی شوې، پیو کې هر چیز موجود دی، نو چې شیدې استعمالوي نو د هغې سره هم دا تکلیف کمېدی شي. خو دا ګوره په یو ورځ کې نه کېږي چې یو ورځ دوه درې ته استعمال کړي او بس بیا چېرې زه خو ټیک نه شو، دا به مسلسل لس پنځلس ورځې استعمالوي.
1: صحیح دی، د
0: هغې نه وروسته بیا ستا هغه کمی ورو ورو پوره کېږي.
1: مننه ډاکټر صاحب، خوشحاله اوسې شي، ډېره زیاته مننه،
0: مهرباني،
1: مننه، خوشحاله شي. اوریدونکو تاسو خبرې ته اورېدی چې د ډاکټر نور حسن هانی سبزی صاحب کوم چې په صحت هم یو میډیکل هسپتال کې د مریضانو چیک اپ کوي، د مریضانو علاج کوي. وایي که چېرې تاسو هم مختلف امراض دي، هغې خبرې سره بالکل چې تاسو راتلل شي ډاکټر نور حسن هانی سبزی صاحب نه خپل چیک اپ علاج کولی شي. په صحت هم یو میډیکل هسپتال کې چبا چونکې فری کیمپ دی، سبب ته هیڅ قسم د فیس نشي خوستلی شي، نو بالکل تاسو سبا راتللی شي ډاکټر صاحب نه خپل چیک اپ چې کوم دغه په بالکل په فری کې کولی شي. او ورسره ورسره چې کوم د میډیسن پیسې دي هغه کې به هم تاسو سره سپیشل رعایت چې کوم دغه کېدلی شي. نو پته ځان سره نوٹ کړئ، صحت هم یو میډیکل هسپتال کم سے پټان کې تنگ بازار کې نور مارکیټ کې واقع دی، زړې ډاکخانې گلے سره نږدې، بالکل خو په حالت کې راشي ډاکټر صاحب نه خپل چیک اپ او علاج کولای شي. نو نور معلوماتو لپاره د پروګرام نه بعد هم په دغه نمبر کال کولای شي، 0331 66 32 231 0331 66 32 231. چرته اوسې خاط اوسې آباد اوسې خپلو نازمان په دواګانو کې اچتئ. د لوی الله پمان او شپه مو پخیر.
2: السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نزمان خٹک شرنگ شے جوړ برابر ہے
2: کہ د زمنا مند اسن محمد
1: گل زمان گولا کرای نه خبر کوم
2: سیدا. او تاسو سم بیماری وا
1: ما کورواله رنگړوا مسئلہ وا. ها ما شے دوی مو یوړه ماشاءالله ډیر شاده ډیر زبردست ڈاکٹر راغله دا ماشاءالله جشا دا رنگړوا مسئلہ ماشاءالله ڈاکٹر ته دی یو وری جان شکر
2: سیدا. ادا رنگونه چکم د سمره ټیم نه وایتا
1: دا ډیر ټیم تقریبا 2 3 میاسته وو چې دا د مونا ز ډاکټر ته تلم دی ریتا او چې مسئلہ حل نسلا ماشاءالله د یو وری د وای راکړه ماشاءالله ډیر شاده.
2: ډاکټرانو څه وی
1: ډاکټرانو ویل چې اپریشن بګو.
2: ها ها
1: خو ماشاءالله اپریشن نه بچلو ادا د وای چې وی خړه ډیر شاده اوس بیا راغلی چې بیا مو اوس هغه دوی بیا واخ
2: سیدا. یعنی ډاکټر نور حسن خان یوسف زسب چې تاسو یوزل دوی ډیر کړی سره ٹھیک شو
1: ماشاءالله ډیر صحیح سلو. اچھا چا دا مسله نور حسن خان د یو ری جان وشکره
2: سیدا اوس بیا راغلی
1: اوس بیا راغلی ان شاء الله.
2: کورواله در وسته
1: کورواله میرا وسته
2: صحیح صحیح صحیح. پر ډیو در ودلیو دا
1: پر ډیو باندې مار ودلیو اوس بیا پر ډیو باندې بیا راغلی هم چټی ته دا تلا ما تډا وخړه خدای نو بیا نن راغلی دا ماشاءالله جان سره بل ډاکټر را وسته دا کچا دا مسله ای دوام ډاکټر اوس خو ماشاءالله دی دوا ډاکټر ان سلا زر جان وشکارا کی
2: سیدا. ډاکټر صاحب نو مطمئنی
1: ان شاء الله
2: سیدا ډیره جات مننه خوشاله شه
1: مهرباني. اوکی الله حافظ.
2: مار ودن السلام علیکم.
3: وعلیکم السلام.
2: اجی صاحب نما مسدو
3: پیر محمد
2: پیر محمد صاحب سره کیدا شو سی
3: الحمدلله ډیر د الله فضل الله.
2: ډاکټر صاحب تر غلای
3: ډاکټر صاحب تر غلای و
2: دینه مخ کی هر غلای
3: و دینه مخ شه یو زل غلای و.
2: اچھا څه مسله و دیتا
3: دا پټ دا بشې غام ډیر خوښ دل وځي غا. او ماشاء الله وس مې ډیر فرق وس په دا پنځم وس بیا روغله سپیش مریضون مې روستل ماشاء الله
2: ماشاء الله. اچھا کوم ځکه پته کیږي
3: ڈبر ڈبر اکش.
2: اچھا ڈبر ہے کیا سر کے وزیرستان ہے
3: اصل سے وزیرستان ہے جی
2: صحیح صحیح. نو ڈبر کی کم سے کی پتہ کی جگہ خلق کی ریڈیو میں تو آواز اور بھی کیا چوتا پتہ ولے دی
3: ڈبر خاص بجوت سے پتہ کی جا. ہاں
2: ہاں
3: ہاں مارکیٹ اور استے.
2: اچھا
3: او ماشاءاللہ موڈر فرق ہوسا پسو کے تقریبا 80%.
2: ہاں
3: ہاں او ویس بیارو غلا. ہاں
2: ہاں
3: انشاءاللہ چ ڈر فرق تا ور سر
2: صحیح. اگر خلق دی تو آواز اور بھی ڈبر دی یا وزیرستان دی تو بس پیغام مر کا
3: حضرت ناسی ائے چ چو گور بھی دمو او دا ڈاکٹر تا خاما خاروشی شفا خوالا ورکوی
2: جی جی.
3: خو بہرحال چدای روشی انشاءاللہ لا پاک شفا ورکوی
2: مانا جی سے خوشحال ہے
3: ماشاءاللہ ماشاءاللہ الحمدللہ دیر.
2: السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نزمان خٹک شرنگ شے جوړ برابر ہے
2: کہ د زمنا مند اسن محمد
1: گل زمان گولا کرای نه خبر کوم
2: سیدا. او تاسو سم بیماری وا
1: ما کورواله رنگړوا مسئلہ وا. ها ما شے دوی مو یوړه ماشاءاللہ ډیر شاده ډیر زبردست ډاکټر راغلی دا ماشاءالله جشا دا رنگړوا مسئلہ ماشاءالله ډاکټر ته دی یو وری جان شکر کی
2: سیدا. دغه رنگونه چکم د سمره ټیم نه وایتا
1: دا ډیر ټیم تقریبا 2 3 میاسته وو چې دا د مونا ز ډاکټر ته تلم دی ریتا او چې مسئلہ حل نسلا ماشاءالله دغه یو وری د وای راکړه ماشاءالله ډیر شاده.
2: ډاکټرانو څه وی
1: ډاکټرانو ویل چې اپریشن بګو.
2: ها ها
1: خو ماشاءالله اپریشن نه بچلو ادا د وای شی وی خړه ډیر شاده اوس بیا راغلی چې بیا مو اوس هغه دوی بیا واخ
2: سیدا. یعنی ډاکټر نور حسن خان یوسف زسب چې تاسو یوزل دوی ډیر کړی سره ٹھیک شو
1: ماشاءالله ډیر صحیح سلو. اچھا چا دا مسله نور حسن خان د یو وری جان وشکره
2: سیدا اوس بیا راغلی
1: اوس بیا راغلی ان شاء الله.
2: کورواله در وسته
1: کورواله میرا وسته
2: صحیح صحیح صحیح. پر ډیو در ودلیو دا
1: پر ډیو باندې مار ودلیو اوس بیا پر ډیو باندې بیا راغلی هم چټی ته دا تلا ما تډا وخړه خدای نو بیا نن راغلی دا ماشاءالله جان سره بل ډاکټر را وسته دا کچا دا مسله ای دوام ډاکټر اوس خو ماشاءالله دی دوا ډاکټر ان سلا زر جان وشکارا کی
2: سیدا. ډاکټر صاحب نو مطمئنی
1: ان شاء الله
2: سیدا ډیره جات مننه خوشاله شه
1: مهرباني. اوکی الله حافظ. مار ودن السلام علیکم.
4: وعلیکم السلام.
2: اجی صاحب تاسو نو مسدا
4: ایمان کولینو مادو او زده وزیرستان اوس دین کا یو کورن په ډابار اداي.
2: اچھا ډابر کې اوسې جو
4: په ویس په ویس ځان په ډابار شو اوسې جو الحمدلله خپل کور مې دی. مو یو بچایو بچی مې مخشه ډاکټر ته تلایو او په ډاکټر اکټرا سن ورتا وکړو دا ګور دې مړ دی چې دا خېټه مې داړت کو خدا سپیرا څه فرق نه وشو کنه کورن دې الله دی بهر حال او چار نه وشو او چې دلته حسن خان صاحب ته روغللو او کورینا دې علاوی الحمدللہ مو بچائی یوزلی دوائی او خوڑلا لاس ورځ دوایې وا چې بیا ورځي خو الحمدلله لاس ورځ دوایې وخوړله بیا ورته رو نغړلې سفر ټیک ټاک
2: صحیح دی یعنی نورو ډاکټرانو دوایانې ورکړي فرق نه وشه
4: الحمدلله ویری وی ډیری ویری وی خو بهر حال کورینا دی اعلی دی کنه اے خدا سي پیرا څو غانو پر غانو ولا کا مثال ټیک نو پیرا
5: ویلکم ټو ویډیو
2: السلام علیکم
4: وعلیکم السلام
2: اجي تاسو نو مسره
5: ایمان Welcome to Radio Aman 88.4. You are listening to Radio Aman Network.
6: We got more hits for you, so stay tuned.
5: 88.4 FM.
7: It's 9 o'clock.
5: Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jhan Rang Aman. Welcome to Radio Aman 88.4.
8: You are listening to Radio Aman Network.
6: We got more hits for you, so stay tuned.
8: 88.4 FM.
9: Zamzam hair shampoo and Zamzam hair oil. Zamzam hair oil. De vikhtano kulakri yo padwa aw vikhtano la war kavi yo qudrati chamak. Chamak. Aya staso pe vikhtano ki khushkida vikhtan mo ghurzegi vikhtan mo wadan kavi ya mo vikhtan matigi Zamzam hair shampoo and Zamzam hair oil hum staso da faradi. کوم چې ستاسو د ویښتو خشکی خارخ په مکمل توګه ختموي نو بالکل جی هم اوس ځان له انتخاب وکړئ زمزم هیر شیمپو اینڈ زمزم هیر آئل چې هایست مو یو فدوشی نو د ملاویدو پته یاد ساتئ فرنٹیر فرنیچر چارفائی نایلون مارٹ مد مقابل گلی گلابی پم ٹانگ سٹی رابطہ نمبر 0343-912-1745
10: 3211 2292 पर कॉल कर

زمهنور يم د پشاور نه لاس ټو ایئرز نه زما د سکن ډیره مسله وه داني او داغونه او په مخ الله ګوا دې ډیر علاج می ورلا وکړو ډاکټر میډیسن اور پروډکټس وغیرہ ما یوز کول نه ټکی دو بس مال چا مشوره راکا د اشما انټی اکنی ټیوب د اشما سیرم او اشما رائس فیس واش ټول لزر دا مشوره ور کوم چې تاسو خپل ټایم مو ویسټ کوئ د چا مخمانی دانی وی دا غونه وی اغه د پاره اشما پروډکټ یوز کړئ ان شاء الله مغبم مکمل صف

زه مهنوریم د پېښور نه لاس ټو ایئرز نه زما د سکن ډېره مسله وه دانې او داغونه او په مخ الله ګوا دی ډېر علاج مې ورله وکړو ډاکټر میډیسن او پروډکټس وغیره ما یوز کول نه ټیکېدو بس ما له چا مشوره راکا د اشما انټي اکنی ټیوب د اشما سیرم او اشما رایس فیس واش ټول لزه دا مشوره ور کوم چې تاسو خپل ټایم مو ویسټ کوئ د چا مخ باندې دانی وی دا غونه وی اغه د پاره اشما پروډکټ یوز کړئ ان شاء الله مخ به مکمل صفا شي

0: گران مینوالو ما ته ویل کیږي ستاسو قربای کرام خان اور تاسو دی وخت زما آواز الحمدللہ زما د سټوډیو اشما سټوډیو پېښور نه بالکل براہ راست اوري اور ډیر زیات شکریہ دا کوم دا اغرونو خويندو چې کوم ما خبرې زما د آواز حواله سره اور داسې زل طوفان هوا اوچلی دا ډیر زیات تیز الله دې نکي چې دا چای نقصان کړی وي او الله دې نکي چې چا ته نقصان ورسېدلی وي خو بهر حال الله رب العزت په خپل کارونو باندې خپويږي الله رب العزت به تاسو له دې اوزالا اور د دې وټ کټ چې کوم دی نو هغه به بل ځای کې پوره کی ځکه چې الله الله دې انسان په انسان باندې خفکیږي نو تاسو وایي چې الله رب العزت په خپل بنده باندې نه خفکیږي د اویاو میندو نه زیات خفکیږي دومره مینه کوي الله رب العزت خپل بنده سره چې د انسان سوچم نشتا بس الله رب العزت دی مونږه د الله رب العزت چې کوم دی نو فرمان بردار او الله رب العزت دی چې کوم دی نو مونږ باندې رحم کرم وکي صحیح ده نو بهر حال چرته هم الله دی نه کی چاته نقصان رسیدلی کر رسیدلی نو بس صبر دیو کی او د صبر وادي چې کوم دی نو هغه بیا الله رب العزت کړی دی تاسو کورونو کې په کم کم ریډیو باندې زما آواز اوري نو ګران مینوالو د امن ریډیو ټانک دی امن ریډیو کرګ دی ګلوبل اف ام 91 دی 88.0 لکی مروت ریډیو دی او زلمی ریډیو نو شیرا دی اور دې سره سره چې کوم دی نو سنو اف ام 96 وانا وزیرستان دی ټل ریډیو بلی کمانه زما پروگرام نشتا ځکه چې ټل والا وای رم سره ټیکنیکلی ایشو دا نو دې د وجه وای رستا پروگرام نشتا بس سید نو
1: رحملا باشوا گناهلار حیرینا اکشام هم
0: سو یلی شو انسان دی اور عجز دی خجدیر شکریا دا کوم د مولانا عبدالخالق سے منگل میلے کی دکان دے خیبر پلازا کے زما دشمہ تمام پروڈکٹ اور سره ملاوی کی سبا گل زما ډیر زیات خوګه خوردا ما شاء الله ریګولر ما خبرې زما د آواز حوالے سره اشمانو د بابو زین او دین لاو چکم دے نو سنی خټک د امبیر کلی نا ډیر زیات مننه اميري پیاري پان سنی خټک دین لاو چکم دے نو منتظر شاه ماما اور سره چکم دے نو زبیدا نور سلیما نور چې السلام علیکم اکرام بھائی آواز دی بالکل کلیئر دے زلمی ریڈیو پلی کا ماندے او یار مونږ خفای یو زمونږ غوا چې کم دنو په حق رسیدلې دا الله رب العزت دے تاسو له زړه صبر درې کوس دا خو نه شویل چې الله دی غوا وبغي اخو الله سیم بخلې دا کنه او بس دا سکیږي کله کله دا سکیږي کنه انسان چې کم دے کنه نو هغه مطلب ورته پته نه او بیا غریب سړی د پاره خدا زناور چې کم دی نو دا ډیر د خپګان خبرې ځکه چې دا غینا پوی ملاویږي دا غینا غوانه بچی ملاویږي او پورا یو د انسان زندگی چې کم دی کنه نو پدی باندې رواني زمونږ ماما دی ډیر زیات خپو او رمضانو او ډیر وخت پیله خبره ده ډیر زیات خفو ما یره دا ولي خفه دی ويره د دوی چې کم دی نو کټه نن مړ شوه دی کنه او کس خو خدای خبر وای چې خې مړ شوه دی نو بس ماوی مړ دی خودونه چکم دی نو ماشاءالله بس مالدار دی کنه خود هغه مالدار تو باوجود هغه ډیر سخ خفو نو دا د انسان فطرت دی چې انسان ک یو لک روپیو لګی کنه پروا یې نه وی خو ک یو روپی د دنه ورک شوا یا یو روپی د ذهن تدارل شه دا زما تاوان شو بس دا بیا ځان لزړه خوري کنه صحیح ده نو بهر حال اوس ژوند ورکول والا ذات الله رب العزت دی انسان خواري کولې شي کنه زکه ز اکثر د ریډیو په لیکه باندې وېما چې د بازي خلکو د پارا د بکرا بکری یا چې کوم دی نو گائے بیل بینس وغیرہ دا پورا ژوند وی پورا زندگی وی کنه نو کچر ته هم چاته پته لګی چې زما دا جانور بیمار دی او دا ډیریږي سیریس کیږي یا زمون کور خلق خفکی نو اشما هربل آئل ولا پخوراک کې ورکوي دا اشما هربل آئل لو یا فائدہ صدا چې دا یو دمشوی تیل دی بل خبر دادا چې دا یو داسي هستی جوړی چې مونږه امخ کې ورزو کې یو ځای کې ناستو څوک دی زما په دې خبرو باندې خفه کیږي نه خو چې کله انسان په محفل کې ناست وي نو هغه هر رنگ گپ شپ لګی خپلو کې هر قسم هر رقم خبره چې کم ده کنه نو هغه ډیسکس کوي نو مونږ چې کم ده کنه زما زما ماماګانو ماما بچیو ترور بچیو زمونږ رونو زما والد سیبو نو د اختر دویم ورځ وا مونږ کلی کې ناستو نو زما یو ماما دی هغه ماته وی چې رتا داسې چرته کې چې کم ده نو یو مولا لیدلې دی چې هغه چې کم دی نو مطلب دنیا سره مینه نه کوي دولت سره مینه نه کوي مورته لاو ما لیدلې دی وای څوک دی ماتل مولانا بلال دی ملګر خلق د دوو خبرو نه بعد د یو انسان باره بلکې خلق نه زمونږ دین وای خوګ نبی حضور صلی الله علیه وسلم فرمای چې کله ته چا سره تجارت وکې چا سره سفر وکي نو بیا ته دا غبره کې وایي چې دا څنګه انسان دی کنه بیا ته ججمنت وکا بیا ته چې کم دی نو دا غبره کې نو مور تل چې آو ما داسې یو انسان لیدلې دی چې ما هغه سره کاروبار هم کړی دی ما هغه سره سفر هم کړی دی لکه نور خلکو سره خو ما کاروبار کړی دی کنه سفر مې ورسره نه دی کړی سفر لکه مطلب د حج سفر نو مور تل چې ما مولانا بلال صاحب سره د حج سفر کړی دی او مې مولانا بلال صاحب سره یو قسم کاروبار هم کوما زما د کپنی د پاره اشما هربلایل جوړی اشما کریک کریم جوړی اشما هربل سپری جوړی ماشاءالله الله دې ژوند کې برکت واچي او دین علاوه اشما هربل ټوت پاوډر جوړی اشما فیشل هیر نیل کریم د مخ د پاره جوړی نو مې هغه ما داسې انسان لیدلې دی چې نه په سفر کې هغه یو پرسن بور شوی غوسه شوی خفه شوی یې خپل مرضی مونږ باندې مسلط کړی دا یې چرته یو پرسن کنجوسی کړی دا حالانکه زه دا غنه مالدار وم د مولانا صاحب نه خو الله چې دا غ سخاوت ته به زه حیران وم کجب کې به لس ریال او لس به لګول سل ریال او سل به لګول او داسې به لګول چې کجوري به راواغستې ولاړ به زمونږ خلک خو چې کله حج عمره لاړ شي کنه سبیلونو پسې ګرځي هلته یا یو سبیلم تینا نه خطا کیږي که څوک ته څه تقسیمې نو که هغه نمزي هغه طرف ته خو خپې هغه طرف ته ځي کنه نو دا داسې انسانو چې د بخپل تقسیم اول کول او کاروبار هم دی نو خبره مې دا کوله چې اشما هربلایلو کمال دا دی چې دا داسې هستی جوړوي لکه مولانا بلال سے مولا دے ماشاء اللہ بل خبر دا پدی کی شاد دی پدی کی زیتون دی پدی کی کلونجی دا سیدا اور دا آغا مبارک بوٹی دی چی دا دی ذکر پا قرآن کی راغلے دے نو اس مونگ خلق کلونجی نا پی جنو اوریجنل شاد نا پی جنو زیتون نا پی جنو پی جنی تاسو نا پی جنو اور زمونگا وطن دا سی دے چی پدی کی اللہ می دی معاف کی سو کم دا غم نا کئی چی چاہتا با فائدہ رسی کا چاہتا با نقصان رسی یو ٹرینڈ کله روان شي کنه بیا هر سړی پاغي د پیسو غټلو کوشش کوي ولا ځکه لکه سوشل میډیا ګورما ډیر خندام راشي سویل هم نشو مشهور یو خلک هم پیجنی کمنټس هم نشي کولای ته چا اسلام نشي کولای نه خبره کولای شي نه بده خبره کولای شي بیا خلک وای دا جلس کیږي مثال کنه لکه خلک چې کم دی نو اغا مطلب عجیبا قسم بیانونه کوي عجیبا قسم بیانونه چیر جی مونگا چکم دے نو دا سے پروڈکٹ جوڑ کڑے دے چی دا سپین ویخت چکم دے نو ختمی مونگا دا سے علاج ایجاد کڑے دے چیر دا سپین ویخت ختمی چیر تا سپین ویخت ختمی گی بلکل نہ ختمی گی سا سو کوئی ختمی گی دا گزو دا میدان مال راولی چی دا سے علاج کڑے سے ایجاد کڑی دی دا دی راشی سیدا وائی کنا اگا اردو کی یو خبر دا وائی جو چور کی سزا وہ میری سزا خا بازی خلق بوئی زما دا فیس واش دا مخنا ویخت ختمی لیزر ٹریٹمنٹ مکا وئی خو زما فیس واش استعمال کئی حالانکہ لیزر ٹریٹمنٹ زما علاج نہ دے نہ مونگ لا چل راضی نہ مونگ سر داغی مشینو نشتا اگی خپل کلینکو نے خپل ڈاکٹرانی سیدا پ اللہ باور کے لیزر ٹریٹمنٹ کامیاب علاج دے حالانکہ مونگ نہ کہو کاسمیٹکس والا خلق نہ کئی فیس واش د مخنه وخت چرته ختمی فیس واش د مخنه غړواله ختمی غړواله ختم شینو بیا اکنی کنٹرول کیگی دانی چکم دی کنا میخونه کنٹرول کیگی کلا اویل د سکن نه ختم شي بیا مخ نارمل شي نارمل سکن شي هغه بیا خيسته ښکاری دا د فیس واش کارونه دي صحیح ده دغه شانتي چې کم دی کنه نو مختلف خلک وایي وروره به مونږ علاج کو او زمونږ علاج سره د خلکو چې کم دی هغه زوی کیږي او ته د اک انسان نه ته پوسو کا د هغه خپل زوی نه یا به مطلب دغه د ضرور به زامن نه یا به د خور زامن نه یا به د تر زامن نه مثال کنه نو پخپل خاندان کې ولې خلکو له علاج نه کوي بعضی شیزونه دا الله رب العزت طرف نه یو نخی دی نخی چې الله را لیږي او تا ته الله وایي چې یو ذات داسې موجود دی چې مطلب دا دی چې دا کارونه زه کوم صحیح ده او زمانه بغیر هیڅ څوکم نشي کولای نو زمونږ په دې وطن کې چې کم دی کنه یو ټرند چلیږي چې یو طرف ته یو ټرند روان شي بیا خلک هغه طرف ته نو بیا څه کیږي په وچو کې لامدم سوځي صحیح ده نو کومونګه خلکو توایو چیر اشما هربلایل د خپل جانور د پاره استعمال کړي زبیدا نور دی خور دی خبرې پس خبره نه کوم اسی یو عام خبره کوم نو بیا خلک وایي چیر د پلانکی خبرې مې اوریدلې وي اغه پلانکیم چې کوم دی داسې کول پلانکیم داسې ویل یې کار یو نکړو نو بیا خلک اغه نظر باندې مونږ تم ګوري کنه خو الحمدلله دا زما ایمان دی زمونږ یقین دی چې رزق ورکول ول ذات الله رب العزت دی او د الله رب العزت کروڑ کروڑ شکر دی کروڑ کروڑ شکر دی نن هم ساتي لس کال بعد به مونږ ساتي که ژوند 50 کال بعد به مونږ ساتي د نن لس کال پیر هم ساتلو خې ساتلو دا غمر سره نو چې یوریک اسید هم سیوا شو کولیسټرول هم سیوا شو وزن هم سیوا شو سیدا دا غمونم نو اور خوڑل اسکل او منډ ترلې بم والی د دې کیسو می سونه نو خبر کنا نو دادا چې سمر خویندرونه زما आवाज اوري که پخپل باندې بیمار دي د معدې مسلې دا بد هضمي مسلې دا قبض مسلې دا باوسیر مسلې دا یا پکور کې جانور بیمار دي ماشومان بیمار دي اشما هربلایل داسې پروډکټ دی خوړلو کې مور کوي مالشم کوي بدن وختم مالش کوي غوږ کې م اچوي سترګو کې م اچوي او دعاګانې براته کوي دعاګانې ډیر زیات مننه نادرګل وای چې ویلکم اکرام خان اینڈ واو سم هارت ٹچنگ پوئٹری دی اوکڑلا دا سوائے اس کا رستو خا وقتی سعید خدین علاوہ سائما احساس ویچ السلام علیکم اکرام بھائی سنگ خی ٹک ٹاک برابر آواز دے ماشاءاللہ زلمی ریڈیو پلی کا باندے لشکی لشکی کلیئر دے سائما احساس اور راسما احساس انشاءاللہ فل کلیئر ہوگا زلمی ریڈیو نوشہرہ پر کیونکہ میرا چھوٹا بھائی جو بیٹا ہوا ہے سیف اور سیف کو میں نے بتایا ہے کہ بھائی صاحب جب بجلی آ جائیں 9 سے 10 تو آپ نے پاور کو فل کرنا ہے تاکہ صبح کی طرح جہاں کہیں بھی لوگ زلمی ریڈیو کے سننے والے ہیں ان کو آواز کلیئر جائیں اور انشاءاللہ امید ہے کہ سیب بھائی نے پاور فل کیا ہوگا پروگرام ادھر سر بالکل لائف دے براہ راست دے ڈی اے خان کے سننے والوں مجھے تو آپ یقین کرے مصروفیت کہہ لے میری نالائکی کہہ دے جو بھی آپ کہتے ہیں کہہ دے مجھے تو ابھی پتا چلا کہ بھائی جو 91 گلوبل ایف ایم 91 ڈی اے خان ہے تو پچھلے 2 دنوں سے وہاں پہ کوئی پروگرام پلے ہی نہیں ہوا اور پتہ نہیں کیا ایشو تھا اب اللہ بہتر جانتا ہے مجھے اب پتہ چلا میں نے وائس سنا گروپ میں وہ بھی ایم ایس ڈی انجینئر صاحب نے مجھے وہاں پہ مینشن کر لیا تو دکھ بھی ہوا اور لیکن اتنے ڈھیر سارے چینل پہ پروگرام ہوتے ہیں ہمارے کہ ہمیں آئیڈیا ہی نہیں ہوتا کہ بھائی کون سا مطلب بہت کم تر ایک آدھی ایسی فریکوینسی ہوتی ہے جو ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ بھائی آج یہاں ہم انیئر نہیں ہوئے تو بہرحال 1-2 دنوں بعد میں بھی پروگرام کے لیے آیا ہوں رات کے پروگرام کے لیے اور آپ لوگ بھی مجھے سن رہے ہیں ایف ایم 91 گلوبل ریڈیو ڈی اے خان کے سننے والوں ویلکم پخیر علیہ ستڑی مشی وائما پختنو زمارونو خویندو گرمی دا اور زیادہ تر زمونگا خویندی رونو بتختی وزیرستان تا نو ہیس خبر نشتا کچر تا سو دوانی وزیرستان پخوا و شاکی یہی 96.0 سنو ایف ایم 96 وزیرستان دے پا دے بانی چکم دے نو زمان آواز تا سو عوری دیشی ماس خوتا نہ ہونا والا لسو پورے او دینا علاوہ کوشش کوئی چے لگ دا سی یو خوا او بل خوا چکم دے نو اغتا سو لال شی مطلب دارے لکا خپل کور کے چھت باندے کنا او 88.0 لکی مروت ریڈیو ٹیون کئی 88.4 امن ریڈیو ٹانک امن ریڈیو کرک چکم دے نو اغتا سو ٹیون کئی اور گلوبل ایف ایم 91 چک کئی ددی آواز چکم دے نو انشاءاللہ دغ علاقو پورے ہم امید در بل رم چی درزی خجی پروگرام میں در سره بالکل لائف دے بالکل براہ راست دے اور ستاسو کالونا میسیجز دا بزد پروگرامی سے جوڑو ما زکر چے بنا آپ کے کال بنا آپ کے میسیجز کا دا پروگرام مزن بھی خواہ زلمی ریڈیو نوشہرہ اور ادن کو تم ویلکم پخیر را لے ویما اور دینا علاوہ چکم دے نو زلمی ریڈیو نوشہرہ بانی زمان سہر لسو نو یا ولسو پورے ہم تاو سر پروگرامی سہر پروگرام ماشاءاللہ زمان دیر زیاد ہوئی اور ریگولر ہوئی اور پتہ انشتہ ہولی اللہ می دماغ کی اللہ می دماغ کی سہر پروگرام زما سمون خوری زدانه هم چې زما سهار پروگرام خو خوې ما زیګر نماز خوتن مینه زما هر یو پروگرام خو خوې زه چې کله دې مایک تکې نم کنه زما نه هیر شي چې دا سهار دې کما زیګر دې کما خوتن دې او الله رب العزت دا ذهن را کولاو کی سیدا او ډېر زیاتې خبرې زما دې دماغ ته راځي زما په جواب باندې الله رب العزت راولي هي زمونږه تیاری نه وي هي زمونږه تیاری نه وي ځکه چې یو ورځ خونه دا چې تیاری به وکړو کنه نه څه سبق خایو چې مونږه به کم یو کتاب راوالو چې مونږه به دا وې کتاب خونه دې سیدا نو دادا چې بس سحر پروگرام سمون خوړلې ده زما سحر پروگرام کې ډېره حاضری لګي اس کمپیر ټو ایوننګ یا نایټ چې کوم شوګانی دي خو ان شاء الله کوشش وکاو چې د مازیګرم تاسو سره پروگرامونه ریګولر کوو د ماسختنیم ریګولر پروگرامونه در سره کوو نغه واړو چې تاسو زمونږ د ریډیو نه د دې خبرې د وجه خفه شي چې یار اکرام براتلو اوس ناراضي اکثر زما خويندې د خپل مندو خبرې ما ته راولېږي وایسونه راولېږي سوال جوابونه راته وکي چې مطلب زمونږ د مندې چې کم دی نو هغه وي چې راوګوره اکرام پروگرام له ناراضي او پته نشته په دبانې څه چل شوی دا پروگرام له ناراضي نو اول خبره خدا را زما مندو چې الله دې تاسو ژوندۍ لري او اللہ رب العزت دے تاسو باندے حجونو کی او اللہ دے تاسو پخپلو بچو باندے خوشحال کی چی سحر نوالا ماس خوتن پوری گینٹا پا گینٹا دا ریڈو پروگرام دے کمرشل پروگرام دے حکیم سے برالو ڈاکٹر سے برالو انٹرٹینمنٹ پروگرام دے کہ نا دومرا ڈیر پروگرامو ندی پا دی کہ تاسو زما پروگرام خوخوئی ما یادوئی ما مسکوئی زما په دعاګانو کې یاد ساتئ زما پوښتنه کوئ نو یقینا چې دا د خپلو علامات دي خاندان سومره غټ دی ستابه د ترور بچی وی ستابه د ماما بچی وی ستابه د تر بچی وی یعنی څومره غټ خاندان دی کنه خو په دې خاندان کې چې کم یو انسان ستا پوښتنه کوي ستا تپوس کوي په الله باور کده انسان به تا ته ګرانی دا سره به رابطه په ګروپونو کې لکه زمونږ اوس د خدای بلا د ترور یو د ماما زامن دی ټول زما د ترور زامن چې کم دی کنه نو هغه د تلې په یو چابړی کې واچوا د پښتنو خبره او شاه فیصل چې کم دی نو دا دی بل سایډ ته واچوا په ترازو کې شاه فیصل به پینه درونوي ځکه هغه زمونږ تپوس کوي کاروبار یو ځان له خبره ده خو اسم تپوس کوي ځان خبرې مونږ کله د کلی نه را روان شو هغه مونږ ته کالو کې میسیج وکړي تروزیا په خیر ورسېدې او الحمدلله په خیر را ورسېدم نو مینه محبت زمونږ هغه سره سیوا دی حالانکه زمونږ د کور د خلکو شاه فیصل چې کم دی بالکل نه دی خوښه ځکه چې شاه فیصل سره زمونږ اوټنا بیٹنا آنا جانا دومره ډیره ده چې کور کې مونږ ټایم نه ورکو چې څومره ټایم مونږ شاه فیصل سره تیرو نو دې د وجه هغه شاه فیصل چې کم دی نو هغه رقیب دی او یا خپل رقیب یې ګڼي کنه نو دا چې کم خلک تپوس کوي نو هغه یقیناً چې زړه ته رانږدې وي باقي کم زما مشران بیمار دي زما دعا ده الله رب العزت دې ورله صحت ورکي او کشرانو ته به زما د نصیحت وي چې د خپلو مشرانو خیال ساتي د خپلو مشرانو نه چې کم دی نو دعاګانې اخلي او چې کله تاسو د مشرانو په دعاګانو باندې رنګ شوي نو بیا به تاسو د اشما کاسمیټکس پاکستان په شانتې ځلېږئ صحیح ده اور بیا به چې کم دی نو تاسو د اشما کاسمیټکس پاکستان په شانتې بدر سره خلک مینه کوي د خپلو مشرانو نه ضرور چې کم دی دعاګانې اخلي افسوس کوم په هغه انسان باندې چې د چا مور او پلار شته د چا تر او چاچی شته ماما او مامی شته مشر رور مشر خور شته یعنی مشران لري په خاندان کې اور هغه نور خلکو ته وایي چې مونږ ته دعاګانې کوي په دغه خلکو باندې زه افسوس کولای شم د خپلو مشرانو نه چې کم دی نو هغه دعاګانې اخلي انشاءالله هر کار به مو الله سمي وران کار لږ وختي تکلیف لږ وختي سخته لږ وختي رکاوټ لږ ټایم وي صحیح ده چې ته کله ټیکي ستا زړه صحیح وي ته چا بد نه غواړې ته چاله نقصان نه ورکې الله به کلم تعالی نقصان نه درکې مخکې ورځو کې دې پسې زه خبره کوم د اختر تقریبا نه یو ورځ پیلا او یو ورځ پیلا د اختر نه زما خور راغلې وه او ما ته وی چې د اختر نه یو ورځ پیلا یا د اختر په ورځ باندې وز نه پوېږم چې کوم ورځ ورانه هیریږي خو زما خور راغلې وه ویل چېر ما کور ته بوزم نو ما کور ته بوتله نو چې کله ما کور ته بوتله نو زما نه الته کې چرته بټوه غورځېدلې وه بټونی او زما هغه بټوه داسې وه چې په هغې کې زما اے ټي ایم کارډونه او زمونږ مطلب دا دی چې خپل کارډونه او ډرایونګ لایسنس او دینه علاوه چې کم دی نو د اصلو لایسنس هر څه پکې پراته بس هغه جوړې دي د پاره ګاډي کارډونه چې په هغه کې صرف کارډونه یې کنه پیسې پکې نه وي ها اوس ما ته پته نشته زمانه بټوه غورځېدلې ده دوه ورځې بعد زه کله په کلی کې وم یو کس کال وکړو او زما والد صاحب ته کال وکړو په هغه کې زما د والد صاحب نمبر وو نو چې چا سره هم داسې بټوي دي کنه نو یو خدا دا چې ستاسو علم کې اضافه پکار ده چې په هغه کې تاسو ضرور داسې یو کارت کې دی داسې کاغذ کې دی چې هغه باندې نمبر لیکلې وي چې کله دا ورکشي چې څوک کالو کې هر سړی چې کم دی کنه هغه لالچینه وي بعضې خلکو کې احساس مې او د الله د رضا دپاره خلکو کارم کوي نو ما ته یو کس چې کم دی زما والد صاحب ته کال وکړو چې ما دغه شانتې یو بټوه په لاس راغلې ده او دې کې ستاسو نمبر دی او اکرام نیم دی پکې هغه ماله موبایل راکړو ما سره خبرې وکړې نو ما ته وی چیرې زه خو اکوړي ته راغلی یم نو ما زه خو دې دوه درې ورځو کې اکوړي ته درغلی یم زما بټوه اکوړي ته څنګه لاړه وای چې نه دا ما ته میلاو شوې وه چمکني کې چمکني کې زما دوه خویندې دي خو زه راغلی یم اکوړي ته او یو ورځ نیمه بعد به بیا زما پندو ته نو بس هلته کې به انشاءالله تاته دا بټوه میلاو شي بالکل ټینشن مکوه غم مکوه خو نور څه داوره باندې ونه کېدې کې پیسې نه وې ما یې روره دا خو ستا ما باندې احسان دی چې ته ما سره دونه خېګړه کوي ګنې زه خبرم نه ومه کور به مې لټ پلټ کړی او آفس به مې لټ پلټ کړی او بیا خو د انسان دماغو کې نه راځي چې دا ګاډي کې به او ګاډي نه به غورځېدلی نو دا د کنه بیا مې سوچ کولو چې یار دې کس ما ته ولې کال وکړو زما دا ورک شي زما له ولې راکړو زما دومره ټینشن د ختم کړو چې دا آی ډي کارډ یې جوړول او پورا دا اے ټي ایم کارډونه بیا راویستل دا لوی ټینشن دی نو ماړه کې بیا سوچ کولو چې الحمدلله زم د چا بد نه غواړم کنه که د چا پیسې پرتی وي که د چا چې کم دی نو کارډونه پراته یو ملګري نه مونږ سودا غسته د لاهور نه لکه مطلب مختلف قسم انګریډینټ براتله مټیریل وغیرہ براتله نو هغه سره چې کله ما لیجر ټیلی کولو نو هغه 20 لاکھ روپۍ انټری نه وکړي 6 لاکھ روپۍ دغه په لیجر کې چې کم دی کنه کمې وو نو ما ورته ورولې گل چې زمان خو غروره د 20 لاکھ روپۍ ستا په لیجر کې کمې دي او دا ته په دې ځای کې غلط شوی دا یو دونه خوشاله شو زمونږ پاغه گروپ کې لکه زمونږ ډیسټریبیوټرانو سره گروپونه دي، جانگیر بیتا، حافظ زهیر بیتا، جنید بغدادی، یا زما ډیر ورونو ته پته ده چې زمونږ هر یو ډیسټریبیوټر دغه رنګه زمونږ وینډرانو سره گروپونه دي، سپلایرانو سره، څوک مونږ پلاسٹک بوتل را لیږي، څوک کاغذی ډبی را لیږي، څوک یو شیز را لیږي، څوک بل شیز را لیږي، بلا شیزونه را لیږي کنه. نو هغه ما ته پرسنل ترالو، ما ته چې یار اکرام بھائی زه فخر کوم پتا باندې، او زه خپلو بچو تم وایم چې مونږ الحمدللہ داسې خلکو سره کاروبار کوو چې نه مونږ کور لیدلی دی، نه مونږ آفس لیدلی دی، او ماشاءالله ډیر زیات ایماندار دی، ډیر لکه خوشاله شو کنه، شل لکه روپۍ خو ډیر غټ شیز وي کنه. نو دا چې مونږ هم د چا بد نه غواړو، نو دغه شانت چې یو انسان کله د بل چا بد نه غواړي کنه، نو الله رب العزت ورته بیا لارم کولاوي، الله رب العزت دا غر رکاوټ او دا غ سخت چې کم دی ختمي. خو شرط دا دی چې د چا بد نه غواړي. اوس د چا بد نه غوختل داستا او د الله ترمنځ معامله ده، ځکه چې د زړه نه خو د انسان څوک نه خبري کی کنه چې د په زړه باندې سدي. همیشه چې کله تعالی یو انسان دوکه درکې، نو هغه به تا سره چې کم دی د همدردی په شکل کې راشي، همدردی په شکل کې بدر سره ملاوي شي، تعالی به دوکه درکې، کاغه په اسپیټال کې وي، کاغه په کچرو کې وي، کاغه په اډه کې وي، کاغه په سفر کې وي، کاغه په لارې وي، کاغه په دکان کې وي، اب تا سره داسې همدردی شکل اختیاري چې زه خو ډیر خسړې ما سیدا او زو تا سره خېګړه کوم، او بیا چې ته بعد کې خبر شو هو دونه غټ پارټي را سره وکړو، دوکای راکړه مثال کنه. او نو همیشه د چهرو نه د شکل نه د انسان پته نه لګي، بلکې چې کم دی د زړه نه او د اعمال نه چې کم دی نو هغه پته لګي. پروگرام در سره بالکل لائف دی، راځي لکه تاسو کالونه د پروگرامي سره جوړو ما، ډېر زیات خبرې مې وکړې، دا غي وجه دار چې ډېر ورځې بعد راغلې ما، د یو کالر چې کم دی نو هغه 19 منټ انتظار کړی دی، یو 21 منټ 21 منټ والا حق دی. ها السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام.
0: سوک خبرې کوي زما خوږی خوري کم زاینه قربان
2: بجان
0: ته خبرې کوم منجری بابا وا په خیر ستړی مشي صدف عمر دې ډیر دې ته وای څنګه یو صدف میسج کین او غیبه چکل میسج وکړو ما به چې خا کوټ منځري والا صدف د اخیره کې غی خپل نیم لیکل شروع کړه چې زه د کوټ منځري والا صدف نه یم بلکې زه د لتمبر والا صدف یم.

0: راځي ګورو بل سره څوک دي کم زینه دي. ها السلام علیکم. وعلیکم
1: السلام.
0: وعلیکم
1: السلام.
0: وعلیکم السلام صباح ګل میری پیاری بہن. سنگه خی ټیک ټاکه برابرې طبیعت دې خدای ژوندۍ کړندۍ ټیک
1: ټاکه
0: صبا ګل چې تکي سپینی اوریجی وی خود په خور پشانتې د بنو پشانتې نه
1: اچھا
0: او د غوشي خطر سکونه شورواوي او زی په چوم خورمه او ترا تا ګوري قسم در ته خورم داسې په مینه به خورمه کنه چې ګارانټي سره د خولې کې وبرانی شي نو زه جرمدار نه
1: یاران دا کار خو بیا ټیک نه دی چې ته خورم
0: زه ماشاءالله داسې په مینه خوراک کوم کنه حامد خالد زمونږ د کور خلک شاپېسل جاسم عابد دا ټول ما سره چې کله ناستی کنه نو دا خبره کوي چې یار تا سره چې کینو مونږ بیا خوراک کولې شو ځکه وای چې ته ډیر په مینه باندې خوراک کوي
1: بس دا خو بیا ټیک نه دی چې ته وایې چې زه یې خورو تر تا ګورو بس دا خو بیا مزه

0: خبر در تکوما په هغه کې مې د لسړې روستو پاتې کړي ده. ځکه ته اوس مخ کې شومه الټه به ورله اوس زه داسې دوای ورکوم چې دا به ماته دوا کوي لکه ما چې دته دواګانې کولې. نه نه انشاءالله چکر نه بعد به ورکوم انشاءالله انشاءالله چکر کې نه ورکوم ځکه بیا به ورله خوب ورځي هر آرام به کوي او بیا به تاسو گپ شپ خرابي پرېږده چې تا سره گپ شپ لګی ښه ماشاء الله. بس بختور رو رضا خو په بند سټوډیو کې لګیا ما پروګرام کوم او دوه درې پیرامیټر یو کړل خو د اے سی سپته ونه لګیدا لکه چې بجلی نه دراغلی. نو بس ان شاء الله یو شل منټه دی الله به تیر کی زمم به هر زمو د موسم نه به مزه واخلم. د لوی اختر نه بعد خامخا باران کیږي کنه ځکه چې د جانور کومه ګندګی ده نو دینه انسانانو ته بیماریانې لګي د دوی د سمیل دا بد لګي. نو الله رب العزت د لوی اختر نه بعد یو وار خامخا باران کوي د دې لپاره چې دا ګندګی ختم شي. بدبو چکم دے ختم شی. شکیلا سب پیغام اور کبھی اور دن کو تک قربان دے شما یار. بس پتا دا کنا چې زمونږ هر یو پروډکټ راځي نو دا غزوړ پروډکټ ریزلټ د خلکو نه هیر شي. بل خبره دا ده چې لکه بعضی خلک اوس د فیس واش خپل زیاده لکه د سیرم خپل زیاده د فیس واش خپل زیاده د فارمولا کریم خپل زیاده. دا نه ده چې یو کس وایي زه سیرم روړم نو فارمولا کریم بنه استعمالوم فیس واش بنه استعمالوم صابون بنه استعمالوم. نو ان شاء الله چې ته دا وټامین سی سیرم روړی او دا استعمال کې نو یقیناً چې ډیر به خوشاله ډیر مزه بدر کی او ډیر خسته ریزلټ دی. یقیناً زه خپل هم ډیر مطمئن یم او دا خلک هم مطمئن دي نو ځکه تعریف کوي کنه ستا په شان ته.
1: نه نه مرا ماشاءالله بس پروډکټ ټولم خو یو تر بل خپل چا کی کاتر باندې یا د ډیلی پیسې واشم ډیر ریګولر استعمال او هغه واجه دا وسال په یحرنه سورې دې مخ کې نیمه دار دنیر تر وړي و راځي
0: ته واش ماشاءالله ډیره مننه ډیره مننه. الله دې خوشاله کړه. ګور د فون بلی کړه سره بل څوک دې کم زنه دي دا شکیل زما خو ګرور ما سره ملګری او دین علاوه څوک هم نت بلی کړه زما आवाज اوري نو پروگرام کې بورته هر کله ویم او ضرور کال میسج کولې شي لکه د شکیل په شانتي یو دوه کال رانه خلم بیا بس تاسو میسج د پروگرامي سره جوړم. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام بھائی.
0: سو خبري کوي د کم زینا خوري
2: راځي خبرې کوم تحت نفرت
0: رابیا د وختي د کال کړه واواز دین راتلو دا ولي
2: بھائی غانې مرکه نه رته لې مو موبایل کې ته انګل غوړا و سره نو
0: څه کال مرکه دې څه کول تنور نه روټي غورځولي خیر دینو لگ زمون زبان کا وکنه بیخی پیور خٹک زبان کا وی خان پشاور زبان دی خوخ دی خودر زینا نو امدہ سے بے ازدہ کوی کنا چی خبری کوی نو بس امدہ سے بے انشاءاللہ ازدہ کی انتظار دم کڑے خفش ہو بیا دی आवाज نه راتلو نو کال کټ کې دوه وخت کې ما دا خبر وکړه چې رابیا زما خور ما سره ملګری وخه आवाज نه راتلو ز دومره ظالم ما چې شل منټه بستا کال یس کوم بیا خبرې نه کوم خامخای کوم خو بستا ورته دهان نه خیال نه ستاسو نه پاتې وي زمانه پاتې نه وي
2: خوري
0: وعلیکم السلام.

نن زما غړ چې کوم نه صحیح نه دوشي او زین لوا زما زو کام هم دي چې تاسو په پته لګی کله کله چې کوم کې نه داسې څه معمولی ډیسټربنس جوړ شي نو معذرت بخښنه بغوړ شه او کې سیم او چې ټوکی دې را پوری ټول جهان کوي ای ټوکی دې را پوری ټول جهان کوي ما باندې چې کوي جانان کوي بازمت بیٹھے نه سیم وې ټوکی دې را پوری ټول جهان کوي ما باندې چې کوي جانان کوي او سوق بدمین پخلو باور کوي ایسوق بدمین پخلو باور کوي غل سړی قسم کوي قران کوي ټوکی دره پوری ټول جهان کوي مامندی جس کوي جانان کوي سوق بدمین پخلو باور کوي ایسوق بدمین پخلو باور کوي غل سړی قسم کوي قران کوي درته خوخ ندی زکه چې نقصان کوي توان کوي سترګو تورول می درته خوخ ندی زکه چې نقصان کوي توان کوي کل کل غلی راتو خندی سمر ډیر په ما باندې احسان کوي

0: ډېر ښه ډېره لا مننه خوشاله شي عمر حیا صاحب سب دې شند اسنه وي ته دي عمر اډه کې خلک سنګ دي زمنګ ورونو سنګ دي موسم سنګ دي گرمشته کنه ماشاء الله دې نن خو بيخي دې ضرورت نشته ماشاء الله ماشاء الله لکه چې ټمپریچر نارمل دی ها صحیح صحیح صحیح دین لواسی نور چکم دکنه یارانو دوستانو ته سلامونه لشی کنه ورسه پیغام له ورکی کنه عمر خیاط بھائی
1: عثمان بھائی زما ټول اور دین کو ته دا وای چې مطلب ټول اور دین کو چې څومره دې راځي کنه لکه په اخلاق چې او په دغه ته خبرې کوي نور خپل شعر ستر ما شپه دې کنه بل کوم مطلب ته ارګار سره د څه په شری دی کنه یاره دا خپل عثمان دې راځي عثمان دا څه چې لکریوال کاستا لموز سره هانه چې دا کار دي ګان را لږه د نور په کړه دا هغه نه پس نن هور په نمبر 1300 دی
0: ها
1: بس ټول اور دن کو سلامونه د وخره کول دی یو جهان
0: مله زما نمبر 92 عمر حیات به ګوري ها چې کم سه هم زما نمبر به ګوري ها نش نمبر به زما نی ګوري شا
1: تم پالا چې دا سر دي ګان چې نه هل نمبر چې چې کوي چې کوئی چې نه دي چې ګری ما سر ما او ټاپ نمبر کما سر دی واتس اپ باندې کنه
0: نه نه نه ګورې زما نمبر باندې بهر غل جنور سه ویلې نشم زما نمبر به تاسو هر ټایم باندې نه اني ټایم کې رابطہ کولای شي
1: بالکل بالکل صاحب به زما د کور ته وایي چې نمبر دی باندې کنا تاسو مخه دومره لری نه سره
0: پراده کنا واه واه ژاخ کولې شو لګه بازار کې لګه کار نه وګز خوشاله شه مرخیات بي ډیره زیاته مننه که درمن شي خوشاله شي یو جهان مننه سي وضاحت خبره اے زما دا سر د پولیس مکړه وای خو ته می ګوره در معلوم بشم نه کنه بکه چې کله هم څوک خبره کوي سي نو دغه نه دغه کردار دغه کریکټر چې موږ نه معلومی شه چې د ګور انسان په کم لیول کې خبره کوي کم انداز کې خبره کوي سي نو غیر په دلګي چې کوم د تربیت په کم پوزیشن شوی دی په کم پوزیشن نه دی شوی دا بهر بیا مت ضرورت نه وي سي خبره باندې مخکې ډیسکشن وکم سي یا چې کوم د کنه خبره باندې مخکې وضاحت وکم سي ځکه چې هغه خپل تربیت واضح کی کنه چې زما تربیت نه په کم لیول شوی دی په کم ترتیب باندې ما تربیت شوی نو چا خپل وظیخ کې نو زه نه غواړم ځي چې لکه هغه تربیت نور خو وظیخ کا خاصي اوکې سي نوټینشن کاسمیټکس او پاکستان ګل ګلاب ریتو چې کوم زمونږه نوټینشن هیډ فوډ کریم هم ملا وي شخه په دې مزه ډیر چاته خبرې مال نه دي کړي سي او نه چې کوم نه کنه ما ډیر په پروګرام کې یاد کړی ته خاصي زنه زمونږه ورونه بوای سي کله کې هیډ فوډ ملا وي شي کنه ملا وي شي بالکل ملا وي شي خو پرمننت خلا پرمننت هي چې کوم نه ورکه هر زمونږه نوټینشن چې کوم هیډ فوډ دي چې تاسې نه جي تاسو ولګو اکچولی به او چې نه لره کې سي دا خراب شي نه ان شاء الله پرمننت خلا پرمننت خیسونه چې کوم نه کنه اب زمونږه نوټینشن هیډ فوډ کریم درکوي السلام علیکم السلام علیکم جی زما خوري ابو زډیر زیات کامر سي جی زما خور سننګ ده شاده جوړه ده چی شای زما خوري ته سننګ شای جوړه ای پاکستان سے کم پروگرام دے گا شروع دے ماں سرا نو بس زما خوری فی الحال خود زما پروگرام ال دکې نشته دي چې صبح هر غل کې چرته متبادل ټایم ملاو شو چې نو ان شاء الله پکره به هم زما پروگرام خو بهر ال جی کته غواړي چې زمونږ سره خبرې ترې وږي نو زمونږ پروگرام کې رتلن لشي په لینک ذریعہ سره اوریدل شي خو ویب سټ باندې چې چرته ټچ موبایل را پیدا کانو سرچ کې ورکه چې amanradio.com نو لینک ذریعہ سره ما اوریدل

اسلام علیکم څنګه یې شو دی موسم شان چلی دو دستا خوشی خبرې پامش ډېر خوشی لګی زما دعا دا چې الله تعالی دې د ژوند ټولې خوشحالۍ در نصیب کړي امین سو امین چې او شیر دې چې دتا په ډیرو نخرو ستړي خلک زمونږه دتا په ډیرو نخرو ستړي خلک زمونږه

لیکن اس کے استعمال سے

نو ان شاء الله ډیر زیات بلا پروډکټس به هرت کې حسید رحمان مې خوشاله شخه دین الواسی بای نن دې ته ریلیف وی شوما کو خیر دې نه اب خو خوشاله شه ته درمنه شي زیات منه شي ډیر زیات منه نه پړن لاف ثانکس یو یو یو یو جهان منه سي د چامې سوور اوردون کو ټایمر سره ختم شوه دی پروگرام تاسو اردو د نوټینشن کاسمیټکس پاکستان کې چیرې ژوند وکنه سګانې تلې راتلې سي تاسو رب زما بیا ملاقات کیږي د شپې لسونه واخل تر یو لس بجو پوري پغي بری تاسو ما ته راکوي چې چیرې د مون د خبر شي په تاسو بدلې کېدلې وي چې تاسو خاطر په درن شوې نو تاسو نه غواړم بخښنه معذرت زګش کړه زما چې کوم دغه نه دغه خیال نه وي ګورې چې څوک ټارچر کوم یا څوک مونږ خفه شي بالکل شي بخښنه معذرت نو ټینشن کاسمیټکس پاکستان پروډکشن رواخلی چې استعمالوي ان شاء الله خوشاله خیسا مزیدار رزلټ کوم دغه نه پتا وسو ملوي شي نو ټینشن کاسمیټکس پاکستان سمر هم پروډکشن ګلو ګلا اوریدون کو تاسو سره خیسله شي استعمالول شي ان شاء الله خیسا مزیدار رزلټ کوم دغه نه تاسو لیدر کو وي شاد بالکل جی ورزه به سی راخلی سی ان شاء الله خیسا مزیدور رزلټ جگم دغه نام ته سو ملوي شي د ټایم اس اور چرته اوسه حادثه سی آباد اوسه پل رون نازمن په دواګانو کې استه دلوی لپمان بای بای ټاټا اند لو یو آل ثانک یو هموش لیسنر دلوی لپمان.